0: stupid.
1: Radio
2: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tulossa Guns N' Roses, Live and Let Die ja hieman myöhemmin yksi kaikkien aikojen keikka-avausbiisejä AC/DC:ltä, eli sellainen, millä keikka lähtee käyntiin kuin tykin suusta.
2: Mikäköhän se voisi olla? Jääköön arvoitukseksi vielä. Mutta puhutaanpa vähän moottoripyöristä ja moottoripyörien katsastuksesta. Nyt ei mennä niinkään tien päälle, vaan mennään kabinettipeliin. Moottoripyörien katsastus pakolliseksi EU:ssa. Tällaista hanketta on viritelty jo pitkään. Mä oon harrastaja ollut hetkinen 11

0: 15 vuotta ja niin kauan nyt aina silloin tällöin tulee tällainen esitys, että pitäisikö nämä katsastukset ulottaa myös prätkiin.
1: Timo Soinin vanha sanonta, missä EU siellä myös moottoripyörin katsastus?
0: No joo, tämä oikeastaan tämä pitää hyvinkin paikkansa. Nimittäin pitkään on käsittelyssä ollut EU:n liikennekelpoisuuspaketti. Siinä esitetään moottoripyörien määräaikaiskatsastuksen tekemistä pakolliseksi kaikissa jäsenmaissa. Euroopan parlamentti kannattaa esitystä. En muuten tiedä, miten meikäläiset europarlamentaarikot, kukaan ei ole tainnut vielä kysyä heiltä, että mikä on heidän näkemyksensä. Mutta joka tapauksessa parlamentti kannattaa esitystä, mutta EU-neuvosto, Suomen hallitus sekä Autoliitto ovat eri mieltä. Luen tätä uutista parhaillaan Autoliiton moottorilehdestä, joten siinä myös Autoliitto ymmärrettävästi mainittu.
1: No jos hetkeksi nyt pysähdytään ja mietitään, niin luonnollisesti autoissa tämä katsastus on ollut ja tulee olemaan pakollinen asia. Ja ne kateelliset katsastusmiehet aina löytää mukamassa jotain vikoja siitä autosta ja näin. No okei, sitten veneilyssä. Niin tämähän on tällainen niin kuin suuntaa antava. Sä voit käydä veneen katsastamassa ja siitä saa sitten niin kuin papukaijamerkin ja kaikilla on hyvä mieli, mutta se ei vaadi mitään katsastusta. Ja onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että tähän mennessä Suomessa moottoripyörillä on ollut sama meno, eli niitä ei ole tarvinnut katsastaa?
0: Ei ole tarvinnut katsastaa. Yhdessä tapauksessa tiedän, että moottoripyöräkin pitää katsastaa. Tämä on kuitenkin käsittääkseni aika harvinaista. Jos siis tällainen yli 35 kilowattia tehoa oleva prätkä kuristetaan pienemmäksi, joka mahdollistaa sen, että sitä voi ajaa niin sanotulla A2-kortilla, näitä korttiluokkia, kun on vähän enemmän. Mulla on siis tämä iso A,
1: niin on,
0: joka mahdollistaa niin kuin täysin.
1: Joo.
0: Voi ajaa niin isolla pyörällä kuin vaan markkinoilta löytyy.
1: Ja suthan tunnetaan siitä, että sä tulet yleensä polvimaassa vastaan kurvissa. Eikö niin?
0: Joo, mutta se, että jos kuristaa tälleen pienemmäksi, niin sitten tämä pyörä pitäisi käydä katsastamassa, jotta myös tämä A2-korttiluokka olisi mahdollista. Mä en tiedä, onko kukaan tehnyt tämmöistä, mutta tämmöinen joka tapauksessa nyt on. Mutta se, minkä takia nyt Suomessa tätä vastustetaan, on se, että ajokausi on lyhyt. Ajoneuvoja käytetään pääsääntöisesti harraste- ja vapaa-ajan liikenteessä, plus että onnettomuudet hyvin harvoin johtuvat siitä, että moottoripyörän, siinä olisi joku tekninen vika, kyllä se on kuski tai autoilija, joka nämä virheet tekee.
1: Yes. Ja mitä se tarkoittaa nyt sitten, että jos tämä tulisi tämä katsastus, no mikä määrä valvontaa, mikä määrä byrokratiaa, ei tietenkään tälle EUlle vierasta, mutta kenelle tästä koituu nyt sitten isommat ongelmat?
0: No ainakin oma tulkintani on se, että sellaisille harrastajille, joilla on useampia moottoripyöriä, sellaisille, jotka on tässä custom-kulttuurissa vahvasti mukana, että eihän tämä nyt mulla on yksi moottoripyörä, ja jos se nyt sitten kerran vuodessa täytyy katsastaa, joo, tulee siitä varmaan pieni kustannus, mutta se ei ole mahdoton. Kyllä se mulle voi passata, mutta näitä kavereita mä vähän säälin, jotka tosiaan näitä kustomoja, ja sitten pitäisi kaikki käydä sitten katsastamassa, ja siitä tullaa laskua.
2: Tätä on 100% rock. Nice day to start again. Radio.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on siis 21. elokuuta. Suomi on edelleenkin täynnä, ehkä nyt enää voi sanoa kesätapahtumia, mutta kesäisiä tapahtumia.
2: Joo, mitäs kaikkea kesäistä muuta kuin sorsan metsästys. Se alkoi eilen. Sorsia ei ole vielä kuultu, paljon niitä on pudonnut, mutta erilaisia vesilintuja on ammuttu.
1: On ammuttu, juu. Ja ymmärtääkseni karhujakin on kaadettu. Mutta meidäthän näkee tänään tietysti Runokuu 2026 tapahtumassa.
2: Mä en tiedäkään tätä vielä, mutta kiva kun kerroit.
1: Joo, Runokuu kirjallisuusfestivaali. Siellä me olemme Helsingissä, järjestetään
2: tällainen. Mihin aikaan me ollaan siellä?
1: No, 10 jälkeen lähdetään heti.
2: Selvä. Tämä on siis ironia niille kaikille.
1: No ne on vähän joo. En usko löytäväni itseäni Runokuun tapahtumasta tänään.
2: Sen sijaan saattaa olla, että olemme tänään pesäpalloottelussa. Siellähän punamustat Helsingin Meilahdessa yrittää sitä isoa temppua, eli nousta superpesis liigaan.
1: Joo, välierät käynnistyy ja kello 17.30 alkaa tuo peli, eli varsin varhain, mutta siihen lienee tällaiset valotekniset syyt, näin on ymmärtänyt.
2: Joo, meillähän on mitä ilmiömäisin hämäränäkö. Itse näen jopa niin kuin tuollaisen pesäpallon niin pilkko pimeässä napata kiinni käteen, kun se tulee päin näköä, mutta kaikki ei. Ja tästä syystä, kun valo laskee, niin pesäpalloilussakin se alkaa menee vaikeaksi se peli.
1: Olen aikeissa mennä katsomaan tuota ottelua, mutta tämä ratkeaa viime hetkellä.
2: Joo, mulla on kasa-optio tähän vastaavaan kiinnitykseen. Sitten Valioliigan startti, kuten ollaan tänä aamulla kuultu, käytiin läpi Tuukka Kotimäen kanssa näitä Valioliiga-jengejä, niin se alkaa tänään Arsenal Coventry-pelillä telkkarista. Sitä voi katsoa 10 illalla.
1: Niin, se alkaa sen verran myöhään, juu, ja tuolla Brittein saarella, kun on tämä 2 tunnin aikaero, niin tällä lienee jotain tekemistä.
2: Totta. Ja sitten Daniel ja Vikkan, Ruotsin kuninkaalliset, ne on ensin Vaasassa, siellä istutaan puita Vikkanin toimesta ja sitten lennetään Espooseen.
1: Joo, pääkohde nimenomaan on nyt Vaasa, koska he ovat siellä siitä syystä, että Vaasan hovioikeus täyttää 250 vuotta. Ja mikäli olen oikein käsittänyt, niin ovat siellä parhaillaan ja yleisö voi heidät nähdä kello 10.15, kun he kävelevät. Ja sitten puu istutetaan, Vikkan istuttaa puun ja sitä voi katsoa livestriimistä.
2: Se on varmasti siis sen puun kasvaminenkin livestriimissä myöhemmin, eli sitä voi silmäkovana sitä seurata.
1: 40 vuoden kuluttua se alkaa näyttää jo taimelta.
2: On maalin kuivumista. Voi katsella, se on sama juttu. Hei, muuten piti sanoa sellainen, meillähän tulee tässä vieraaksi vielä, jos VR Suo, siis tietojemme mukaan junan Tuoma, ja tämä on nyt siis tällainen toive, niin Tuomas Peltomäki.
1: Helsingin Sanomista käydään vähän läpi, mitä kaikkea uutisraportissa oikein on. Ennen kaikkea voidaan puhua sosiaalidemokraattisesta puolueesta.
2: Yes, please.
1: Olemme tällainen demariradio.
2: Niin. No niin, hyvä. Tämäkin mä otan ylös. Mikä se on? Runohomma ja
1: joo,
2: sitten demari.
1: Joo, runoviikko ja demariradio.
2: Kyllä tässä tulee niin uusia asioita, että
0: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

12 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Sä oot Harri Moisi ja mä oon Jussi Heikelä.
2: Pitää paikkansa ja meillä studiossa on myös Tuomas Peltomäki. Oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita.
3: Hyvää perjantaita.
2: Vieläkö on muuten kesäperjantaina?
3: On kesäperjantaina, on sandaalit jalassa ja shortsit myös.
2: Juu, me olemme tässä aprikoineet, että onko kesä ohi, kun loma on loppu.
3: Mun mielestä ei missään nimessä, ja ihmiset, jotka aloittaa sen syksypakotuksen, niin heille pitää jonkunnäköinen sanktio rangaistus kyllä saada.
1: Okei, äläpä katso tänne päin sitten sen edepää. Uutisraportti podcast. Ja mä haluan sanoa, että ei unohdu, niin puffataan nyt tätä Menetetyt miljardit podcast-sarjaa samaan
3: kyllä
1: syssyyn.
3: Kyllä.
1: Se on sun homma, mikä kertoo Fortumista ja niistä kaikista ihmeellisyyksistä, mitä liittyy Uniperiin ja muuhun.
3: Mä sanon hyvin lyhyesti, mutta mä sanon, että viisiosainen sarja kertoo kansainvälisestä kaasukaupasta ja Suomen historian suurimmasta yritystappiosta. Mä tiedostan, että kuulostaa niin tylsältä kuin voi olla, mutta lupaan, että on kaikkea muuta.
2: Ei ole ollenkaan tylsä. Eikös tässä vahva vaikuttaja ollut Markus Rauramo?
3: Kyllä.
2: Ja tulee vaan mieleen, että on vähän niin kuin isänsä poika, eli hänen faija meidän yhtiötä laajensi aika tavalla aikana.
1: Pelas koripalloakin joskus, ja se on totta.
3: Ei mennä niihin.
2: No,
3: kuvia,
2: mutta tuli niin vaan mieleen, että
1: tämä on vähän vaarallista keskustelua. Niin. Okei, mutta pysytään perusasioissa. Uutisraportissa aiheena muun muassa SDP.
3: Muun muassa SDP, kyllä. Joo. Nythän on siis ollut tässä, sanotaan just kesälomien jälkeen, eli tällä viikolla ja viime viikolla on ollut suomalaisten puolueiden tämmöisiä kesäkokouksia, jossa he ovat niin kuin keskustelleet keskenään. Varmasti on vielä kesäviinejä maisteltu ja silleen aikaa vietetty, ryhmähenkeä haettu. Mutta yleensä puolueet valmistelee näihin kesäkokouksiin jotain semmoista niin kuin linjausta, mitä sieltä tulee. Tätä mieltä me ollaan nyt asioista. Mm-hmm. Suomessa tietenkin erittäin mielenkiintoista, koska on tulossa vaalit ensi keväänä. Se ratas on täysillä käynnissä kaikissa puolueissa, joten nyt näitä kesäkokouksia katsottiin sillä silmällä, että mitä sieltä tulee nimenomaan vaaleja ajatellen.
2: Demarit selkeässä Gallup-johdossa. Tällä viikolla tuli Hesarin tuore mielipidemittaus julki, 7 prosenttiyksikön ero, suurin piirtein 7 prosenttiyksikön ero kokoomukseen. No, mitä me saimme demareiden kesäkokouksesta? Siinähän kävi vähän niin, että Mauri Peltokangas oli varastaa ulostuloillaan huomion, kyllä, mutta kyllä siellä ihan muutakin asiaa puhuttiin.
3: Kyllä, näin oli. Siis okei, otsikoihin jälleen kerran päätyi nämä kaikennäköiset maahanmuuttoon liittyvät linjaukset, jotka on kyllä, ne on aidosti kiinnostavia SDPn tapauksessa, koska SDP on perinteisesti ollut aika lailla siellä niin kuin vapaalla vasempaan kallella, ja heillä on tosi paljon jäseniä, jotka ajattelee, että okei, että meidän täytyy tämmöinen ihmisyys edellä mennä näissä asioissa, ja olla niin kuin ikään kuin vastavoimana perussuomalaisten edustamalle tiukalle maahanmuuttolinjaukselle. Mutta koska Euroopassa on esimerkiksi Tanskassa on sosiaalidemokraattinen puolue, on itse asiassa maahanmuuton suhteen koko Euroopan niin kuin tiukinta linjaa vetää, niin kyllä se Suomessakin kiinnostaa, että onko demarit kääntyvässä vähän siihen suuntaan. Ja nythän se vaikutti siltä, että on kyllä. Tämän lisäksi siellä tuli monia muita aloitteita nuorison tilasta ja voinnista ja kyvystä käydä koulua kunnolla ja muuta. Siitä oltiin huolissaan. Aki Lindén linjaili liittyen omalääkärimalleihin ja tämmöisiä, jotka on tosi kiinnostavia Suomessa, koska sosiaali- ja terveysasiat on ehkä semmoiset, mitkä koskettaa vähän niin kuin jokaista suomalaista.
2: Mutta näillä eväilläkö sitten jatketaan kohti vaalivoittoa?
3: No,
1: kohti lopullista voittoa.
3: Kaula on niin kova, että jo pelkästään sillä pääsee aika lähelle maaliviivaa. Että ei tarvi varmaan, ei periaatteessa tarvi hirveästi edes linjailla. Niin
1: jos se nyt jää jostain aivan jäätävästä skandaalista kiinni Antti Lindman tai joku muu johtoon kuuluva, niin uskoisin, että näin on.
3: Kyllä.
2: Niin tässähän jännitettiin, että minkälainen flow-festari demaripoliitikoilla on, mutta nyt ei näköjään ollut mitään skandaalikärryistä, että ei ollut mitään tällaista, että ihan hyvin selvittiin.
1: Niin ja siis eikö nahkahammessähän vaan kiihdyttää kallupjohtoa. Mä en usko, että sillä on mitään merkitystä. Hei, Tuomas Peltomäki, paljon kiitoksia ja tsemppiä uutisraporttiin.
3: No niin, kiitoksia.
1: Siinä nämä kaikki aiheet.
2: Me jatkamme Moonspellillä.
0: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tuossa yritetään kurkkailla, näkyisikö Jussi 69 vielä, mutta ilmeisesti hän on vasta heräilevässä tuomiokirkon kryptasta.
2: Juu, tämä vampyyrien aamun aloitus, se on tapahtu varsin myöhään. Ei, kyllähän täällä on.
1: On, totta kai. Joo. On. Ja päivävaloa varten on aurinkolasit, jotka on erittäin tyylikkäät, joista olen ehkä vähän jopa kateellinen.
2: Joo, Jussi 69 jatkaa lähetystä 10 uutisten jälkeen ja iltapäivässä siis Olli Herman, Taneli Rantala ja iltoja kanssanne, perjantai-iltoja kanssanne viettää Marse Renditz, Kim Sainio, todelliset, en mä nyt enää halua sanoa Pat ja Ryd, vaan sanon, että Pat ja Robin.
1: Niin. Batman ja Robini. Joo, siellä he ovat, tekevät tälleen niin kuin vuorotyötä näköjään, että harva se päivä eri aikaan.
2: Juuri näin. Eilen oli muuten taiteiden yö. Kävitkö katsomassa, siis Helsingissä oli taiteiden yö ja ymmärtääkseni vähän muuallakin Suomessa?
1: Mähän en silloin aikaisemmassa elämässä nukkunut ollenkaan, mutta nyt mulla on ollut sellainen poikkeustilanne, että mä oon välillä mennyt nukkumaan välissä, niin mä totesin, että täällä mä oon niin taiteilua, että mä joudun passaamaan.
2: Mä vähän käväisin kaupungilla, mutta alkoi innoittavalla tavalla sataa, joten taiteiden yö. Sade pelotti minut pois taiteiden yöstä. Yhden tapahtuman olisin kuitenkin halunnut käydä katsomassa. Kerron siitä nyt. Nimittäin 100 rumpalia soitti eilen puistorumpali Jarmolle Helsingin Töölönlahdella kansallisopperan takana. Se oli tribuutti siis puistorumpali Jarmolle, joka on vuosien ajan soittanut puiston metallisia jäteastioita.
1: Joo, mä tiedän tämän jävän. Se tuolla rannalla aika usein, se huutelee aina väliin ja sitten se hakkaa sitä roskiksen kantta.
2: Joo, tuolla oli 100 kuule erinomaista rumpalia. Sami Kuoppamäki Kingston Wallista, siitäkin tuttu kaveri. Tuon olisin halunnut nähdä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
1: Metallican The Sphere Show'un.
0: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
1: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.
2: Radio.
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freemans.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: God knows that I'm one.
1: 11 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Ponga Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas, 100% rock.

0: Radio Rock. Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Brordi.
10: Nylon Beat.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Him eli Himpulat. Right here in my arms -korporaatiossa. Hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta. Jussi Heikelä, Harri Moisio täällä. Lähitulevaisuudessa tulossa AC/DC:tä ja Linkin Parkia, mutta ennen kaikkea meitä.
0: Niin, puhutaan nyt meistä, mutta tässä kertaa ollaan 6.03 näyttää kello, aika-avaruus jatkumossa tätä itäistä Euroopan aikaa. Tänä herran vuonna 26, maanantai 24.
1: Joo, 24. elokuuta. Se on elokuun viimeinen täysi viikko. Vielä ensi maanantai on elokuuta, mutta tämä viikko on vielä aikaa osallistua meidän järisyttävään Metallica-pongaukseen.
0: Se on muuten totta. Haluttiin heittää jotain hyvää tuohon ringin keskelle. Hattu ikään kuin, mihin voidaan kerätä seteleitä. Las Vegasiin käy tiesi keikalle, jota kaikki kuolaavat. Metallica soittaa Sveressä siinä isossa pallossa ja joku lähtee meidän piikkiin kaverinsa kanssa sinne.
1: Se on 4. helmikuuta tämä kyseinen keikka. Soita meille 01080121, kun Metallican kuulet.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heike.

0: Korporaatiossa eikä ole moisio. ACDC. Hell's Bells.
1: Kieltämättä tiettyä metallikaa tuossa on, nimittäin meillä puhelimet alkoivat soida. Jengi luulee, että tämä on metallikaa.
0: Tässähän on se From Whom to Bell Tolls mahdollisuus.
1: Niin totta.
0: Joka voi ehkä kuulostaa vähän samalta, koska siinä on vähän samankaltaiset kirkon kellot alussa. Joten ei voida syyttää heitä.
1: Ei voida syyttää, ei, vaikka ensi alkuun mä mietin, että kuinka joku voi olla noin tyhmä. Mutta kun avasit tämän, niin aloin ymmärtää.
0: Hei, tällä päivämäärällä vuonna 1945 käynnistyi toden totta isosti boomer-sukupolven esimarssi. Nimittäin, mitä ihmettä, mitä meidän pitää tietää tästä päivästä?
1: Kautta aikojen suurin syntyneiden lasten määrä Suomessa. Saman päivän aikana syntyi 495 lasta ja tätä ei olla missään vaiheessa ohitettu. Eli Suomen ennätys pysyy tänäänkin todennäköisesti rikkomattomana 81 vuoden jälkeen.
0: Onnea vuosi 45. Siinä on siis käynyt niin, että 44... No siinä vielä Lapin sotaa on käyty, kuule, kun pannut pulla uniin.
1: Niin, hetkinen, nyt on elokuun 24. Joo, kyllä se...
0: Se menee
1: joo,
0: sinne,
1: se menee joulun, siinä joulun ja tie. Siinä ehtiikö Lapin sota päättyä, kun...
0: Niin, mutta tarkoitan, että silloin kun Pilke on ollut silmäkulmassa... Kun sotaveteraani on palannut, ei ole varmaan ollut rintamamies talua vielä valmiina, niin siinä on sitten todettu, että nyt on aika alkaa niin kuin perustamaan asioita.
1: Niin totta, jo mä mietin vaan tälleen tylsän kliinisesti, että onko Lapin sota jo päättynyt, kuin tänään vuonna 1945 syntyneet lapset on siitetty. Niin. Mä mietin vaan tylsän kliinisesti.
0: Ei kun

0: Sitä myös tarkoitan, että
1: et se pilke on ollut silmäkulmassa, eli siinä vaiheessa, kun tämä on tapahtunut, tämä hedelmöitys.
2: Juu.
1: Mitä Jeesukselle ei koskaan tapahtunut, ymmärrän.
2: Ei tietenkään, ei, joo.
1: Hän syntyy siittämättömänä.
2: Mutta Lapin sota, kato, se päättyi 27. huhtikuuta 45, niin tämä on ehkä nyt vähän varhaista.
1: Joo, eikö juuri näin. Tätä tarkoitan, että Lapin sota ei ollut vielä päättynyt, kun se pilke oli silmäkulmassa.
2: Joo, mä tarkoitin toista asiaa. Mä kuvittelin katoa, että kaikki ovat niin iloisella tuulella, kun nyt on Lapin sotakin päättynyt, niin nyt voi keskittyä muuhun. Mutta joo, tänään on tosiaan syntynyt vuonna 45, 495 pienokaista. Onnittelut teille 81 vuotta tänään.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Journey to the Ground ja Linkin Park varttia yli 6 Stratovariosta ja Megadethia tulossa. Täällä korporaatio.
1: Tampereella on heitetty tuhansia euroja rahaa kirkuvan yleisön sekaan. Tämä on laitonta tai borderline laitonta.
0: Ahaa.
1: Ja mä haluaisin keskustella sun kanssa tästä aika vakavaan sävyn kohta.
0: En ole tästä kuullutkaan. Tampereella. Mennään sinne.
2: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiraruoka. Rehti.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Jipe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Tätä on 100% rohkeutta.

0: Se on Eagle Hearti Stratovariukselta. Moro!
1: Hyvää huomenta, hyvää maanantaita. Radio Rockin korporaatio vie teidät nyt kuulema Tampereelle. I'm all the ears.
0: Suomalaisartisti jakoi yleisölle 1000 euroja kesken keikan.
1: Ahaa.
0: Sliki.
1: Kuka on Sliki?
0: Sliki, vaikka se ei tullut hiki.
1: Niin.
0: Hän on oikealta nimeltään Jan Wiikman. Hän on artisti, joka nousee. Jumalauta, mistä autosta nouseekin. Mennään kohta siihen, mutta niin, hänellä on tällainen manbagi, missä on, hänen itse esittelee 5 euron setelejä. Niin kuule, niitä on 600 kappaletta.
1: 3 tonnia äkkiä laskettuna. Vielä toimii päässälaskutaito. Tunnustan taas kerran tietämättömyyteni, kuulen Slikistä nyt ensimmäistä kertaa. Hän ei ole ollut minun tutkallani.
0: Otetaan pieni ääninäyte, ei tässä nyt hirveästi selviä, mutta tämä on siis Blockfesteistä lauantaina. Ja hän kertoo tässä yleisölle, että hänellä on vähän yllätystä.
1: No niin.
0: Ja nyt näitä seteleitä sitten heitellään täällä yleisön päälle. Hänellä on tällainen vähän samanlainen heittotyyli kuin minulla, eli ei välttämättä kaikista vakuuttavin.
1: Tuo näyttänyt menevän niin, että leijonan osa seteleistä palautuu takaisin lavalle tuulen mukana.
0: Lähinnä järjestysmiesten päälle tuohon.
1: Joo.
0: Mutta se onkin kätevää, jos se on näin, koska silloin sä voit käyttää ne ensi keikalla uudestaan.
1: Mutta kansainvälinen meininki kyllä tuossa skenessä. Tuo lienee, en nyt sano, että tavallista, mutta ei ainakaan epätavanomaista.
0: Niin, Cheek on kerran aikaisemmin blogfestareilla laittanut rahaa yleisöön haisemaan. Se oli silloin 2500 euroa. Okei, inflaatio on purrut ja
1: niin,
0: muuta.
1: Niin, että 2500 Cheekin aikana on 3000 slikiä.
0: Joo, vähintään. Mutta mä luulen, että Slikillä on ollut hyvin tärkeää, että annetaan enemmän kuin Cheek antoi.
1: Joo.
0: Joo, ja tosiaan Slikillä niin Cheek-mäiset eleet, sillä täällähän nousee myös kuule tällaisen helma-auton takapenkiltä. Jos mä näen oikein, ja mä en autoista hirveän paljon ymmärrä, mutta musta tuntuu, että tämä on tällainen... Se tulee nyt sieltä. Hän aloittaa keikan niin, että yleisö mylvii ja sitten suorissa TV-kuvissa tai videoskriinikuvissa hän nousee tällaisen... Mun mielestä toi on Rolls Royce. Tuossa on tuollaiset kaappariovet, eli takaovet aukeavat ikään kuin väärään suuntaan, because you can.
1: Arvostan teatraalisuutta. Hän valmistautuu selkeästi jo siihen aikaan, kun hän on tosi iso.
0: Joo, ja sitten fake it till you make it.
1: Niin, se kuuluu asiaan.
0: Keekkulalla oli ihan sama meininki, että ennen kuin oli varaa tehdä lava, joka on halkaistu miekka.
1: Ennustamme, että Sliki on 2 vuoden kuluttua viimeistään vain elämää ohjelmassa kertomassa, mitä kaikkea tämä ura hänelle on antanutkaan.
0: Niin varmasti. Ja ei sillä, ettei Raija ja Rauno kotona kotisohvalla osaisi yhtään biisiä mukana laulaa, mutta se on toissijasta. Sitten se vaan, että tämähän pakko olla laitonta, Harri.
1: Tietysti.
0: Siis eihän tällä tavalla. Onko yleisöllä ylipäänsä rahankeräyslupa?
1: Niin, jos se miettii tätä kautta, joo.
0: Tässähän verottomasti annetaan nyt aineellista hyötyä, eli lahjavero pitäisi vähintään pyytää välistä.
1: Ja tämä oli just tämä rahankeräyslupa oli minusta erittäin hyvin sattuvasti sanottu. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin tarvittaisi käänteinen rahankeräyslupa käytännössä.
0: Me voidaan spekuloida heti kuluttua sillä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Puppet Parade ja Megadeth 6.33 maanantaina 24. elokuuta.
1: Korporaatio Heikelä Moisio paikalla. Puhutti äsken Slickistä, joka jakoi Blockfest-keikallaan 3 000 femman seteleinä yleisöön. Ja nyt mietittiin, että onko tämä ihan laitonta.
0: Joo, kuulijatkin täällä kyselevät, että eikös tuo ole laitonta, kun heitellään rahaa, kun pitäisi verot ynnä muut sellaiset maksaa ja niin edelleen. Kiitoksia kysymyksestä. Emme löytäneet sellaista lainkohtaa, joka varsinaisesti tekisi tästä laitonta. Kyseenalaista tämä ehkä on, mutta on. Ei tämä nyt varsinaisesti laitonta.
1: Siis sanotaan näin, että tämä on katulaitonta,
0: niin.
1: Mutta tämä ei välttämättä ole laitonta.
0: Joo, eli se, että jos joku saa nyt vaikka 5 tai vaikka 2, eli 10 €, niin määrä on sen verran vähäinen, että en usko verottajan tuohon puuttuvaa. Että enemmänkin ehkä kyseeseen tulisi se, että kun heitellään tuolla tavoin rahaa, niin onko siinä vaarassa, että raha turmeltuu.
1: Ja turmeltaa.
0: Ja sehän ei ole suotavaa.
1: Se on totta, se arvo, mikä rahassa on, kuuluu ehkä sinulle, mutta se itse rahan väline tai tämä kulkuväline, jolla raha kuljetetaan, eli tämä fyysinen seteli,
0: joo,
1: se valitettavasti kuuluu keskuspankille, eli se ei ole sinun, ainoastaan se arvo on sinun. Näin ollen, jos tuhoat keskuspankin omaisuutta, niin se ei ole hyvä juttu.
0: Joo, ja tämmöisen niin kuin rahan repiminen, niin sehän on periaatteessa kiellettyä.
1: Niin, se on kiellettyä, paitsi sodan aikana jouduttiin.
0: Niin, no silloin oli vetämään. Jo, mutta sekin oli vähän keskuspankin käsky.
1: Varmaan, kyllä. Joo, tuossa siis puhuttiin, kato kun lahjaveron, niin kuin porukka ehkä tietääkin, niin lahjaveron raja vuodessa on 4 999 €. Eli 5 000 asti sä voit antaa jollekin rahaa ilman veroseuraamuksia. Ja näinhän jotkut, anteeksi, mä otan hirveän eriarvoistavaa, mutta kun on näitä pikkuporvareita,
0: jotka lapsilleen antavat tarkan määrän.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja tähän on tultava muutos, mutta meanwhile se on.
0: Siis niin mitä, eikö sosiaalidemokratia ole vielä tätä ottanut huomioon?
1: Tähän on puututtava.
0: Seuraava hallitus, Lindmanin johdolla, me vaadimme.
1: Ja Youth of the Nation soi hetken kuluttua. Palaamme sitten muuten tähän päivään. Mitä ihmettä tapahtuu? Mennään siihen kohta.
2: Radio Rock.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle on?

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Jipe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
23: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Tämä oli julistuksellista heavy rock -musiikkia, eli vahvan kristillisen taustan omaava POD, Youth of the Nation.
1: Hyvä huomenta, me ollaan Heikelä ja Moisio.
0: Julistajia mekin.
1: Niin.
0: No, ei nyt välttämättä sanan julistajia.
1: Joo, ei lähelläkään kristillisyyttä vielä, paitsi no, tässä sitäkin henkeä tässä. Me ollaan, onko tämä kulttuurikristittyä, niin se sanotaan?
0: No, sovitaan sitten näin. En tiedä yhtään, mitä sillä tarkoitetaan, mutta kuulostaa hienolta.
1: Hei, tänään tapahtuu kaikenlaista. Ensinnäkin tänään alkaa se viikko, joka huipentuu venetsialaisiin. Viikonloppuna on tämä perinne, jossa sytytellään vesien äärelle komeita kokkoja.
0: Juu, erityisesti länsirannikolla tämä on ollut jo vuosikaudet iso juttu, mutta ensimmäisen kerran venetsialaisia oikein kunnolla juhlittiin Helsingissä jo vuonna 1840, eli perinne on melko pitkä, mutta jotenkin on semmoinen olo, että vasta viime vuosikymmeninä tämä on kunnolla rantautunut Suomeen.
1: Ja se on rantautunut varmaan Helsingforsin lisäksi kuulet tuonne Pohjanmaalle alun perin. Venäjältähän se tuli, se perinne meille jotenkin kierrosti sieltä Venetsian kautta ja loppuun historiaa. Erilaisia kynttilöitä, värivaloja, mitä kaikkea liittyy. Nykyään tämä on niin kuin kesän päätösjuhla, kesäkausi loppuu virallisesti.
0: Joo, tämä Pohjanmaan nimenomaan ruotsinkielinen rannikkoalue, niin sehän on ollut jo pidempään tämmöinen huvilakauden päättäjäisjuhla, eli Villa Avslutning, joten tässä yhdistyy ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, venetsialaiset ja huvilakausi.
1: Sitten, ja elovalkeiksikin näitä vissiin sanotaan,
0: niin eikö
1: se toinen. Okei, rapujuhlakausi, niin ikään puhuit noista svenneistä, niin Helangor-kausi on käynnissä, kenties kuumimmillaan tai ehkä löysät otettiin pois tuossa heinäkuun 21. päivä, silloin kun niin sanottu pro-jengi aloittaa.
0: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni perjantai-illalle muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi. Volttasin kebabin. Eikö se ole vähän sama asia?
1: Itse vedät akvaviittia siihen viereen.
0: Hanson baara halvan tarhan int Helangor, miten se menee? Jotain tämän tyyppistä.
1: Alright, muita asioita. Se on kuule, Pluto ei ole enää planeetta.
0: Joo, tämä oli järisyttävä tieto tai päätös paremminkin 20 vuotta sitten. Tästä kauheudesta on 20 aikaa, eli kansainvälinen tähtitieteellinen unioni hyväksyi planeetalle uuden määritelmän, jonka mukaan Pluto ei ole planeetta, vaan kääpiöplaneetta.
1: Se on se Kuiperin vyöhyke, kato siellä Neptunuksen takana. Erinäköistä epäselvää sekamelskaa leijuu tyhjössä. Ja siellä näitä kääpiöplaneettoja ja jääkimpaleita on, niin kuin en mä tiedä, siis lukematon määrä. Niin kun sille meni vähän nolosti, kun siellä oli, ne löysi isomman biitin sieltä, kun se Pluto on. Niin sitten on vähän vaikea kutsua enää Plutoa planeetaksi, jos et saa anna sille uudelle. Se sai nimen Eeris.
0: Tämä ei ole kuitenkaan ilmeisesti niin paljon intohimoja herättävä asia, että mä en ole kenenkään kuullut sanomaan, että kyllä mulle koulussa vaan opetettiin, että Pluto on planeetta ja sellaisena se mulle pysyy. Yleensä kun puhutaan N-sanan käytöstä, niin vanhempi sukupolvi jaksaa muistuttaa, että heitä on kyllä koulussa opetettu.
1: Niin, se on, että meilläkin laulettiin Suvivirttä, mutta niin. Pluto ei ole planeetta enää.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Ja tässä Axl Rosen tulkinta siitä, miltä tuntui tulla Los Angelesiin ensimmäistä kertaa.
0: Kello on 11 minuuttia vaille 7. Hyvää maanantai-huomenta.

0: Guns N' Roses. Welcome to the Jungle.
1: Aamun ensimmäiset uutiset tulossa vuoroon ihan hetken kuluttua. Uutisten jälkeen tulossa Nightwish ja tulossa Europea. Ja uutisissa huomio kiinnittyy tänään Helsingin hovioikeuteen. Siellä nimittäin käynnistyy entisen jääkiekkoilijan ja myös Petolliset TV-sarjasta tutun Janne Puhakan surmanneen Rolf Nordmun oikeudenkäynti aamu 9:00. Eli norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista ja hän tunnustaa tapon. Ja tässähän oikeusoppineet ovat todenneet, että mikäli tämä tappona sitten lopulta menee läpi, niin hän ei enää sitten istu kuin muutaman vuoden ja pääsee vapaaksi.
0: Hyvällä käytöksellä ynnä muuta.
1: Joo, tämä oli hetkinen, mitä tästäkin nyt sitten on aikaa, 2,5 vuotta, kun tämä järkyttävä tragedia tapahtui. Aiheesta uutisissa lisää. Uutisissa myös siitä, että Norjassa jännitetään ja sille ikävällä tavalla jännitetään, mikä on kuningas Haraldin tilanne. Hän on ollut jo viikon verran sairaalahoidossa.
0: Meiltä kannattaa bongata Metallicaa, jos haluaa Las Vegasiin. Sehän on paikka, jossa on kiva elää ja vaikuttaa. Toki ei liian kauaa, koska
1: 3 päivää maksi.
0: Drinkki maksaa ihan riittävästi. Mutta keikkaliput Metallican keikalle Sfereen ja hotellit ja lennot 2 hengelle meidän piikkiin. Soita, kun kuulet Metallicaa 01080121.
2: Radio
3: Rock.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Se perus, tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. huippukiva.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
13: Näin on.
12: Mut kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
13: Näin on. Näin on.
12: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
17: Clas Ohlson.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmu astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Käräjäoikeus katsoi henkirikoksen olleen erityisen raaka, mutta ei erityisen julma tai vakaasti harkittu. Nordmu ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8:30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Norjan kuningas Harald on ollut jo viikon sairaalahoidossa. Norjan hovi tiedotti eilisiltana, että kuninkaan tila on heikentynyt. Asiasta kertoo norjalaislehti VG. Norjan kuningashuoneen tiedotteessa kerrotaan, että tilanne on vakaa. Kuningas jää hoidettavaksi Rikshospitalet sairaalaan ja on toistaiseksi sairauslomalla. VG:n mukaan kuningas saa antibiootteja veren bakteeriinfektioon.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: aivan mielettömän hyvää huomenta korporaatiossa maanantai-aamu käynnissä ja Heikälä Moisio, 7:07 näyttää kello.
1: Nightwish,
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Meillä tulossa 11 muun muassa europea ja moonspelliä tässä lähitulevaisuudessa. Mutta hei, niin uutisessa kuultiin tänään median huomio Suomessa kiinnittyy ainakin aamulla 9:00 Helsingin hovioikeuteen, jossa jatkuu Rolf Nordmuuta vastaan käytävä oikeudenkäynti. Tämä paremminkin niin, että Rolf Nordmuu on vaatimassa itselleen tappotuomiota. Murhan sijaan hänet hän tuomittiin elinkautiseen ex-jääkiekkoilija ja hänen entisen puolisonsa Janne Puhakan murhasta tässä taannoin.
0: Se on totta. Mä en ihan tajua kaikesta kaikkea ja monista asioista hyvin vähän, mutta tässä sanottiin tässä uutisessa, joka äsken kuultiin Ilta-Sanomien uutisissa, että käräjäoikeus katsoi, että tämä on erityisen raaka, mutta ei erityisen julma. Mitä, niin kun, mä ymmärrän, että näillä on varmaan joku lainopillinen merkitys, mutta jos ihmisen nimi on esimerkiksi Iivana Julma, niin mä pidän häntä myös samalla erityisen raakana.
1: Niin, kaikki mitä Iivana Julma teki oli erityisen raakaa, nimestäkin sen voi jo päätellä. Joo, tää on tätä juridista kieltä, joka joskus vähän hämmentää. Mun mielestä kaikkien jotenkin näin maallikolle huvittavampia tapauksia ovat sellaiset, jossa kiistetään, mutta sitten toissijaisesti kuitenkin tunnustetaan vähän. Nyt ei ole kysymys henkirikoksesta välttämättä, mutta siis musta se on niin kuin, että ensisijaisesti kiistän, mutta jos tämä ei mene läpi, niin kyllä mä voin vähän tunnustaa. Tiedätän tällaisia. Niin.
0: Joo, mä en ihan ymmärrä ja turha tässä nauraskellaan, koska tämähän on tietysti
1: tämä on valtava tragedia.
0: Jäätävä juttu ja se oli jäätävä juttu silloin, kun se selvisi. En mä tiedä, tuolle niin kuin moraalisesti ajateltuna, niin tuommoinen vanhempi hessu, joka selvästi kuitenkin vaikea ole välttämättä juuri sillä hetkellä päättänyt etukäteen, että nyt listin hänet, mutta kaikki, jos ajattelee sitä koko keissiä, niin kyllähän hänellä tuntui olevan tämmöinen pitkään kerätty fiilis tai ikään kuin tarve tähän.
1: Joo, parisuhde oli päättynyt. Hän ei hyväksynyt tätä asiaa eikä varsinkaan sitä, että kumppanilla oli jo uusi kumppani. Et kyllä tässä oli kuukausia jo kerätty tätä vihapääomaa plus, että miehellä itsellään tai siis nimenomaan tällä Nordmulla taisi olla vähän taloudellisiakin haasteita. Rahat olivat lopussa. Mutta tänään Helsingin hovioikeudessa käynnistyy oikeudenkäynti. Olen tässä katsellut norjalaista, no en mä nyt ole katsellut kuin Aftenpostenia. Siellä tämä ei ole vielä noussut esille. Tämähän oli iso uutinen Norjassa. Ja oletettavaa on, että norjalaiset median edustajat ovat saapuneet Helsinkiin ja parhaillaan hotellissa aamupalalla. Mutta Norjassa on tällä hetkellä niin iso jännitys kuningas Haraldin terveydentilasta, että tämä nyt tuntuu vievän kaiken huomion. Plus, että siellä on eräs kansanedustaja Höyre-puolueesta, eli keskusta-oikeistolaisesta Höyre-puolueesta. 38V saanut sydänkohtauksen ja on sairaalahoidossa, niin nämä nyt vie huomiota.
0: No, tässä on kyllä monenlaista rakediaa, mutta ihan sellainen kysymys sulle, miten sujuvasti sä luet Norjaa?
1: Kyllä mä nyt, no sanan sieltä, sanan täältä. Ei tämä nyt niinku, ei tämä mahdotonta, jos vähän ruotsia osaa, niin ei tämä nyt mahdotonta.
0: Joo. Okei, fill in the blanks. Eli
1: joo, ei tämä nyt, no joo, siis kyllä mä nyt, ainakin nyt otsikkotasolla.
0: Huikeeta. Nyt sitten luvattu Europe Rock Tonight. Kuuntelet korporaatiota. Oikein hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää maanantaita kaikille.

0: Europe, Rock Tonight, 7.14.
1: Sehän on sitten Far From God Moonspelliltä kohta. Ja sitten mikään ei nosta asunnon arvoa niin kuin sorttiaseman läheisyys.
0: Onko näin? Tämä on nyt uutta tietoa.
1: Palataan kohta.
2: Radio Rock.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tätä on 100% rock.
19: Radio Rock.
18: Amerika. 100% rock. Radio Rock.

0: Moonspellihän se siinä. Far from God. Mitä se meneekään?
1: Joo, tämä voidaan ymmärtää monella tavalla, että isä jumalasta tai kaukana jumalasta.
0: Niin.
1: Niin.
0: Far.
1: Niin, juuri näin.
0: Hauskaa.
1: Tämä oli tämmöistä sanaleikittelyä ruotsia ja englantia vähän sekoittamalla. Hehe. Mennään sorttiasemalle.
0: Mennään vaan. Maanantai 7.25 on kello ja joo, ollaan sorttiasemalla. Täällä on Hesari tehnyt jutun jo aiemmin siitä, että sorttiaseman ympäristössä, jos sattuu asumaan, niin ikävällä tavalla se vaikuttaa tuohon ihan päivittäiseen elämään.
1: Aha, millä tavalla?
0: No katso, kun sorttiasemallahan sä voit viedä asioita ja sitten tietyissä jutuissa on tämä isompi käsittelymaksu.
1: Joo.
0: Eli tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät sen valinnan, kun he menevät ja heille kerrotaan esimerkiksi, että nyt en tiedä mikä, joku sohva voisi esimerkiksi olla niin kuin vähän kalliimpi käsitellä. Niin he toteavat, että ei kiitos ja hylkäävät sen läheiseen puistikkoon.
1: Juu. Nyt alan ymmärtää, olen miettinytkin, että mistä syystä minuakin on tullut näitä sohvia niin paljon vastaan, mutta ne eivät ole kelvanneet sorttiasemalle. Tai niiden käsittelymaksu on ollut niin iso.
0: Hannele Simonen pitää autossaan roskasäkkiä siltä varalta, että hänen pitää siivota muiden jätteitä perheensä tontilta Vantaan Ilolassa. Tämä ei ole kiva.
1: Eli sorttiaseman läheisyys hyvin todennäköisesti alentaa asunnon arvoa, ymmärsinkö oikein?
0: Kaikkia sieltä löytyy, juuri näin. Sähkötarvikkeita, retkeilyvarusteita, polkupyörän osia –

0: jopa pulkkia. Niin tämähän on ikävällä tavalla sellainen, mitä mä sanoisin, jos se on jatkuva piina, että siinä sorttiaseman ympäristössä on näitä, jotka eivät jostain syystä, niitä ei viety ihan sorttiasemalle asti. Mm. Niin koitapa siinä myydä sitä kämppästä.
1: Joo, ja jos huoneiston vieressä sattuu olemaan vielä Sininauhasäätiön toimitiloja tai sitten vaikkapa, mikähän voisi olla hyvä esimerkki, mitkä aika ajoin nousevat esille hyvin vastenmielistä. On, että nousevat, mutta ikävä kyllä näin on. Esimerkiksi joku kehitysvammaisten tukikeskus, niin tämän tyyppisistähän nousee aina meteli.
0: Niin mä en ymmärrä, miten ihmiset voivat shoppailla tällä tavalla omia asuntoja. Hekö mukaan haluavat päättää itse, minkälaisessa ympäristössä asuvat?
1: Tässä mielessä on kiva kyllä asua Helsingin keskustan tuntumassa, vähintäänkin nyt tuntumassa, koska täällä on nämä kaikki ja ketään ei häiritte.
0: No ei meillä nyt
1: sorttiasemaa nyt ei ole.
0: Niin, sohva ja 3 nojatuolia ja autorengas on täällä muun muassa kerrottu, että tällaiset löytyy sitä kämpän ympäristöstä. Ja tämä Vantaan kaupunki, jolle tavan takaa Hannele, Esarin haastattelema Hannele, soittaa, niin hän esimerkiksi on valittanut siitä, että hän on maksanut itse jonkun kuljetusfirman palvelut, että ne on vienyt nämä rojut pois hänen tontiltaan. 225 euroa siitä, että paku ovelle äijät tulee hakemaan sen.
1: Joo.
0: No niin, niin Vantaalta on sanottu, että omistaja vastaa tontin romuista, ei Vantaan veronmaksajat.
1: Valitettava tilanne ja jaksamista Hannelelle ja kaikille hänen kaltaisilleen, jotka joutuvat elämään kuin pellossa, eli sorttiaseman naapurissa.
0: Kello tulee 7:30 maanantai-aamussa. Korporaatio Heikelä ja Moisio.
1: Tämä on Hymn, When Love and Death Embrace, tulossa Within Temptation ja tulossa Rammsteinia vähän myöhemmin.
0: Ja bongatkaa se Metallica. Häästeläs Magazine.

0: When Love and Death Embrace.
1: Kohta voisi puhua sellaisesta urheilulajista, jonka MM-karsintoja käytiin koko viime viikko. Ja käytiin vielä täällä pääkaupunkiseudun lähialueilla. Mutta väitän, että suurimmalta osalta ihmisistä nämä MM-karsinnat ovat menneet ohi, vaikka kyseessä on maailman toisiksi seuratuin laji. Mistä on kysymys, niin puhutaan siitä Within Temptationin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
10: Metallican The Spare Show'un.
9: Kuuntele korporaatiota. Bongaa Metallica. Soita studioon.
10: Loput hoitaa korporaatio.
9: Master of Vegas. 100% rock.

0: Hyvää huomenta. Se on 17.8 kello maanantai-aamussa. Heikelä, Moisio, Korporaatio. Tämä on Within Temptation. Stand my ground. Ja sitten Harri. MM-karsintoja.
1: Suomessa pelattiin koko viime viikko maailman toisiksi seuratuimman urheilulajin, ainakin joukkueurheilulajin, MM-karsintoja. Ja tämä jäi aika lailla vaille huomiota, enkä mäkään olisi tätä huomannut, ellei yhtenä iltana urheiluruudusta olisin tätä katsonut. Kiitos siitä Suomen Yleisradiolle,
0: no, että tätä huomioitiin. Eikä arvailla, mikä tämä on tämä toisiksi suosituin urheilulaji.
1: No jalkapallo on tietysti ykkönen.
0: Ei vaan salibändi, mutta...
1: mä unohdin. No joo.
0: Niin. Okei, mikä tämä kakkonen? Siis tämähän voisi olla, mä en tiedä suoraan sanottuna, mutta vaihtoehdot mun mielestä ovat rugby, sitten koripallo, vaikeeta, mikäs...
1: No tämä koripallo alkaa samalla kirjaimella, mitä tässä haetaan, eli...
0: Kriketti.
1: Kyllä.
0: Onko se niin suosittu se kriketti?
1: Joo, kato, mutta Intiassa ja Pakistanissa ja no tuolla niin. Tämä on niin valtavan seurattu, niin tämä tekee tästä toisiksi seuratuimman, siis huom... Tämä mun ilmaisu oli nimenomaan maailman toiseksi seuratuin urheilulaji. Sitä en tiedä, onko se maailman toiseksi harrastetuin.
0: Se... Kriketti on sellainen laji, missä käytetään tyyliin suoria housuja. Siinä on sellaisia herrasmieskoodistoja, että se selvästi näyttäytyy tällaisena imperialistien pelinä, jossa ollaan menty hellehattujen ja päivävarjojen kanssa Intiaan levittämään vähän God Save the Queenia.
1: Joo, krikettihän on iso laji, paitsi Intiassa ja Pakistanissa, niin oikeastaan kaikissa brittiläisen kansanyhteisön maissa näin on käsittänyt. Australia, Uusi-Seelanti, kriketti on todella suosittua. Mutta joo, Suomessa pelattiin Keravalla ja Vantaa-Tikkurilassa MM-karsintoja koko viime viikko, mutta Suomi ei päässyt vuoden 2028 MM-kisojen karsinnan seuraavaan vaiheeseen. Harmillista, mutta tämä nyt on sitten tilanne. Suomi voitti Bulgarian, Suomi voitti Luxemburgin, sen sijaan Saksa ja Espanja voittivat Suomen ja Isle of Manin välinen ottelu peruuntui.
0: Kerropa Suomen joukkueen tähdistä. Sanotaan kolme parasta pelaajaa.
1: No nyt pistit kyllä aivan liian hankalaa. Kysy mieluummin elämän tarkoitusta, se on helpompi vastattava. Mutta on tämä kriketti, kiehtois mennä kyllä katsomaan. Siis Suomessahan pelataan ihan SM-sarjaa ja mä oon ymmärtänyt ainakin joidenkin tietojen mukaan täällä pelataan jopa kutosdivisioona krikettiä. Musta olisi kiva nähdä, minkälainen taso on Suomen kutosdivisioonan kriketissä. Onko tapahtumiin pääsylippu, maksullinen pääsylippu?
0: Siinä on ilmeisesti niin, että vielä kolmosdivarissa on niinku ammattilaisia.
1: Niin. Eli suuria siirtosummia ja...
2: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: The Unforgiven ja Metallicahan se siinä. Juha, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Mitä Sarille kuuluu?
0: Melkkää aurinkoa niin kuin aina. Mitä ite?
1: No kuule, melkein samaa. Täällä Oulusta soittelen, niin täällä on vähän pilvinen keli, mutta muuten menee oikein hyvin.
0: No niin. Muuten menee hyvin, paitsi että olet Oulussa. No ei. Oulu on kiva.
1: On, hyvä paikka.
0: Oon tykännyt aina.
2: Suomi
0: mitä asia on ollut niin.
2: Suomi teknologia, pääkaupunki. Niin kun sanotaan, mitäs Juha, tuo Metallica sulle merkkaako?
1: Toimii aika hyvin. Sanotaanko, että yritän pongata tässä sitä melkein täyttä kympin keikkaa. Että
2: joo.
1: On tullut nähtyä useamman kerran.
0: Eli hetken, kun sanoit, että yrität pongata täyttä kympin keikkaa, niin tarkoitatko, että olet 9 kertaa bändin nähnyt vai odotatko
1: tämä
0: edelleen, että
1: paikkansa.
0: Aha, no niin, no nyt puhumme samaa kieltä, loistavaa.
2: Hei, tämä on enää tämän viikon voimassa tämä kilpailu ja ensi maanantaina sitten selviää, kuka lähtee ja kenen kanssa. Niin Juha, sä olet listalla nyt sitten tässä.
1: Hieno homma, kiitoksia paljon.
2: Ja mitä parasta viikon alkua sinne?
1: Kuin myös sinne Etelä-Suomeen.
2: Yes.
1: Kiitoksia.
2: No niin, moro moro. Ja sitten
0: tulossa uutisia. Uutisissa muun muassa siitä, että Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille ja muutamille muille. Keitä nämä ammattikunnat ovat, niin siitä kohta. Ja Helsingin hovioikeudessa käynnistyy 9:00 ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanneen Rolf Nordmun oikeudenkäynti. Hän on siis valittanut tuomiostaan. 9:00 alkaa tämä.
2: Mitä muuta ajankohtaista tähän päivään, tähän viikkoon? Siihen kurkistamme Harri Moision kanssa uutisten jälkeen. Ja okei, Rammstein tulee siihen väliin, mutta kuitenkin.
3: Radio Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Ei kun morjesta pöytään!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
0: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.

0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Rammstein Show -korporaatiossa 7:55 maanantaiaamuna on kello.
1: Oikein hyvää huomenta, Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä on Guns N' Roses, You Could Be Mine. Meillä tulossa myös Nickelback ja tulossa Dioa tässä näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa.
0: Ja saimme palautetta krikettiin liittyen.
1: Viime viikolla pelattiin Suomessa kriketin MM-karsintapelejä. Tämä jäi varmasti monelta huomiotta, mutta meiltä ei. Toki näin jälkijättöisesti huomasimme, mutta palataan tähän.
0: Ja sitten käydään sitä päivääkin läpi. Mikä tänään ja tällä viikolla on huomionarvoista? Siitä kohta vähän listaa. Ottakaa muistiinpanovälineet esiin.
1: Se on tänään 24. elokuuta.

0: Guns N' Roses. Soundtrackia elokuvasta Terminator 2, Jungement Down.
1: You could be mine. Hieno kappale muuten, pari kertaa päässyt livenä tämän kuulemaan. Joo, mä tiedän, Axl Rosen lauluääni ei ole sitä samaa, mitä se oli joskus 90-luvulla. Mutta silti tämä oli hyvä.
0: Ihan hyvä meininki.
1: Meillähän oli silloin Tampereella 2025 kesällä, olen naureskellut tätä aika useastikin, kun meidän väkikin, heille kelpaa kyllä ilmaisliput Guns N' Rosesin keikalle Ratinaan.
0: Mitä sä tarkoitat meidän väki, siis meidän kanavan väki?
1: Meidän kanavan väki, siellä nämä tärppästikkuina istuvat haukkumassa Axl Rosen laulua, vaikka kuitenkin kuulemma tiesivät, kuinka huono se on, mutta... Ilmaislippu kelpasi silti. Mä en ymmärrä tätä.
0: No älä nyt. Pitää nyt päästä pätemään sinne välillä.
1: Totta kai. Ei, mutta nyt mä muistankin, katso, kun he tulivat sen lämpärin takia. Nyt mä en muista, se oli joku näitä... nyt tuli oikosulku.
0: Ei se mitään.
1: Public Enemy. Se oli lämpäri.
0: Onko, no se on hyvä lämpäri.
1: Varmasti ja, on. Sitähän ne kaikki tuli katsoa.
0: Mutta sitä vartenhan... Keikkoja järjestetään, että ihmiset voivat tuntea ylemmyyden tunnetta siitä, kuinka paska laulaja nykyään on. Mm. Niin tämähän on kaiken, siis, kyllähän älä koskaan aliarvoi turhamaisuutta motiivina tehdä jotain.
1: No se on totta, juu.
0: Hei, tänään muutamia asioita. Ensinnäkin autokaupalta tulee uusia lukuja.
1: Joo, voidaan mennä vähän niitä tutkimaan tässä vähän tuonnempana.
0: Sitten Nvidia, tuo firma, joka on suurempi kuin koko maailman yhteenlaskettu Big Pharma. Eli jos luulit, että tämä on isoa bisnestä, tämä lääketouhu, niin se

0: No, nappikauppaa verrattuna Nvidian osakkeen hintaan tai arvoon.
1: Joo, ja tämä Nvidian dirikka Jensen Huang, muistaakseni nimeltään.
2: Hän nahkatakki täällä.
1: Joo, tämä nahkatakki. Tämä selkeästi on niin, että kun mennään tällaisiin korkean teknologian yrityksiin, niin sen johtajan täytyy näyttää persoonaansa jollain tavalla pukeutumalla. Steve Jobs taisi aloittaa tämän trendin ja sen jälkeen tätä on sitten seurannut välillä hyvällä, välillä huonolla menestyksellä yksi sun toinen.
0: Steve Jobsilla oli siis tyyliin 20 samanlaista Issao Miyaken turtenekkiä, tai niin kuin meillä vissiin sanottaisiin sitä poolopaita.
1: Juu.
0: Mutta poolopaitahan sitten taas anglosaksisessa maailmassa tarkoittaa sitä sellaista, no lakosteen sitä, eikö niin, polopaita on se, missä on ne pikkukaulukset, joka on niin kuin sellainen.
1: Näin on käsittänyt.
0: Joo, millä golfiakin voi pelata. Eri asia. Muita juttuja tänään. Tällä päivämäärällä vuonna 1945 Suomen ennätys lapsimäärä 495 lasta yhden päivän aikana. Sen jälkeen ei ole koskaan syntynyt niin paljon lapsia yhden päivän aikana.
1: Pitää paikkaansa, eli todellinen boomerisukupolven semmoinen creme de la creme on syntynyt tänään 81 vuotta sitten. Vuonna 1973 ensimmäinen Uuno Turhapuro-elokuva näki päivänvalon. Se oli nimeltään vaan Uuno Turhapuro.
0: Ja sitten design-viikko alkaa. Perjantaina on osittainen kuumpimennys. Viikonloppuna on elovalkeat, venetsialaiset siis. Ja lauantaina, nuku yö ulkona. Mitä se olisi, Harri? Lähdetäänkö larppaamaan kodittomia?
1: No aikanaan kun tuolta puolustusvoimista vapauduin tai olin vapautumassa, olin Niinisalon Pohjankankaan metsissä kesällä 99 viimeinen leiri, niin päätin, että minun telttailuni tässä elämässä, ne on nyt todellakin telttailtu. Tämä oli päätös, jota en ole koskaan katunut.
3: Radio
4: Rock.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulut avaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.

0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Tätä on 100% rock.

0: Nickelback, Rattle the Cage. 8.24 on kello täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Jussi Heikelä, kello 10 saakka.
1: Puhuttiin siitä, kuinka viime viikolla Suomessa kaikkien tietämättä, tai ehkä osa tiesi, urheiluruudussakin kerrottiin, mutta kriketin MM-karsinnat, ne oli Suomessa.
0: Niitä pelattiin koko viime viikko. Suomi ei selviytynyt MM-kisoihin. Voitti pari peliä, hävisi pari ja yksi peli peruttiin. Ja krikettihän on maailman toisiksi seuratuin urheilulaji, ainakin mitä joukkueurheiluun tulee.
1: Se tietysti liittyy siihen, että vähän niin kuin 1800-luvulla, vanhaan hyvän aikaa, kun mekin oltiin vielä nuoria, niin kuningatar Victoria oli puikoissa ja noin neljäsosa koko maailman väestöstä hoilasi God Save the Queenia kansallislaulunaan.
0: Joo, eli brittiläisen kansayhteisön maissahan tämä on edelleenkin iso juttu.
1: Yes.
0: Ja kyllähän näitä tässä nyt kesällä tuli matkattua Skotlannissa, niin kyllähän siellä paikallisia krikettiklubeja vastaan tuli, tai tällaisia kenttiä, jossa sitten toimi tällainen krikettiklubi, en sen tarkemmin tiedä, mutta niin siinä luki.
1: Joo, kriketti on ironinen peli, siinä tehdään juoksuja, siinä on paloja, siinä peli voi kestää 5 päivää, silti voittajaa ei välttämättä löydy. Tämä on kriketin tällainen ekstreme muoto, niin sanottu test kriket.
0: Onko tämä juuri sen kriketin laajan seuraamisen salaisuus, kun peli kestää 5 päivää, niin tulee seurattua myöskin huomattavan paljon enemmän kuin jotain jääkiekkopeliä, joka nyt kestää kuitenkin sen 3x20 minuuttia ja tauot päälle, niin parissa tunnissa homma on taputeltu.
1: Kyllä, kriketissä on vieläpä, se on ainoa ammattilaji, jossa on pakolliset ruoka- ja teetauot. Eli siellä syödään lounasta ja iltapäivä teetä nautitaan myös.
0: Tämä kuulostaa pokeriturnaukselta.
1: No joo.
0: Eikö sielläkin ole näitä taukoja? Mutta tämä kriketti, muistanko aikanaan jalkapallovalmentaja Jyrki Heliskoski toimi kommentaattorina, en muista oliko nyt Mestarien liigan tai mikä peli olikaan, MM-kisat. Ja jälleen kerran virisi keskustelu siitä, että onko oikein, että peli ratkaistaan, tärkeä peli, iso peli, ratkaistaan rangaistuspotkuilla. Niin Heliskosken näkemys oli aika hyvä, että no tämä on jalkapalloa, että josta olisi jotain, että ei mitään krikettiäkään voi olla, että kun tänään ei saatu ratkaisuaikaa, niin tullaan huomenna katsoa uudestaan, että jollain tavalla tämä homma on saatava pakettiin. Niin tämä oli minusta aika hyvä oivallus. Lajin luonne on erilainen.
1: Sen lisäksi sää voi tuhota kaiken kriketissä. Totta kai vesisade on liikaa. Silloin välittömästi pelaajat lähtevät pukusuojiin ja yleisö jää värjöttelemään sateeseen. Mutta sitten voi myös olla niin sanottu bad light. Eli jos aurinko alkaa laskea, niin eihän sitä nopeata palloa, se on punainen vielä se pallo kriketissä, niin ei sitä kato näe enää silmällä.
0: Niin, totta.
1: Joo, ja sitten auringonpaiste voi myös toisinaan, jos aurinko on kovin matalalla ja se häikäisee, niin sekin kuulemma peruu pelin. Eli hyvin liipasin sormi herkässä on kriketin järjestäjät.
0: Krikettiä harrastaa tiettävästi noin 1000 ihmistä Suomessa ja meillä pelataan ihan kuule 5 sarjatasolla. Mä menin aikaisemmin mainitsemaan, että meillä on jopa 6. divisioona, mutta ei sentään ihan 5 sarjatasolla tätä pelataan ja Krikettiliitto on saanut vuosittain tukea tuollaiset 56 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja oletan, että nämä eivät ole niitä STEA-avustuksia, mitä se Rydman nyt leikkailee.
1: Ei, mutta kriketissähän käytetään valkoisia vaatteita, niin pelkästään tuo 56 donaa menee siihen, että saadaan kaikille samanlaiset Wimbledon kestävät vaatteet.
2: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Hyvää huomenta ja mitä mainiointa oudon musiikin päivää. Tämä ei ole kuitenkaan outoa musiikkia, tämä on Dio.
1: Joo, tänään muuten vietetään siis, tämä on ihan kansainvälinen oudon musiikin päivä. Mitä ikinä tarkoitetaankaan oudolla musiikilla, varmaan riippuu, kenen korvat sitä kuuntelee.
0: Sanoisin, että 99% Spotifyn sisällöstä on outoa musiikkia.
1: Ja onko tuokin vähättelyä?
0: Ehkä. Voi olla, että ei desimaalit riitä. Koska suurin osa kaikesta kamasta, mikä nykyään

0: asiakkaistaan ei saa käytännössä lainkaan kuuntelua. Ja sitten on se pieni promillen osa, joka saa hurjasti kuuntelua. Ja se hämää ehkä ihmisiä, koska sitä ei tule ajatelleeksi, että joka ikinen sekunti julkaistaan, en tiedä kuinka monta kappaletta.
1: Kuka oli se tyyppi? Nyt tuli yhtäkkiä mieleen John jotain, joka aikanaan
0: Lennon.
1: Hänellä oli paljon outoja biisejä, niin kuin tämä Imagine. Niin, se oli nimittäin kyllä sanomaltaan todella outo.
0: Mun mielestä siinä on hyvä.
1: Siinä on hyvä poljentoa, mutta
0: se on
1: semmoista utopiaa se. Niin. Mutta tämä John jotain, joka aikanaan oli Helsingin kulttuuritalollakin joskus siinä 90-luvun alussa, hän oli tämmöinen instrumentaalitaiteilija. Hän tuli kulttuuritalon lavalle ja katkoili sellaisia risuja, josta syntyi ääntä.
0: All right.
1: Ja se on minusta outoa musiikkia, josta nyt sitten musiikkia oli. Mutta kansa oli tietysti aivan haltioissaan. Mutta hei, oudon musiikin asioita voidaan tarkastella vähän myöhemmin. Mennään Bon Jovin jälkeen autokaupoille. Minkälaisia autoja suomalaiset ovat nyt viime aikoina ostaneet?
0: On syntynyt tietynlainen ryntäys tiettyyn autotyyppiin, mutta miksi ja mikä se on se autotyyppi?
2: Radio
3: Rock.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ahdistaako pikkujoulujen järjestäminen yrityksessäsi? Mene sieltä, mistä aita on matalin ja nappaa pikkujoulutavaimet käteen periaatteella Oulun seudun vauhdikkaimmasta Tsemppiareenasta. Tsemppiareena.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Mä meen rustaa.
19: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
18: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
19: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Vianor.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja.
20: Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
22: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: John Bon Jovi, joka nähtiin muuten katsomassa Valioliigaa paikan päällä männän viikon loppuna.
1: Oliko noin?
0: Oli. Hän oli Englannissa katsomassa putista.
1: Katsos vaan.
0: Siis järkyttävä ottelu, jossa Tottenham jälleen viime kautiseen tapaan sai selkäsaunan.
1: Niin sen minäkin näin, vaikka hiukan vähälle nyt jäi seuraaminen, niin huomasin, että Tottenham oli aloittanut jo totutuksi tullilla tyylillä.
0: Ei puhuta siitä. Mm. Sen kummemmin puhutaan jostain, joka luo toivoa. Mä sanon, että ysin jälkeen meillä vasta toivoa onkin, mutta ennen sitä niin autokauppaa.
1: Joo, alkuvuonna myydyistä käytetyistä autoista yli puolet kulkee bensiinillä. Tämä on, ei nyt varsinaisesti järisyttävä tilasto, jos

0: nyt suoraan sanoa. Ladattavien kysyntä on kasvanut viime vuodesta 5% bensan kallistuttua. Autoalan tilastoja on julkaistu, siis tammi-heinäkuun tilastoja on nyt vastikään julkaistu. Yleisradio otsikoi tämän ehkä vähän raflaavammin, mitä todellisuus pitäkää sitten sisällään. Kun bensan hinta nousi, suomalaiset rynnivät sähköautokaupoille. Ja eli kyllä siellä nyt varmaan, vaikka nyt väitänkin, että tuo nyt vähän tämä rynniminen on ehkä hiukan liioittelua, mutta kyllä siinä varmasti vinha perä on.
1: No niin, ladattava hybridi on ilmeisesti se juttu. Tämähän on mielenkiintoista tämä, kun tietysti ihmiset vastustaa kaikkea uutta ja niin pitääkin, ja osa uudesta on humpukia, mutta sitten osa on tällaista pysyvää. Niin jos tämä menisi toisinpäin, jos meillä olisi ollut aina sähköautoja, ja sitten yhtäkkiä yritettäisiin kääntää ihmisten pää siihen, että hei, me ollaan kehitetty tässä uusi idea, eli nyt tällaista hyvin herkästi syttyvää polttoainetta pitää laittaa näihin auton tankkeihin, ja se pitää kova ääntä se auto, ja se haisee vähän oudolle, ja maksaa ihan helvetisti, mutta teidän kannattaa nyt ryhtyä bensiiniautoilijoiksi.
0: Niin, hei, kato, loud pipes save lives. Se on Harley Davidsonin.
1: Onko nämä korttelin herättäjäjengi?
0: No taitaa olla joo. Taitaa olla tämmöisiä tarroja, en tiedä onko se nyt HD-tarroja tai jotain, mutta yhtä kaikki puhutaan nyt autokaupasta. Polttomoottoriautojen kysyntä on kieltämättä hiipunut, näin todetaan Ylen jutussa ainakin. Kamuksista yhtiö kertoo, että ladattavien autojen kysyntä kasvoi alkuvuonna polttoaineiden hinnan noustua. Tämä on jännä, kuinka nopeasti ihmiset, kuluttajat, reagoivat nopeisiin muutoksiin. Mä muistan silloin, kun korona-aika alkoi ja tuli näitä monennäköisiä rajoituksia, niin kuin muistetaan, niin yhtäkkiä peruskaupunkilaiset alkoivat katsoa tonttimaata jostain Nurmijärveltä. Ihan niin kuin tämä korona-aika ei voisi koskaan päättyä. Että elettiin semmoista niin kuin maailmanlopun aikaa. Tai sitten kun sähkön hinta alkoi nousta, siinä nyt oli ehkä päällimmäisenä syynä oli tämä Venäjän hyökkäyssodan, siis totaalisen hyökkäyssodan käynnistyminen, ainakin yhtenä päällimmäisenä syynä, niin sitten alkoi, nyt täytyy saada aurinkopaneeli. Ikään kuin se sähkön hinta jäisi pysyvästi niin korkealle.
1: Joo, no, mutta toisaalta mä ymmärrän tämän, koska
0: ihmiset reagoi todella nopeasti.
1: Joo, ja sitten seuraavan kerran, kun se sähköpiikki on, niin sä voit näppärästi sillä omalla aurinkopaneelilla. Sillä ei ihan sähkösaunaa saa vielä välttämättä tulille. Että sitten pitää olla vähän isompi katto ja isommat paneelit.
0: Että onhan se hyvä, että siirrytään tällaisiin ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin, mutta kun se motiivi niihin siirtymiseen on se, että arvellaan, että tämä on pysyvä olotila.
1: Joo, mutta Harri, kun tuon laukaisee siis ihan samalla lailla kuin kevätaurinko laukaisee sammakoille niin kuin kutuvietin tai whatever, ja ihmisillä mitä hulluimpia ideoita heti, kun tulee 10 astetta lämmintä huhtikuussa ja vähän tuntuu, että sitä rotsin kaulusta voi vähän avata.
0: Niin mähän olen ollut sortseessa terassilla jo viikon.
1: Näin on. Ja ostanut uuden harrikan. Juu. Ja uudet veneet ja muut, koska
0: nyt on kesää.
1: Nyt se on pysyvä olotila.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Joo, Stratovarius, Save Our Souls. Ja ei mitä tarvii pelastaa, kello on 10:50, meillä on kaikki hyvin.
1: Kyllä, kaikki on erinomaisesti. Eletään maanantaita 24. elokuuta on tänään tulossa 69 ja tulossa Nightwish ja näitä nyt ainakin tässä 9 jälkeen.
0: Tällä päivämäärällä 20 vuotta sitten Pluto ei ollut enää planeetta, toisin sanoen Pluto ei planetoitiin. Ja se oli vähän noloa. Neljäys sieltä Kuiperin vyöhykkeeltä, eli sieltä roskan seasta. Se on vähän niin kuin tällaisen sorttiaseman ympäristö, se Neptunuksen takainen maailma. Että siellä on kaikkea epäselvää avaruudessa, joka siellä on, ja se on siivoamatta. Ja Pluto on vain toiseksi suurin tai toiseksi massiivisin kappale kuulema.
1: Joo, Plutosta tuli kääpiöplaneetta ja en tunne plutolaisia, mutta voisin kuvitella, että tämä on vähän semmoinen itsetunnolle.
0: Niin.
1: Itsetunnolle ei varmaan tee hyvää, että jossain telluksessa päätetään, että me ollaankin nyt kääpiöplaneetta.
0: Ei varmasti tule ja Pluto on siis plutoidi, eli sen verran saivat siihen eteen sitten, että ne on nykyään plutoideja, joista massiivisin on Eris, eli tämä hajanaisen kiekon vyöhykkeellä oleva planeetta, tai miniplaneetta sekin, ei se mikään oikea planeetta ole. Mutta anyways, tällainen tapahtui silloin parikymmentä vuotta sitten, ja muita asioita, venetsialaiset tänä viikonloppuna homma huipentuu siihen, että vähän niin kuin Dingon laulussa, illan värivalot on kaikille juhlaa, kynttilöitä syttyy ja pidetään hauskaa. Tämä voi olla totta viikonloppuna.
1: Oliko tämä muuten Levoton tuhkimo? Mikä laulu se on?
0: Varmaan on, joo. Odotas, mikä toi nyt on. Kyllä, taivas on. Joo, on. Se on se.
1: Se on se, sen täytyy olla. Okei, joo, eipä tullut tämä heti mieleen, mutta joo, kesäkauden päättäjäisiä, huvilakauden päättäjäisiä, niitä vietetään erityisesti Pohjanmaan rannikolla, mutta nykyään kyllä vähän muuallakin Suomessa. Olen ymmärtänyt, että kyllä tämä on sisämaassakin ihan kelpo juhla.
0: Todelliset mökkikauden päättäjäiset on voimissaan Puumalassa, nimittäin mennään uutisten jälkeen siihen. Puumalassa muuttuu kaikki, kun syksy saapuu.
1: Kuuluisa suomalainen mökkipaikkakunta.
0: Ehkä se kuuluisin.
1: Ehkä se kuuluisin, joo. Ja

0: Ja tietysti myös kuuluisten mökkilijöiden kautta kuuluisa, eli siellä on Jukka Jalosta ja Aku Hirviniemeä ja keitä kaikkia nyt sitten onkaan, jotka kesiä siellä viettää. Uutisia tulossa uutisissa muun muassa siitä, että eksijääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nordmu astuu Helsingin hovioikeuden eteen ihan näillä hetkillä. 9:00 alkaa käsittely, hän on valittanut käräjillä saamastaan tuomiosta ja myös Vladimir Putinin uusista sanomisista, niistä uutisissa kohta.
1: Käräjäoikeus muuten katsoi aikaisemmin, että Nordmun teko oli erityisen raaka, muttei erityisen julma. Ja tähän olisi kyllä kiva kuulla, että missä mennään. Ihan en pysty.
0: Juridiikka on merkillistä.
1: Joo. Ja soi meillä 69 Eyes myös uutisten jälkeen. Tämä tässä on muuten Blue Thunder-elokuvan tunnus.
0: Aha, miltä vuodelta tällainen on?
1: Tää takasi 4.
0: Ja mä meinaan kanssa, että on vähän tällaista. Joo. Commodore 64.
1: Älä nyt. Kaikella hyvällä hei. Siis Blue Thunder, missä helikopteriäijä.
0: En mä varmaan nähnyt.
1: Joo, kato juu. Vuodelta 83 taitaa olla itse.
0: Okei.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
6: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
5: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
17: Yes.
16: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi.
19: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
20: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kenelle me pelataan?
4: Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Brandon Lee, 69 Eyes. 8:05 on kello. Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatiopaikalla Jussi Heikelä, Harri Moisio.
1: Design-viikko käynnistyy tänään. Rapujuhlakausi on kuumimmillaan ja kesäloman ja kesän viimeinen viikko näin niin kuin virallisesti päättyy siihen, että venetsialaisia elovalkeita vietetään tulevana viikonloppuna.
0: Joo, olemme ehkä maininneet ilmaisun muinaistulien yö ja se on herättänyt tulikiven katkuista palautetta. Älkää puhuko muinaistulien yöstä. En tiedä, mikä kuka tässä, tässä kiristää.
1: Joo, mutta hei, mökkeilyn superkuntaan on tulossa niin ikään syksy. Sehän on Puumala. Yle kertoo tässä tuoreessa jutussaan, että 10 yritykset siellä elävät näistä kesäasukkaista. Niin arvaatko, miten se näkyy Puumalassa tämä kesäasukkaiden poisjäänti?
0: No, helppo vastaus olisi tietysti, että paikkakunta hiljenee, mutta mitä tämä hiljentyminen
1: mitkä
0: konkreettisesti...
1: Mitkä tuotteet katoavat kaupoista?
0: Varmaan kalliit sikaarit, en minä tiedä.
1: Kauramaidot katoavat kaupoista.
0: Niin, kaupunkilaiset kun tulevat kesäasukkaaksi, niin kauramaitoahan täytyy juoda. Juu, minä nyt ymmärrän.
1: Tämä on niin sanottua maamaitoa juova porukka, eli nämä tiedostavat ihmiset, jotka ovat valinneet siis luontaistuotteen sijaan tällaisen toisen luontaistuotteen, se on joidenkin mielestä hyvää.
0: Varmasti näin. Siis tunnustan kauramaitoa. Ihmisten ihmisoikeudet ja en siihen puutu, mutta itse olen maistanut ja todennut sen todella huonoksi. Siis no. todella. Mä en pysty saamaan. Meillä on joskus täällä henkilöstöruokalassakin, meillä on joskus ollut tällaista kauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa ja se näyttää hirveän houkuttelevalta. Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut, mitä siinä lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
1: On hienoa huomata.
0: Mä voin käsittää, että tämä Kaslink, joka paljon on otsikoissa, kiitos tämän J.P. Kukkosen kautta, niin. ja perhehän myi sen ison hintaan, oliko se nyt Paulikille vai Fatserille, taisi olla Fatserille.
1: Joo.
0: Niin tämä todistaa taas sen, että mä en ole kelpo. En ole yhteiskuntakelpoinen enää 2020-luvulla tähän yhteiskuntaan. Mä en pysty saamaan sisuksiini mitään kauramaitotuotetta, siis, kaurajuomatuotetta.
1: Se ei ole sinänsä ihme asia, koska on se kauramaito sellaista, että jos sä jätät sitä lautaselle jonnekin niin. puutarhaan, niin siihen ei yksikään eläin kyllä vapaaehtoisesti koske.
0: Joo.
1: Ja se varmaan johtuu siitä, että sehän on tämmöistä niin kuin jotain monimutkaista kasvirasvaa, johon on työnnetty jäätävä määrä sitten hiilihydraattia kylkeen ja sitten se kauhean näköinen litku on värjätty paremman väriseksi. Mä sanoin, että kyllä Coca-Cola on niin kuin vähemmän prosessoitu luonnontuote kuin se, mitä sanotaan tällä.
0: Joo.
1: Ja sitten se on mun mielestä vähän kumma, kun kahvilassa joskus kysyvät, että tuleeko tavalliseen vai kauramaitoon.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin hänelle, että eikun, ihan maitoon.
0: Niin.
1: Että ei ole
0: kauramaito mitään. Ei ole maitoa. Niin, tästä täytyy olla tarkka.
1: Puhutaan maidosta.
0: Mutta siis pointtini tässä on se, että kun tehdään tämmöinen yrityskauppa, jossa 10 miljoonilla euroilla vaihtaa tällainen kauratuoteperhe omistajaa, niin sehän kertoo nimenomaan siitä, että mä oon niin pudonnut trendien aallonharjalta ja makumieltymykseni ovat jossain siellä soda-aikaisissa tuotteissa. Mä niin kun, ilmeisesti jengi käyttää tota, kun joku maksaa siitä 10 miljoonia.
1: Ja varmaan käyttääkin. Ja älä, mainosten voima on uskomaton, mutta nyt sä puhut kuitenkin kuohukerman miehelle. Mm. Mä kaadan kahvia, niin kuin olet huomannut joka aamu kuohukermaa.
0: Tässä nyt taisi käydä vähän niin, että tämä aiheena Puumala ja mitä sieltä loppuu kesän jälkeen, niin me juututtiin yhteen tuotteeseen aika vahvasti.
1: Niin juututtiin ja ehkä me jaetaan tätä hommaa vähän, soitetaan yksi kappale väliin ja palataan Puumalan tunnelmiin kohta.
2: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 12 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Metallica.
1: Truth or Never.
0: Kuinka ollakaan? Metallicaa piti bongata ja meille soitti Sanna.
1: Huomenta.
2: Huomenta.
0: Mites, ootko pitkiä aamua kuunnellut, että josko se Metallica soisi?
2: Joo, mä oon siis lomalla ja ihan siis aina aikaisemmin, että mä voin pongata tuota.
1: Loistavaa, loistavaa. Keikalle tekis mieli Las Vegasiin, oletan, että sinne olisit lähdössä, jos onni suo.
2: No kyllä, ehdottomasti.
0: Aika hyvällä pieteetillä kyllä, jos sä oot lomalla ja silti heräät aamulla kuuntelemaan, niin tämä kilpailu on tehty sun kaltaisille ihmisille.
2: Aivan.
0: Joo, all right. Hei Sanna, sä oot mukana listalla tuossa noin ja kerros vielä, onko sulla Puumalassa päin mökkiä?
2: Ei oo. Mä en ole ollenkaan mökki-ihminen, että mä oon enemmän semmoinen Las Vegas-keikkailija.
0: Oikea vastaus kyllä. All right, kiitos Sanna ja kuule, perästä kuuluu kenties viikon päästä selviää, kuka teistä lähtee.
2: Selvä.
0: Thanks.
1: Se on morjes.
0: Moro.
1: Joo, eli bongatkaa Metallicaa nimenomaan korporaation lähetyksestä. Ja jos kuulette Metallica soivan, soittakaa meille 01080121. Ensi maanantaina tämä kilpailu ratkeaa.
0: Ja sitten vielä siihen Puumalaan, kun me piti puhua Puumalasta, jossa siis kesämökki show on joka kesäinen homma. Arvaappa paljon fyrkkaa tuottaa yksi mökkitalous sinne päin maailmaa. Se on laskettu kuule Mikkelissä nyt.
1: Joo.
0: Mä sanon sen verran, että siellä on Puumalassa on 2000 asukasta noin niin kuin pysyvästi ja 3900 mökkiä.
1: Niin. Eli kesän asukasluku todennäköisesti varmaan viisinkertaistuu, oletettavaa on,
0: jotain
1: että
0: tollasta, joo.
1: Jokaisessa mökissä on useampi. Rahamäärän arvioiminen on kyllä ihan mahdotonta.
0: Mä sanon, että tämä on aika paljon. Se on siis yksi mökkitalous tuo vuodessa yhteensä 9 tonnia.
1: Okei, siis yksi mökkitalous, joo.
0: Yksi mökkitalous, niin sä voit siitä laskea sitten kertaa.
1: No mä laitan laskutikun käyttöön heti.
0: Niin, kuule mennään sinne aika monen miljoonan puolelle.
1: Joo, 3900 kertaa
0: 35
1: miljoonaa. No. 35 miljoonaa 100 000 euroa til.
0: Yes, eli tämän verran tuottaa, ja täällä on loput, Puumalassa on lopetettu mökkiläisistä puhuminen. Puhutaan tällaisista huvilalaisista. Kato, ne on keskimäärin kuulemaa siellä Puumalan seudulla, jos sulla on kesämökki, niin oliko se 3 kuukautta vuodessa ollaan yhteensä siellä mökillä, niin tämä on niin kuin ihan toisenlaista sitoutumista, kun tuet se tuommoinen niin kuin virkaheittoveneilijä,
1: niin,
0: joka on hikiseen pari viikkoa veneessä ehkä yötä, jos sitäkään.
1: No siellä on varmaan sitten mökeissä sisävessat. Joo, sitten se on huvila. Eikö mökin ja huvila ero se, että huvilassa on sisävessa ja mökissä ei?
0: Anteeksi, siellä pelkästään sisävessa. Se on spa.
1: Niin totta, joo.
3: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
8: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
17: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Eye of the Tigerilla jatketaan. Survivor tässä siis asialla. Kello on 9.22. Tämän jälkeen rock-uutisia. Ne toimittaa Laura Vähähyyppä.
1: Laura on tullut takas lomilta. Ja heti kärkeen rock-uutisia. Tämän biisin jälkeen.

0: Survivorin Eye of the Tiger soi korporaatiossa. Heikele ja Moisio paikalla, kuten on myös lomalta palannut Laura Vähähyyppä ja Rock-uutiset.
1: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä. Radio Rockin rock-uutiset.
2: Hittisarja Heated Rivalin takana olevat kirjat julkaistaan suomeksi. Kanadalaiskirjailija Rachel Reedin Game Changers-kirjasarjassa tutustutaan ammattilaisjääkiekon kilpailuhenkiseen maailmaan ja miesten välisiin romansseihin. Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2018. Tänään ilmestyy kirjasarjasta Game Changer käänteen tekijä. Syyskuussa Heated Rivalry kuuma matsi sekä joulukuussa Tough Guy kova jätkä. Sarjan loput osat ilmestyvät suomeksi ensi vuoden aikana. Tänä kesänä Flowssa esiintynyt Turnstile julkaisee tämän viikon perjantaina uusinta versioon albumistaan Never Enough. Never Enough Versions-levyllä kuullaan vierailijoita kuten Elton John, Hayley Williams, Angel Dust sekä Dying Fetus. Albumin myötä yhtye suuntaa Pohjois-Amerikan kiertueelle yhdessä Hatebreedin, Dispitchin, Clipsin sekä Pennywisen kanssa.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Näyttelijä Bunny Levine on kuollut 97-vuotiaana, uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat. Näyttelijä kuoli kotonaan Kaliforniassa ja hänen edustajansa vahvisti kuoleman NBC Los Angelesille. Levine nähtiin monissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Hän esiintyi muun muassa sarjoissa Gilmorein tytöt, Kovalaki, Ruma Betty ja Kaikki rakastavat Raymondia sekä La La Land-elokuvassa. Näyttelijä aloitti Hollywood-uransa poikkeuksellisesti vasta 50-vuotiaana. Tätä ennen hän oli työskennellyt koulun kirjastonhoitajana noin 25 vuoden ajan ja kasvattanut 3 lasta. Levine teki ensimmäisen roolinsa vuoden 1988 kauhukomediassa Slime City. Viimeiseksi jääneen roolinsa hän teki aiemmin tänä vuonna julkaistussa The Cure-elokuvassa.

0: Rubikon jokkia ylittämässä Sabaton ynnä muu saattoväki.
1: Radio Rockin korporaatiossa tulossa Ozzy Osbournea ja tulossa Rage Against the Machinea. 10 uutisten jälkeen päivävuoro. Sen ottaa haltuunsa Marsa Rendic ja Kim Sainio.
0: Ja Kim Sainio on muuten tässä lähetyksessä kanssani sinun ollessa muualla keskiviikkona, ylihuomenna keskiviikkona vetään Kimin kanssa show.
1: Olen erityistehtävissä. En tosin tiedä, onko minulla erityistä tehtävää, mutta olen erityisessä tehtävissä.
0: Tämä on se kuuluisa muualla määrittelemätön erityistehtävä.
1: Tämä oli aikanaan, kun nyt jo edesmennyt Totti Karpela senior, joka toimi Kakolan vankilajohtajana, legendaarisen pahamaineisen Kakolan vankilajohtajana. Hänellähän oli myös tällaisen kovan vankilajohtajan maine, että heidän lomakäytäntönsä oli sellainen, että hänen lomakäytäntö oli vähän kriittinen, mitä vankilomiin tulee.
0: Kato vaan, joo, vanhan liiton äijä.
1: Ja sitten kun Turkuun alettiin rakentaa uutta vankilaa, joka siellä tänä päivänä on siis siellä Saramäessä, niin Karpela haki ikään kuin omaa virkaansa vielä 64-vuotiaana, mutta hän ei tullut valituksi. Mutta hänet sitten laitettiin johonkin erityistehtäviin, koska hän ei suostunut jäämään eläkkeelle. Hän jäi eläkkeelle vasta sitten 68-vuotiaana, niin hän ilmoitti ihan julkisuudessa, että hän on rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa erityistehtävissä ilman erityistä tehtävää.
0: Muuten onko koskaan kertonut sulle, että oman isoisäni isä oli niin ikään Kakolassa hommissa ja no, voidaan palata siihen, kohta, koska joskus ne sieltä lähetteli Turun vankilastakin niitä papereita ja tutkin niitä ja se oli mielenkiintoista.
2: Radio Rock.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa, skannata.

0: Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu ilon. Tätä on 100% rock.

0: Ozzy Osbourne Dreamer 942. Nyt pahamaineeseen Kakolaan, tai paremminkin Kakolan kirjeisiin.
1: Sieltä tuli postiakin, kun me joskus puhuttiin Radio Rockilla siitä, mutta siis oma isäni isä, eli Sulho Heikelä, veti Kakolassa tällaista puuverstasta. Ja tästä johtuu esimerkiksi meidän mökin kalusteet, kesämökin kalusteet, verannan pöytä ja penkit, niin siellä lukee pohjassa Kakola 1940.
0: Wow!
1: Niin.
0: Kukahan ne on tehnyt? Matti Haapoja.
1: No, mä en tiedä, ei lue vankien nimiä, ketkä kaikki on ollut osallisena.
0: Tai toi, mutta mikä tää oli, tää Kirveskoljunen?
1: Joo.
0: Se olisi kyllä mahtavaa.
1: Mä en tiedä, ketä kaikkia on istunut sodan aikana siellä.
0: Mutta enkä mäkään tiedä, oliko nää edes siihen aikaan, mutta Matti Haapoja nyt joka tapauksessa siellä ollut, mutta taisi olla 1800-luvun puolella.
1: Joo, mutta sellaiset, jos joskus haluat tulla koeistumaan, niin tervetuloa. Mä voin järjestää. Mutta tuli nyt vaan Kakolasta mieleen.

0: Nyt kuitenkin. Kim Sainio, hyvää huomenta.
1: Moo, mitä veitikat?
2: Mitäpä tässä mittää, mitä ite?
1: No mitäpä itse tässä, näin muuta kuin venytellyt tuota päivävuoroa varten ja kuule, venynyt on hyvin, on joutunut alkaa ihan viikonlopusta asti sitä tekemään. Mä kuulin aamulla, että te huomioitte kriketin pisteet teille.
0: Joo.
1: Itse huomioin naisten amerikkalaisen jalkapallon EM-mestaruuden 6-0 Saksaa vastaan, eli edes lisäpisteyritys ei onnistunut.
2: Niin, se voi näinkin nähdä.
0: Hienoa. Mä en tiedä, huomioitsäkin aamulla sellaista, mutta meillähän täällä välillä kyyli, kun soitettiin Guns N' Rosesia ja sitten Harri läks muistelemaan sellaista vanhaa keikkaa.
2: En puhunut nimillä.
0: Joo, mutta sanoi lähetyksessä tänään, että siellä oli meidän henkilökunta, eli Radio Rockin henkilökuntaa ollut valittamassa ilmaislipuilla siitä, kuinka paska on Axl Rosen ääni nykyään.
1: Joo, mä ja, kuulin tämän. Nyt, mä oon järkyttynyt, että niin, hän hyökkää niin tällä tavalla. Talon joo, upea yhteisöä vastaan.
2: Työilmapiiri on tänään poikkeuksellisen huono.
0: Joo, ja siis se ei ole sattumaa, että juuri sinä olet tässä studiossa teidän päivävuorosta, koska mä näin sun kollega Marse Rendic, hän käveli tuosta hyvin myrtyneen näköisenä tuosta ikkunemme editse noin puolitoista tuntia takaperin.
1: Johan lukkopaini.
2: Niin hän kuvitteli olevansa yksi näistä, mutta pois se hänestä. Hänhän veti siellä lähetystäkin, joten hänellä oli ihan syy olla paikalla, että en minä tietenkään häntä tässä tarkoittanut.
1: Joo, joo.
2: Mutta haluan huomauttaa, että minä kuitenkin olin paikalla ihan itse ostamallani lipulla.
1: Joo, tuo on kyllä pöyristyttävää, miten sulla on se tarve hyökätä ilmaislippulaisia kohtaan. Mä en itse osallistuisi tommoseen keskusteluun ikinä. Ehkä 2 vuotta sitten, mutta en muuten.
2: Niin, et muutoin, joo.
0: Mutta onhan tämä vähän, jos lahjahevonen tulee,
2: niin
0: eihän sen suuhun saa katsoa. Ja hampaat voi olla vanhan näköiset ja näin. Mutta ilmaislippu on kuitenkin annettu lahja. Niin miksi arvostella sitten sitä Axl Rosen ääntä?
1: No, mä sen verran sanon, että joskus niitä ilmaislippuja, ennen kuin ne on annettu, niin niitä on ehditty pyytää.
2: Niin on semmoisia ilmaislippuja, joo. Nehän on ne kaikkein parhaimmat ilmaisliput, just jotka näin saa pyytämällä.
1: Ja sitten niin itselleen perustelee sen, että onpa kiva, että sain tällaiset.
0: Joo, sitten voikin mennä arvostelemaan sitä keikkaa.
2: Niin, joo, ei. Marse oli siellä työtehtävissä. Hän veti oikeasti siis lähetystä ja meillähän kävi kollegamme, siis nimenomaan radiojuontajakollega Duff McKeegan kävi meidän lähetyksessä myös silloin.
0: Joo, niinpä. Hänhän sunnuntaisin vetää sitä.
2: Kyllä,
0: sitä
2: kyllä. Sen takia,
0: taidolla.
2: Kun hän on sunnuntaisin, niin häntä näkee niin harvoin täällä.
1: Joo, mainio jantteri.
2: On. Oltiin oluella justiin.
0: Okei, Kimi, mutta sä oot venytellyt nyt päivävuoroon varten, mutta osaatko sanoa jotain, mitä kouriin tuntuvaa on tänään päivävuorossa?
1: No kyllä me käydään vähän tuolla itärajan toisella puolella. Siellä tuntuu nyt olevan tämmöinen niin kuin jännä punnusten vertailu siitä, että mitä Putinin mielestä nyt Ukrainan pääjehu on tehnyt liikaa, jotta sodasta päästäisiin ikään kuin irtoamaan, ja mitä sitten Ukrainan jehulta on sitten heittää Putinin suuntaan. Mennään vähän tuonne itärajaan. Kato, meillä on kuitenkin tuossa aina semmoisen 3 minuuttia aikaa yhden tunnin aikana puhua, niin kyllä me toi otetaan tuosta käsittelyyn.
0: Ja onko niin, että Venäjältä sieltä on tulossa nyt se Aleksander Karelin on tulossa immua vastaan vetään matsia?
1: No se paljastetaan vasta ylihuomenna.
2: Niin, se tulee IFN-kortilla.
1: Meillä on tulossa Karelin vieraaksi.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Tätä kaikkea siis tänään päivävuorossa. Kim Sainio.
1: Päivää.
0: Ja Marse Rendic.
2: Tämä on Rage Against the Machine.
1: Suuttuuko se oikeasti teille?
0: No, se vähän
1: kiinni. Marse, tukotiin.
0: Vähän hiilenä siellä.

0: Kovin kärkkäällä päällä tuntuu olevan Chuck De La Rocca tässä. Rage Against the Machine, Killing in the Name.
1: Kello on 9.53. Kohta uutisissa muun muassa Janne Puhakan surmanneen Rolf Nudmun oikeudenkäynnin edistymisestä. Helsingin hovioikeudessa siis on jatkunut aamu 9:00 Rolf Nudmun oikeudenkäynti. Hän on valittanut saamastaan elinkautisesta tuomiosta.
0: Kyllä, ja katsellaan nyt sitten, meneekö se tapon puolelle niin kuin hän toivoisi. Keissi alkoi tosiaan tuossa vajaa tunti sitten hovioikeudessa. Nyt niin me annetaan kohta tuolle naapuriporukalle tilaa, eli Kim Sainio ja Marcel Rendic.
1: Kyllä.
0: He ovat jo itse studiossa tuolla hiiren hiljaa.
1: Joo, he eivät malttaneet pysyä lämpiön puolella.
0: Lämpiössä on hyvä kuhina tällä hetkellä muuten.
1: Niin lämpi on täynnä.
0: Lämpiökin on täynnä.
1: Pois.
0: Tämä on vähän niin kuin pesäpallossa, että jos on kaikki pesät täynnä, niin silloin on ajolähtö tilanne. Muuten kävin katsomassa, kun me puhuttiin punamustasta aikaisemmin tässä, niin mä olin siellä pesäpalloottelussa perjantaina katsomassa sitä heidän voittokulkua.
1: Ja mäkin olin hengessä mukana, en ollut paikan päällä, mutta
0: he voitti jo toisenkin pelin tuossa viikonloppuna, no niin siellä on homma katkolla.
1: Kyllä, kyllä. Eli Siilinjärven pesissä on vastassa, eikö anteeksi, Siipen,
0: Puijo.
1: He taisivat, joo, Puijon pesissä on vastassa, joo. Ja nyt pelataan siis ykköspesiksen loppuottelupaikasta, eikö niin? Nämä on väliä vielä.
0: Näin on. Tiistaina on homma katkolla huomenna sitten. Mutta, pitäisikö meidän lähteä menee?
1: Joo, uutisten jälkeen Evanescence, sitten Marcel Rendic, Kim Sainio ottavat lähetyksen haltuun. Korporaatio palaa aamulla.
0: Kiitos paljon.
2: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Katastrofi. Ei ole tämä biisi. Viime perjantaina se tapahtui. Hyvää maanantaita. Kimi ja Marse on täällä ja ilmaisliput, Guns N' Roses ilmaisliput lähtivät miettimään huomista korporaatiota. Tiedätkö mitä, Kimi?
1: No?
0: Me ollaan mokattu.
1: Mä en lähde tämmöiseen mekelkaan.
0: Kyllä. Sä olit mun mukana viime perjantaina täällä ja me on tehty yhdessä me kaadutaan. Kim Sainio, Marse Rendic perjantaisin kello 18, kello 21 rikottiin jo, mentiin jo pikkasen pidemmälle, vartin verran yli 21.
1: Kyllä.
0: Mutta tapahtui yksi sellainen asia, mitä en mä muista milloin, onko sitä tapahtunut kertaakaan aikaisemmin. Ja mikä tämä moka viime perjantaina toivelähetyksessä oli?
1: Mä vielä sanon sen niin, että se oli niin kuin totaalinen moka siitä syystä, että se pääsi tuonne unohduksen laatikkoon 100%.
0: Jos joku tietää, mistä on kysymys, hänet palkitaan ruhtinaallisesti tämän päivän lopussa. Kertokaa, mikä, no en mä sano, että mikä sieltä jäi puuttumaan.
1: Ei mutta vaan,
0: ei.
1: Virheen kerrotaan.
0: Virhe, mikä tämä virhe on? Ja ei ole vähän aikaa ottanut niin paljon päähän, kun se siis... Niin ei voi vaan kerta kaikkiaan tapahtua. Miten? Ja sit mulla tuli toinenkin virhe mieleen, mutta sitä mä en edes käy läpi.

0: Sitä täällä on koko viikonloppu Kimin kanssa tehty. Ollaan itketty ja parjattu itseämme.
1: Ei olla päästetty helpolla, vaan kertoa.
0: Ei. 11 minuuttia yli 10. Me mukaan päivälähetykseen liittyy myös Jouni, joka saman tien kun sanoin, että teimme virheen. Sä olit ensimmäinen, joka soitti tänne ja sitten lukuisia viestejä, osassa vääriä vastauksia, mutta aika monella oli se oikea vastaus. Mikä meni vihkoon viime perjantai-iltana? Kerro meille, Jouni.
2: Yksi tärkeä biisi jäi soittamatta, eli Sinäessä Stiin.
0: Klassikko.
2: Klassikko
0: on tämä perjantai-biisi, ja siis ongelmahan tässä nyt on se, että normaalistihan, jos tällainen tapahtuisi, niin mehän vaan soitettaisiin se biisi. Mm. Mutta kun siinä on se sääntö, että sitä saa soittaa vain ja ainoastaan perjantaina.
1: Niin joo.
0: Mä muuten keksin. No. Tiedätkö, mitä mehän unohdetaan tämä jo perjantai.
1: Varmasti unohdetaan.
0: Soittaa se kaksi kertaa tulevana perjantaina. Peräkkäin.
1: Mutta se on vähän sama, kun sä pettäisit kumppanin ja sanot, että mä kävin suihkus, niin se ei vie sitä pettämistä pois, joten kyllä se nyt on niin, että sinne perään se kuuluu, mutta sitä ei vaan saa unohtaa.
0: Joo, kyllä se on tultava jossain vaiheessa.
1: Mutta hei, pitäähän meille nyt antaa vähän armoa, tässä on uusi romanssi menossa, Marcel Loves Kim ja Kim Loves
0: Marce. Se on se kellon aika kuitenkin, joka on sekoittanut meidät. Mutta Jouni, sinä olit ensimmäinen, jää siihen, mä kerron sulle lisää, olet palkintosi ansainnut, kiitos tarkkaavaisuudesta ja kuule, meillä on aika hieno Rautaa vai roskaa -yhtye ja biisi tällä viikolla.
3: Todellakin. Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä. Pongaa Metallica ja soita studioon. Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: 16 minuuttia eli 10. Marse ja Kimi studiossa, Radio Rock on taajuus ja kohta
1: Anthrax.
0: Ai. Muistoja ja kaikkea mahdollista, mutta he ovat tehneet uutta musiikkia ja sitä päästään arvioimaan tällä viikolla Rautavaa roskaa -äänestyksessä. Mä vielä tuosta nopeasti vaan katsoin, että mikä meillä mahtaa löytyä siellä. Että onko meillä, eletäänkö me, tiedätkö, eri aikaa kuin toi? No eletäänhän me. Meillä on joku vanha biisi siellä.
2: Radio Rock.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo.
17: Ennen kaikkea olemme koti.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
20: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tiedätkö, mikä tässä?
2: Onko tämä nyt niinku tämmöinen äänitesti, että mun pitäisi nyt tietää?
1: No kohta.
2: Toi on joku tommonen niinku invatikka.
1: Kohta tiedän.

0: Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Sä sanoit, miksikä sä sanoit, kun mä koputtelin näitä?
1: Mä sanoin vähän semmoinen köpelösti käyneelle tikalle. Niskat on mennyt, se lyö nää löysällä.
0: 2C-kasettia, ja puhutaan kaseteista. Mä löysin nää tässä matkalla, kun tulin ihan kuule metrolla töihin. Nää oli siinä mun työmatkalla tippuneet joltain. En tiedä, oliko tahallisesti jätetty. Toinen näistä on Sinclair Spectrum. Muistat varmaan tämän kotitietokoneen.
1: Onko siellä Peukkujarnolla tippunut taskusta jotain?
0: Siis tämä pelikasetti on vuodelta 1982.
1: Kova.
0: Ja sitten täällä on tämmöinen kokoelmakasetti.
1: Nyt ei HIFI. Muuten pelleillä tuolla ekalla kasetilla.
0: HIFI, ja kato, tässä ei ole, mun mielestä tässä on mitään merkki. Mitäs HIFI Magnetic Tape 60 minnanen.
1: Mitäs siellä on Ines?
0: No täällä on vähän jotain, bootleg woman, koputa puuta, antaudun, she made a fool of me, dreamer. Gunshy. Siis
1: tehty fiiliskasetti.
0: Kokoelmakasetti tämmönen. Ja tästä päästäänkin. Hei muuten, jos joku haluaa nämä kaksi, en tiedä minkä arvoisia nämä on, niin tulkaa tänään täältä Sanomatalosta, jos olette täällä jossain pääkaupunkiseudulla hakemaan. Annamme ensimmäiselle hakijalle. Ja tähän liittyen tämä meidän Rautavan Roska-artisti Anthrax on ollut jo olemassa silloin, kun oli C-kasetteja. Heidän uutta musiikkiaan, mitä mieltä Kim Sainio itse olet Anthraxista yhtyen?
1: No siinä kohtaa, kun Anthraxin T-paita meni mulle pieneksi, niin mua alkoi harmittaa. Mutta siis Anthrax on ikuisesti.
0: Kutistuko se pesussa?
1: Ei kutistunut pesussa. Se kutistuu elämän myllerryksessä ja niin sanottu grillikioski käytöksessä.
0: Mutta tämä on uutta Anthraxia, It's for the kids. Sanoisin, että menkää nettiin äänestämään, mutta en sano, koska se ei ole siellä.
1: Menkää nettiin.
0: Alihankkijat ei ole toimittanut. Mutta nyt voi niinku vaan miettiä ja sitten Tanelille ja kumppaneille voi soitella iltapäivällä.
1: Niin, rautaa vai roskaa?
0: Kuunnella.
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?

0: It's for the kids, Anthrax. Mitä sanot, kun kysymys kuuluu, rautaa vai roskaa WhatsAppakin laulaa?
1: Ei pysty sanoa mitään muuta kuin, että biisissä on niin paljon, siis lukuisia yksityiskohtia, mitkä on kiinnostavia. Tämä on siis niin kapitaalilla kirjoitettua rautaa, kun ollaan ja voi allekirjoittaa näille ainakin.
2: Aina nyt. Mielipiteesi. Lopullinen tuomio kuullaan Radio Rockin iltapäivässä perjantaina kello 16.30.

10.38 Radio Rock. Tällä hetkellä täällä käydään maalivahdin kamoista. Keskusteluakin sain jo. Tuukka Tuke Ritokoski keskustelevat niistä ja tänään päästään myös lounaslistan pariin heti

0: vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuiloon. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Hei, maistaisko pirtelö?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
14: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoo pois.
15: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
13: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
19: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
19: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Jeepe!
7: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: 100% rock.
1: Jaa, 10.47 näyttää olevan sitten toisen Raideri-biisi täällä listalla.
2: Mutta kumman, se selviää heti tämän jälkeen.

0: kumman biisi sieltä listalta löytyy?
1: Tämä oli Battle Beast Eden.
0: Ja sun biisi tulee tässä seuraavaksi. Joo. 11 myös uutisia. Ja sit päästään lounaslistaan, josta löytyy suuria juttuja.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro 10-2.

0: Muilo, mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu iloon.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan

0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.

0: uutisista.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Säidiokin on paikalla.
1: Ja on täällä tossa pari muutakin. Tuolla on Tuukka Ritokoski on nurkasta.
0: Terve
1: nurkasta. On muuten masentuneen näköinen nuori, niin sieltä nousi sentteri.
0: Se on se kaveri, joka lähtee kohta pelaamaan jääkiekkoja.
1: Totta.
0: Laura Vähähyyppä on myös täällä. Näin. Hän on tullut takas töihin ja hän on tänään iltavuorossa. Aika hieno juttu.
1: Welcome back, Laura.
0: Tattis.
1: Noi, Tattishan sanoo.
0: Ja meillä on ehkä jotain muitakin hyviä uutisia tässä lähiaikoina kerrottavana, mutta pitäisi käydä tämä lounaslista läpi. Kuinka tuttu yhtye on sellainen, ootko koskaan kuullut kuin Rolling Stones?
1: En tykkää.
0: Et tykkää. Onko ihan paska?
1: On.
0: Ihan täyttä. Kuka voi sanoa tuolla tavalla? Charlie Watts, yhtyeen rumpali, joka näytti koko elämänsä, kun oli elossa.
1: 100-vuotiaalta.
0: Näytti aina ihan samalta. Siis
1: eikä
0: oikein,
1: niin juuri näin.
0: Se soittoasentokin.
1: Kyllä.
0: Välillä tuli vähän pikkasen muutama harmaan sävy lisää, mutta se oli aina sama. Mä ikinä siis, mulla ei ollut moni vuosiin mitään hajua, miltä hänen äänensä kuulostaa, kun se on aina siellä
1: ja
0: veti sitä komppia.
1: Herrasmiehessä oli se, että kukaan ei loikkinut hänen silmille. Mm. Siinä oli kaveri, joka sanoi kelle tahansa niistä puunaamoista, jotka siellä edes heiluu, jotka vanhenee ja ei vanhenee ja on kummallisessa rotaatiossa koko ajan oma itsensä kanssa, niin kukaan ei vittuillu tälle päällikölle.
0: Ei todellakaan.
1: Ei kukaan.
0: 24.8.21, silloin hän poistui keskuudesta. Joo. Synttärit oli toinen päivä kesäkuuta 1941, mutta sen kunniaksi sä tästä yhtyeestä tykkää.
1: No tykkään mä.
0: No joo. Kolme biisiä valittu. Yksi näistä biiseistä on myös sellainen, jonka aikanaan edes mennyt niin ikään koki Anthony Bourdain sanoi olevan maailmankaikkeuden paras biisi.
1: Ihan varmaan jotain niin kuin ihan space cowboyta. Luvasi jotain semmoista niin kuin
2: päivävuoron lounaslista.
3: Mitä laitetaan?
2: Radio Rock.
1: Joo. Hyväksytään listalle numero 1. Itse tätä voisi kuunnella pidempään. Ei mitään.
0: Ei mitään Windowsia.
1: Ei. No, tässä on kyllä Bon Jovi ja paha mennä sanomaan, että nämä niin kuin...
0: No niin, nyt otetaan vähän siivoa.
1: Tämä on muuten Anthony, eikö se ole?
0: Mä en kommentoi mitenkään. Se on Gimme Shelter viimeisenä. Näistä kolmesta joku. Kertokaa meille. Me soitetaan kello 13.
1: No tässä soittaja just pääsi läpi linjoita. Mä pääsin se ekaa.
3: Mitä laitetaan?
0: Mä halusin Windows-kappaleen. Joo, meidän WhatsAppiin +358 080 121. Mikä noista Rolling Stonesin biiseistä soi?
4: Marcel Renditz, Kim Sain ja tämä on Radio Rockin päivä.

0: Mitäs siellä? Oho, tänne tuli myös näitä tietoja siitä, että mikä biisi pitäisi soida. Kello 12 tuo selviää, mutta oliko yksi juttu? Mulla olisi yksi juttu sulla.
1: Anna palaa se.
0: Me palataan pikkasen siihen perjantaihin. Muistaaks sä, mistä me puhuttiin silloin, mikä on tämmönen, kun sä heität vettä ja kuuluu tämmönen.
1: Muistan, kyseessä oli sun uunituore kiuas, joka oli jo viritetty sisälle kiinni. Mutta alkoi jengi kapinoimaan sitä, että sun pitäisi polttaa sitten ensiksi tehdaspaska. Onko se vielä sisällä?
0: Käydään tämä läpi.
1: Onko se vielä sun seinät?

0: Se oli Tsetsetoppia tuo, ja tästä kello ollessa 17 minuuttia yli 11 maanantaina. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka viime perjantaina sanoitte, että älä nyt saakeli tee sitä Harvian ensipolttoa silleen, että se kiuas on kiinni siinä, että nosta se ulos. Että ota ne kiuaskivet ihan kiltisti vaan.
1: Niin se oli kiitos. Tuuden kiukaan hommannut itselle, sä olit tööttänyt sen seinään kiinni.
0: Kiitos tästä näin. Eilen sitten tein tämän kuuluisan ensipolton ulkona, ja sitten kun mä oon kuitenkin sen verran iso taso insinööri, että nostettiin se siihen ulos ja sitten jossain vaiheessa huomattiin, että kato, tuossa on toi ilma, missä niinku taas se vetää sisään sitä.
1: Niin, tuoretta ilmaa talon sisälle.
0: Talon sisään ja menee sinne
1: koneen. Sait sä sitä polttoilmaa sit sinne sisälle kuitenkin?
0: No. Sain jonkun verran, mutta se, että jos tää olisi tehty silleen, että se olisi ollut siellä saunassa kiinni, niin siellä olisi vieläkin olisi pienet tuulutukset käynnissä.
1: Mä oon sitä mieltä, että kova jätkähän saunoisi nyt tämän tulevan talven pihalla.
0: No niin, no se oli toinen, mitä mietittiin siinä, että tehtäisiin vaan semmoinen teltta siihen.
1: Eikä edes mitään, kun se on niin kuin avosauna.
0: Jotenkin
1: tulee paikalle.
0: Se lämpö pysymään.
1: Kyllä meet ihan lähelle.
0: Joo, mutta kiitos kaikille, kun mä jotenkin rakastan Radio Rockin kuuntelijoita muutenkin sen takia, kun täällä on niin paljon, mä missään niin paljon tiedä, että se on ihmisiä, jotka tietää kaikesta kaiken. Se on mun mielestä hienoa.
1: Joo, ja selvästi ne ei ole samoja tyyppejä, jotka tietää kaikesta kaiken, vaan tuo rotaatio tekee omaa väsymätöntä työtä. Joku, aina löytyy joku, joka haluaa.
0: Joku tietää C-kaseteista, joku tietää ZX Spectrumista kaiken. On tosiaan kiuasasiantuntijoita, autoasiantuntijoita, eläinasiantuntijoita ja vaikka mitä.
1: Mulla on toive. Mm-hmm. Voidaanko puhua hetken kuluttua vähän C-kaseteista, mutta mulla on hirveä Metallican nälkä. Onko tulos mitään?
2: Radio Rock. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Mä meen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
19: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä.
3: Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: Hei, maistaisiko pirtele?
21: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
23: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
26: Makeit uutuuksia.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ihmettelet sä ikinä mitä?
1: Kyllä mä ihmettelen. Mä ihmettelen mun vaimoa, että kuinka se jaksaa mua. Sitten mä ihmettelen sitä, että miten mä vaan rakastan edelleenkin Metallicaa tosi paljon. Vaikka aika moni kanava sitä, jotka on rockvetosia, niin jaksaa tehostetusti sitä soittaa.
0: Täällä on jollain jo täällä, että se niinku, onko sun radio päällä siellä?
2: Oli joo.
1: Kuka sä oot?
0: Kuka oot?
2: Mikko.
0: Terve. Miksi soitit?
2: Metallica-bongas.
1: Mm. No, kato, mä ymmärrän kyllä, että tää, no en mä oikeastaan ymmärrä, kun kello on jo 12:30, koska korporaatiohan on tuossa ennen kesää vielä, sitä on tehty 6-11, mutta se lähetysaika on enää 6-10 ja 10-2 on Marse Renditz ja Kim Sainio päivää tekemässä. Ja tähän kato korporaation bongas. Mitä?
2: Vähän voi joustaa.
1: No, joustetaan.
0: Pitäisikö joustaa? Otanko mä tämän numeron? Tähän, en sano sun puhelinnumeroa tähän suoraan lähetykseen, mutta se loppuu 6-0. Eiks niin?
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Se on vähän niin kuin Suomen naiset voitti
0: mestaruuden. Mä laitan sen listalle, mutta et kerro kenellekään. Ethän kerro kenellekään.
2: Kiitos.
0: Et kerro kenellekään.
3: Päivävuoro.
0: Hyvä, hyvä.
3: Ja Marse Renditz.

0: tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
1: Metallican The Sphere Show.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
1: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

0: AC/DC, Highway to Hell, ja kyllä me tiedämme kaikki, että viimeinen isku on odotuksen arvoinen. Kello 11.38, Radio Rock ja päivävuoro. Marse Renditz, Kim Sain ja päivää.
1: Päivää, ja olisi pari sarjan juttu. Otetaanko kohta?
0: Tämmöisiä niin kuin suoratoistosarjoja.
1: Suoratoistojuttuja hetken kuluttua.
0: Nam nam.
2: Radio Rock. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Prima.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon V.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, loppumyyty keikka sitten tulevaisuudessa Veikkausareenalla. Paljonko Kim sain jo kelloon?
1: Haluatko tietää vai?
0: Haluan.
1: 11.47.
0: Kerrotko vielä mitä kanavaa?
1: Radio Rockon kanava.
0: No niin,
1: haluatko näin tietää ohjelma?
0: Piti puhua niistä, en mä halua.
1: Radio Rockin päivävuoro 10.14.
0: Sekin tuli, kaikki tuli kuin oppikirjasta. Meidän piti puhua niistä suoratoistosarjoista.
1: No niin.
0: Onko tuttu tämä Vestiis?
1: On.
0: Missä on irlantilaismafia ja kyllä, italialaismafia, löytyy HBOsta. Oot kattonut?
1: On, mutta se on aivan hyvä. Liian kesken kaikki.
0: Juu, tänään tullut taas siitä vaan maanantaisin uusi jakso, tai no, on varmaan, jakso 8.
1: Mulla on varmaan uusin kausi katsomatta.
0: Joo, se on erinomainen sarja. Mutta sitten nyt viikonloppuna tuossa, kun oli kiukaan lämmityksen ohessa myös aikaa, niin katsoin yksi yö tämän Netflixistä löytyvän ruotsalaisen sarjan Veriuhrit. Onko tuttu?
1: Nyt sä kyllä kuulostit vuonna 73 syntyneeltä. Siinä kun kiukan lämmitykseltä
0: no, pääsin. No se on kyllä totta, mutta se oli totta, mitä mä tein.
1: Se on kyllä ihan totta.
0: Sinne meni. Veriuhrit, siis jo, mä en tiedä, onko tämä tuttu, se on just tullut.
1: Olen nähnyt sen, olen merkannut sen itselleen, niin se odottaa. Mut kun
0: siinähän on aloituskuvana se, että siinä on päättömiä niin poliiseja.
1: Ja mä en sano poliiseista mitään, mutta päitämiä tarvii olkapään niin kuin väliin.
0: Joo,
1: mä en jaksanut nyt irtopäitä.
0: Joo, mutta se oli oikeasti, se oli hyvä. Siinä okei, ei ollut neljä tai viisi jaksoa, mutta se oli oikeasti hyvä.
1: Mä halusin vähän pehmeämmillä arvoa tulla tähän viikkoon. Mä katson tuota Tsernobyl-dokumenttia.
0: Mikä niistä?
1: No, se tämä ihan uusin, nyt tuolta Disneystä. Disneyltä.
0: Joo, se on tosiaan.
1: Vai onkohan se nyt niin kuin siellä hulun alla, mutta ihan sama. Minä olen freesannut itseni kyseisellä alueella.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin.
0: Ja sieltä samasta paikasta löytyy myös tämän yhtyeen rumpalin.
1: Se Tsernobylista vai?
0: Ei kun Travisin dokkari.
1: Ai niin löytyykin, se on siinä vieressä. Se Tsernobylin dokkari vieressä.
0: Kyllä.

0: Ataris.
1: Tuo Spectrumin C-kasetti on tossa, en tiedä mitä kaikkea tästä tulee mieleen. Ja täällä otettiin kantaa Vestiis-sarjaan, että hieno tunnari on tossa sarjassa. Ja kyllä onkin. Dropkick Murphys esittää tämän tunnarin tähän sarjaan, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Kimi, tiedätkö mitä?
2: No mitä?
1: Kello 12 uutisten jälkeen saamme esitellä lounaslistan voittajakappaleen, joka on voittanut äänestyksen tänään ylivoimaisesti.
2: Onks varmasti, että et sä oot nyt näpelöinyt tota lopputulosta?
1: En, minä en ole näpelöinyt, minä en ikinä. Hyi, pois se minun, mä en koskaan tekisi
2: mitään. Näkisin, että rock.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Mä meen rustaa.
11: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Moi! Hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Aa, siellähän te ootte!
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
20: Niin auto.
19: Ne.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Annapa kelloaika sieltä sain.
1: 12.06 ja no,
0: ohjelman nimi vielä siihen päälle.
1: Radio Rockin päivä. Ihan liian hyvä päivä kyseessä. Kiitos Sabatonille. Menivät helvetistä vielä takaisin vielä.
0: Joo, meillähän oli tämä, miksi tätä nyt kutsutaan, tätä seuraavaa juttua. Se on lounaslista.
1: Joo.
0: Joo, ja sehän meni jotenkin näin.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Täällä oli Rolling Stonesia herra Wattsin kunniaksi. Hän tällä päivämäärällä lähti vuonna 2021 ja täällä oli tällaisia biisejä.
1: Ei tämmöistä.
0: Windows-biisi.
1: Joo, Windows-biisi. Tuli. Katsotaan, onko tämä se, mikä on valikoitunut.
0: Sitten oli tämmöinen. Tässähän on semmoinen perverssi soundi.
1: Meitsi dikkaa.
0: Joo. Ja mä en voi mitään, mutta mulla alkaa kaiken maailman suitsukkeet heti haisemaan suussa. Ja,
1: no niin. Suussa? Okei, tuliko freudilainen? Marsen suitsuke suussa. Lopeta.
0: No, mutta se oli aika lähellä, koska ylivoimainen voittaja tänään oli se kappale, jonka aikanaan DJ-vierannakin toiminut edesmennyt Anthony Bourdain sanoi, että this is the best song in the world. Piste.
1: Ja ei me lähdetä tätä niin kuin väittää.
0: Että sitä tämä kyllä on. Ja tämä taas sellainen, hyvät ihmiset, tapaus, että jos pystytte vaan videoimaan itseänne sille, että biisi soi siinä taustalla, lähettäkää meille WhatsAppiin näitä videoita ja tämä niitä biisejä, mikä pitää ehdottomasti soittaa täysillä.
1: Plus 358108121 WhatsAppiin videoita. Missä kuuntelette
2: tätä? Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: sääntöbiisejä.
1: Lounaskamaa.
0: Joo, ja sääntöbiisejä. Miltä näytti videot? Näitä tuli hirveä määrä, ja sinä kun olet kuitenkin alalla toiminut ohjaajankin roolissa, niin miltä näytti, minkälaisissa olosuhteissa kuunnellaan tätä kanavaa?
1: Tässä oli selvästi ohjaajalle nimittäin ajoneuvosta on todella moni video lähtenyt, ja ajoneuvolla vaikka minkälaisia erilaisia on työlaitteita, työkoneita. Tietenkin liikenteen seasta näitä ei ole laitettu, vaan pysähtyneistä ajoneuvoista.
0: Juu, totta kai.
1: Et ehkä siellä on joku sitten editissä rakentanut liikkuvan taustan joihinkin ajoneuvoihin. Me emme tiedä siitä. Mutta hei, kiitos paljon videoviesteistä. Teitä on todellakin lounaslistakuuntelijoita hirmuinen määrä.
0: Löytyy.
1: Ja kyllä pakko sanoa, että silloin kun tulee tämmöinen niin sanottu todistusaineisto siitä, että ollaan gameissa mukana, niin tulee hyvä fiilis.
0: Rolling Stonesin Gimme Shelter, joku kysyy, mikä biisi oli.
1: Haluatko, että mä kerron ihan paskan salaisuuden?
0: No?
1: Mä en ole ikinä kuullut tätä. Radio
2: et sä voi noin sanoa.
1: En sanokaan.
0: Mutta ootko sä nähnyt ne leffat kaikki,
1: mistä toi... En mä tätä biisiä ole kuullut, mä oon nähnyt ne leffat. Siis mä oon ihan
0: mulla on yksi uusi juttu, tai siis ei se ole uusi juttu, se on vanha juttu, mutta ne on tullut takaisin.
1: Rolling Stones vai?
0: En ole ikinä lähtenyt.
1: No sitä mä mietin, että nyt on outo.
0: Mutta sellainen juttu, mikä on vähän puuttunut meiltä, mutta nyt niiden tekijä on tullut takaisin, niin saamme kohta nauttia niistä.
1: Tää sä nyt höpisen.
0: No niin, no höpisen. Nightwish, Bless the Child, kuten taustalla kuuluu.

0: Nyt mennään kyllä sääntöjen. Eikö säännöt ei ollut tänään voimassa?
1: Ei, nyt vedetään maanantai.
0: Joo, nyt on maanantai. Menin ajasta taaksepäin perjantaihin, jolloin taas jälleen olemme tälläkin taidolla kello 18. Viimeksi vedettiin 21.15, taisi loppua. Miten tänä perjantaina, niin sen näkee ja kuulee silloin. Mutta jotain paluuta, nimittäin Laura Vähähyyppä on tullut takaisin. Annetaan pienet.
1: Yeah, welcome.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että tarjoilla on myös hetken kuluttua rock-uutisia. Ja oliko sulla jotain, sulla oli jotain takataskussa?
1: On, no mä haluaisin puhua robottimaailman olympialaisista niin sanotuista pikajuoksijoista. On siis vinkeitä veivausta Kiinassa niin sanotusti.
0: Onko se semmosia niin... Ne kädet
1: no liikkuu. Ne on niitä, milloin jalat ja kädet ja jalat vie robottia.
0: Ja niillä on joku oma

0: skaba.
1: Niillä on ollut omat arvokisat. Mutta mä en ole robotti, joten mä joudun käymään ennen sitä varikolla.
0: Okei, varikkokäynti ja kohta sitten heti tuossa Sweet Child of Minein perään. Tuoreet rock-uutiset ja ne toimittaa tänään töihin iltavuoroon palaava Laura Vähähyppä.
2: Radio Rock.
3: Jääräpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori, lomia joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
9: Huh, Maurikku, mitä kuuluu?
10: Puff, puff. Oon just syömässä.
9: Mitäs syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valuu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
15: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
1: Yes.
4: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Harrille vaan terveisiä, kun puhuitte siitä keikasta. Kyllä, keikasta saa mielipiteensä kertoa, oli liput maksettu sitten tai ei. Mutta tuoreita rock-uutisia, niitä tuottaa meille taas tästä eteenpäin Laura Vähähyyppä, joka illalla taas iltavuoroineen paikalla. Ja sen verran muusta ohjelmasta, että iltapäivässä kokoonpanot sen kun muuttuu, Taneli Rantala ja Mitja Toivonen siellä nyt tällä viikolla. Kukas siellä sitten on ensi viikolla?
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Hittisarja Heat It Arrivalin takana olevat kirjat julkaistaan suomeksi. Kanadalaiskirjailija Rachel Reedin Game Changers-kirjasarjassa tutustutaan ammattilaisjääkiekon kilpailuhenkiseen maailmaan ja miesten välisiin romansseihin. Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2018. Tänään ilmestyy kirjasarjasta Game Changer käänteen tekijä. Syyskuussa Heated Rivalry kuuma matsi sekä joulukuussa Tough Guy kova jätkä. Sarjan loput osat ilmestyvät suomeksi ensi vuoden aikana. Tänä kesänä Flowssa esiintynyt Turnstile julkaisee tämän viikon perjantaina uusinta versioon albumistaan Never Enough. Never Enough Versions-levyllä kuullaan vierailijoita kuten Elton John, Hayley Williams, Angel Dust sekä Dying Fetus. Albumin myötä yhtye suuntaa Pohjois-Amerikan kiertueelle yhdessä Hatebreedin, Dispitsin, Clipsin sekä Pennywisen kanssa.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Näyttelijä Bunny Levine on kuollut 97-vuotiaana, uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat. Näyttelijä kuoli kotonaan Kaliforniassa ja hänen edustajansa vahvisti kuoleman NBC Los Angelesille. Levine nähtiin monissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Hän esiintyi muun muassa sarjoissa Gilmorein tytöt, Kovalaki, Ruma Betty ja Kaikki rakastavat Raymondia sekä La La Land-elokuvassa. Näyttelijä aloitti Hollywood-uransa poikkeuksellisesti vasta viisikymppisenä. Tätä ennen hän oli työskennellyt koulun kirjastonhoitajana noin 25 vuoden ajan ja kasvattanut 3 lasta. Levine teki ensimmäisen roolinsa vuoden 1988 kauhukomediassa Slime City. Viimeiseksi jääneen roolinsa hän teki aiemmin tänä vuonna julkaistussa The Cure-elokuvassa.
0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll, The Offspring, 12.33. Marse ja Kimi on täällä studiossa, Radio Rock.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Jotain röpötti, höpötti, pöpötti juttua kohta.

0: läskääminen. Se on sitä, että Kim Sainio pystyy samaan aikaan tekemään somevideoita, kun hän on radiossa töissä. Kello on 12.41. Radio Rock. Ja Mars Rendits tässä. Ja sulla oli jotain robottijuttuja.
1: No lauantaina tapahtui muutakin kuin ihan crazy. Suomen naiset voittivat siis EM-kultaa 6-0 tulokseen. Sitä mä vaan mietin, että miten sä ryssäset sen lisäpotkun, lisämaali.
0: Joo, no ei mennä siihen.
1: Jäi 6-0. Okei, Saksa oli 0, ei Suomi mennä, 6.
0: Ei mennä siihen sen enempää, ja eikä juosten, siihenkään.
1: Että se meidän... oli semmoinen homma, että juosten vietiin pallo maaliin. Hei! Täällä on muutkin juossut, nimittäin robotit on pitänyt olympialaisensa Kiinassa lauantaina.
0: Ja mun,
1: nyt on visual game.
0: Saako mennä pään väliin?
1: Saa.
0: Anteeksi, minkälaiset ovat robottien doping-testi?
1: No varmasti voiteluaineet nivelissä. Että oletko käyttänyt jotain Lukoil-tuotteita?
0: Otetaan, mennään.
1: Mutta hei, katsokaa nyt video näistä.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tää väliin.

0: tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Judas Priest, Breaking the Law, ja nyt jos vihdoinkin 12.49 saataisiin Kim Sainio ja tämä robottien juoksukilpailu jotenkin paketoitu.
1: Kaikkien aikojen visuaalisimmat gameit on ollut käynnissä lauantaina Kiinassa. Siellä nimittäin kilpailtiin robottien olympialaisissa. Olympialaisissa lainausmerkit eivät ole kuulemma viralliset, mutta joka tapauksessa siellä on päihitetty yksi varsin kova maailmanennätys, mitä tulee pikamatkoihin.
0: Onko 100 metriä?
1: Usain Boltin ennätys on rikkoutunut robotin tekemänä, ja mun mielestä on jotenkin sulonen tämä otsikon lopputeksti, mitä robotille kävi ennätyksensä jälkeen. Se jouduttiin kantamaan paareilla pois. Ne nimittäin, niillä on rakennettu semmoinen pehmuste, kun eihän ne osaa pysähtyä. Vielä ei ole softaa osattu rakentaa stop-nappulaa. Niin nämä robotit jatkoi samaa vauhtia, missä tehtiin tämä maailmanennätys, eli about 40. Niin se veti semmoiseen pehmusteseinään, mutta silti irtosi pää, jalat taittu aivan eri suuntaan, mihin äsken vielä juostessa oli, ja sitten se kannettiin paareilla pois.
0: Arva mikä biisi, tai siis mikä yhtye, mulle tuli nyt mieleen.
1: We are the robot.
0: Ei, vaan sitä, muistatko sen Crash Test Dummies?
1: No joo!
0: Niin, jotenkin vaan siitä nimestä. Nyt mä aloin näkee näitä, sä tiedät, kun tehdään niitä törmäystestejä autolla, kun siellä on niitä ukkeleita. Ja, ai niin, mä en tiedä. Hitto, mä sanoin ukkeli.
2: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.
1: Yeah. Wow, tämä tuli ihan varoittamatta. Foo Fighters, Learn to Fly. Tämänhän näin Ruotsissa, jos voin kertoa.

0: Kimillekin vaan, että täällä nokitellaan. Foo Fighters nähty Varsovassa 15.6.26.
1: Oon mäkin käynyt Varsovassa, mutta mä oon nähnyt sen Ruotsissa, ja
0: se,
1: bändin.
0: Se, mistä äsken puhuttiin vielä ennen uutisen, ne tulee tuossa kyllä kohta, niin se oli se, eikö tämä Crashed Dummies, sehän on kanadalainen bändi. Mä oon joskus nähnyt tämän Ruisrockissa silloin, kun siellä oli vähän erilainen ohjelmisto. Sä muistat tämän?
1: Joo.
0: Tämän biisin nimihän on...
1: On muuten ihan sit mega raskas biisi.
0: Ja tiedätkö, kun sä oot

0: silleen semmoisessa pikku jälkeisessä ja tää yhtäkkiä alkaa soimaan aurinko pikkuhiljaa paistaa ja sitten tää tulee.
1: Ei, äsken teki vielä mieli niinku pizzaa, mutta nyt ei tee, kun kuuli tän.
0: Käykö uutiset? Otetaan ne.
1: No laitetaan nyt, jos ne on oikein meitä varten
0: rakennettu. Ja sit olis paikka tänään. Mä en muista yhtään, miten torstaina meni. Varmaan ihan.
1: Meni ihan hyvin. Sieltä löytyi voittaja. Nollan sai toinen ja toinen taisi saada kaksi.
0: Aika hyvin.
1: Oliko jopa yksi?
0: Oho.
2: Radio Rock. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, maistuisko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
20: Niin auto.
19: Niin.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
23: Riippuu hinnasta.
22: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
23: No nyt puhutaan.
22: Hotlips.fi.
24: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
25: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea.
23: Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Kaikkea on!
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Unkarilainen Gripen-hävittäjä on syöksynyt maahan maan keskiosissa lähellä Zolnokin kaupunkia. Unkarin pääministerin Teter Magyarin mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella. Unkarilaisen Index-median mukaan onnettomuudessa ei tiettävästi tullut henkilövahinkoja eikä infrastruktuuri vaurioitunut. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Saksastahan Rammstein tulee, tosin tämän kappaleen nimi on Amerika, 13.07, Radio Rock-päivä, Rendich Sainio kokoonpanolla.
1: Hola.
0: Kysymys, Kimi, ennen kuin mennään muihin kysymyksiin, rock-tietäjä tulossa tietysti vielä. Pelaatko paljon lautapelejä?
1: Mä tykkään lautapeleistä, mutta en ole pitkään aikaan pelannut.
0: No sit mulla on tossa tipahti syliin tällainen peli, jonka nimi ei välttämättä ole sellainen, että esimerkiksi vaikka sanotaan jossain Prismassa löytyy sitä kyseinen. Ootko kuullut tällaisesta pelistä, lautapelistä kuin Secret Hitler?
1: Ilmeisesti mä jonkun näköisen lautapelaaja innostujan kanssa on jossain kohtaa kuullut, kun mä olen tätä puhunut, koska mä oon kuullut tästä joskus, mutta mulla ei ole hajukaan tästä pelistä.
0: Joo, siis tässähän on tuota fasisteja ja liberaaleja, vaikuttaa itse en ole. Mäkin just vasta kuulin tästä näin. Mutta siellä, kun meillä on kaiken maailman tutkat aina päällä.
1: Ja tänään niin, ollaan vielä kehuttu näitä tutkakuulijoita.
0: Joo, että onko siellä siis ihmisiä, joille tämä Secret Hitler-niminen lautapeli on tuttu. Mikäli teitä löytyy sieltä, niin kertokaa meille, missä olette törmänneet ja milloin olette tätä kyseistä peliä pelanneet.
1: Ja tosiaan, puhelinhan, jos oi miljoona.
0: Onhan toi silleen tosi myyvä nimi sille, että kun sä kuulet ton pelkän nimen vaan, tota mun pitää pelata.
1: Mm. Niin mistähän sitten kaupan hyllyltä näitä löytyy? Mm. Onhan meillä kaikenlaisia toimijoita.
0: Juu, ja sitten on se yksi tavara.
2: Kuuntelit Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendich. 10-2.
0: Ja mitä tulee kysymyksiin, niin niitä on kohta luvassa. Rock-tietäjä tälle maanantaille. Siellä oli mun mielestä radiopuhelimet. Hieno suomalainen yhtye. Tämä kulttiyhtyeen kirja ainakin palkintona tänään tietäjälle.

0: Ei ne petä, ei ne Kimi petä. Täällä näitä tulee.
1: Tietäjiä ovat meidän kuulijamme.
0: Täällä muun muassa viimeisin viesti. Hyvä lautapeli, joka menee humalassa nopeasti pieneksi sodaksi ystävien kanssa. Fasistit yrittävät tappaa Hitlerin kanssa muut tai saamaan Hitlerin kansleriksi. Muut pyrkivät estää tämän. Kukaan ei tiedä toistensa rooleja, vaan pyrkivät päättelemään itse ne pelin kulkiessa eteenpäin. Siis tämähän kuulostaa maan mainiolta ja tästähän meille mainitsi yksi erään nimeltä mainitsemattoman radiokanavan juontaja, jonka nimeä emme mainitse. Ja hänetkin on näissä viesteissä mainittu, mutta emme puhu hänestä nimeltä.
1: Ei todellakaan. Jääkiekkomaalivahti Tuukka Ritokoski Suomen-popilta, niin ei missään
0: nimessä. Ei puhuta hänestä nimeltä. Mutta sitten vielä, kun joku laittaisi, että onko joku, niin kuin esimerkiksi maamme pääkaupungissa, onko joku liike nyt oikeasti mistään saisi? Koska mä haluan saada tämän nyt NYT nyt. Kiitos. Laittakaa tietoa.
2: Kuuntelet Radiorokin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.
0: Ja sitä ei lasketa tilaa netistä. Mä haluan sen nyt.

0: Kyllä te kaiken tiedätte, kiitos siitä. Pelikauppa puolen kuun pelit myy Secret Hitleriä ja monta muutakin täällä on mainittu. Käymme sellaisen jossain vaiheessa noutamassa. Ja näistä siirrytään sitten kohta siihen rocktieteen uusia kysymyksiä täällä tuossa lapussa. Kaksi tuollaista kilpailijaa. Mikä, Kimi, se puhelinnumero tänne studioon?
1: No sehän on 01080121 soittoa, vaan kun haluat gameihin mukaan.
0: Joo, ja mä lupasin ainakin sen radiopuhelimet. Tiedätkö muuten, minkälainen yhtiö? Onko meillä, onkohan mulla tuossa yhtiö?
1: On mulla tietoa siitä.
0: No kerro vähän. Kerro
1: no, semmoinen niin kuin suomeksi laulavat.
0: Niin, ja tämä... Mä oon ihan varma, vähän että ei löydy mitään.
1: Punkahtavaa, punkahtavaa. Joo. Punkahtavaa, semmoista niin kuin nopea no suomenkielistä.
0: Etelät. Tämä on hyvä biisi. Me otetaan tuolta tuommoinen pieni. Otetaan tuossa. Semmoinen.
1: Kyllä, radiopuhelimet on tuttu.
0: Kyllä sinä tiedät, mistä se on. Ja sähän oot kuitenkin pohjoisessa viettänyt aikaa. Mm. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan omalla vastuulla. Antaa tulla. Sano vielä se puhelin.
1: 01080121.
2: Hetken kuluttua. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121.
3: Radio
2: Rock.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Kenelle me pelataan?
8: Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
21: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
26: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Aina välillä ei pitäisi kääntyä oikealle, jos tuo meidän puhelinlaitteisto on. Siellä toinen kilpailijoistamme ilmeisesti on noudattanut tätä, että puheaika on rajoitetusti. Hän on häipynyt, jos haluatte osallistua tänään rock-tietäjään. Toinen paikka on vapaana.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: No yksi näistä se kuulkaa on tämä touhu. Tiedätkö mitä Olli? No. Olli, kaikki sun vastustajat tippu tuossa biisien aikana. En tiedä, onko tämä meidän puhelinlaitteemme nyt jonkinnäköisessä maanantai-fiiliksissä vai mikä tässä on ongelma, mutta sinä olet siellä. En tiedä, minkä firman liittymä sinulla on. Mutta tuossa on joku, katsotaan, siis no saat itse päättää, otetaanko me täältä joku sun vastustajaksi, sano.
1: Otetaan. Koska mä tiedän, mä haluan antaa mahdollisuuden.
0: No niin, joku laittaa radion päälle, joka soittaa tänne.
1: Tietenkin, Janne Purista päivää.
0: Ei saakeli, ei me oteta. No otetaan joo, no niin Janne on hiljaa siinä taustalla. Voi vitsi näitä porilaisia.
2: Rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Olli, sut on jo esitelty ja sun biisikin tulee tässä ja nyt lyhennettynä versiona, kun tuli tämmönen. Mä olin ajatellut ihan jotain muuta. Olet Olli siis valmis tekemään kaiken sen, mitä pitää tehdä, eikö niin? Kyllä.
1: Tottakai.
0: Joo.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mikä yhtye korvasi Waspin Kuopiossa?
1: Nylon Beat.
0: Tietoa. Onko Robert Plant yli 70 vuotta?
1: On.
0: Kenen biisi on Enter Sandman?
1: Metallica.
0: Offspringin musiikkityyli?
1: Punk.
0: Kyllä vain. Kenen vuoden 2007 levy on Talvi kuningas?
1: BMX.
0: Kyllä vain.
2: Aika.
0: Ei olisi pitänyt. Mähän joudut tekemään kaikki kysymykset uudestaan. 5 pistettä. Toisaalta tämä on hemmetin helppoa, kun sulla ei, Janne, ole edes biisiä täällä. Niin.
1: Mulla ei ole edes teoreettista mahdollisuutta.
0: Siis sekään ei, se ei ole noloa. Sä voit luovuttaa nyt heti. Haluatko
1: luovuttaa vai? Okei, mä luovutan.
0: Siis tällainenkin.
1: Hei.
0: Kim Sainio, otimme luovutusvaihtoehdon myös. Tämä on uutuutena.
1: Eli tämä ei ollut niinku mitenkään, niinku, mulla ei ollut teoreettista mahdollisuutta edes nimekskään.
3: Mulla olisi Jannelle ensimmäinen kysymys. Tästä on mahdollista saada yksi piste jo.
0: No.
3: Mistä kaupungista Janne Porista on kotoisin?
0: Olli jää siihen.
2: Olli
0: jää siihen, Janne. Kaikkein hyvää Poriin. Tämä on Kimille.

0: Olisiko Kimi hetki aikaa keskustella 13.40 Radio Rockin Sainio Rendit studiossa näistä sun biiseistä tällä listalla? Niitä on aika paljon.
1: Mun on pakko varmaan vaihtaa bändi mun Raiderista, nimittäin tää menee vähän törkeäksi jo.
0: Minä tiedän, ja mikä menee vielä, tai siis eihän se törkeetä ole, mutta kun pakka on sekoitettu, tänne on tullut taas, ei, te olette tähän aikaan äänessä, kiva juttu. Totta. Ja jotta pystyisimme sekoittamaan pakkaa vielä lisää, niin tiedätkö, iltapäiväskin on eri tyypit, tai siis 50% uusia kavereita tänään sitten siellä.
1: Pitää paikkansa. Toisen ääni on toisaalla. Kuunnelkaa iltapäivästä, kumman ääni on missäkin.
0: Juu, ja ketä nämä kaksi herras

0: kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, Lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
20: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Insomnium Shadow Life, oikein hyvää päivää päivävuorosta. Hei, Supo on ollut hassu. Nimittäin aikovat muuttaa Iltalehden tietojen mukaan nimiä suomalaisvakoojia. Heitä kohdellaan vähän eri tavalla ja peiteroolitkin muuttuu rajusti. Nimittäin nyt aiotaan pistää maailmalle diplomaattistatuksella jengiä Supon liiveissä, mutta nimi muuttuu ihan uniikiksi ja kerrassaan sellaisen muotoon, että kukaan ei voi sitä enää paljastaa. Uusi nimi tulee olemaan Suomen tiedustelupalvelu.
1: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10:00

0: Marianne Faithfull, anteeksi, että me vähän täällä tatatellaan sun päälle, mutta kun oli sellainen uutinen, tänne on kaksi ukkoa tulossa, toinen on ihan tuttu kaikille, se on Taneli Rantala iltapäivässä, ja sitten kun toi Olli Hermatti Hermanni, niin hän on lomalla.
1: Juu.
0: Niin sitten ne tulee toi Toivosen Mitja tulee Tanelin kanssa tänne näin. Ja hei, nyt ollaan menty jo yliajalle.
1: No niin, sitäkin lähetään menee. Moi moi.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Hei, maistaisiko pirtelö?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
22: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
23: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
24: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen.
0: Siinä on energiaa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo pitää näillä hetkillä puheen tänään alkaneilla suurlähettiläspäivillä. Eduskunnan pikkuparlamentissa pidettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi aiemmin kannattamansa valtiosihteerin avausta siitä, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Valtonen toivoo, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Nimestään huolimatta suojelupoliisi ei Valtosen mukaan ole poliisiviranomainen. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä suorana osoitteessa is.fi. Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui tänään Helsingin hovioikeuden eteen. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen,

0: eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä myös tulevina päivinä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Drop Dead Cynical ja Amaranther Radio Rockin iltapäivä kerhossa. Oikein hyvää maanantaita, ja nyt on käynyt sillä lailla, että baskeri on vaihtunut, mutta ei kun baskeri on pysynyt, mutta sisältö on vaihtunut. Nimittäin se on Taneli studiossa, Olli Iskä lomalla ja Vara Ollina
1: Kiitos, tämä alkaa tosi kivasti.
0: Jep, nimenomaan salkkumiehenä paikalla, Mitja Toivonen.
1: Niin, nimenomaan sillä varamiespalvelusta, että joku blondi, värikkäät lasit ja iso hattu pitäisi saada.
0: Jep, niin ja mulle pitkä soitettiin. Tukka.
1: Niin.
0: Noniin.
1: Niin tämä oli parasta, mitä rahalla sai.
0: Ei, lämpimästi tervetuloa. Sinä olet täällä seuraavat 2 viikkoa minun ilona ja muiden riesana. Tai me ollaan kaikkien riesana, jos näin voisi sanoa. Oliko viikonloppusi täynnä suuria saavutuksia?
1: Viikonloppuhan piti suuria saavutuksia, koska en juurikaan poistunut mökistä. Viikonloppuna tuli vettä kuin aisaa.
0: Totta.
1: Ja siis tästä itse voidaan puhua tästä myöhemmin, mutta siis ilmeisesti mökkikausi on ohi. Ja siis paskat, nythän se mun mielestä vasta alkaa. Nythän se niinku paras hetki on, kun ei tarvitse tehdä enää yhtään mitään, vaan olla.
0: Totta, ei voi edes nurtsia leikata. Toi kuulostaa niin kuin mökkiä lukuottamatta mun mielestä erinomaiselta.
1: Mä kyllä ajotin sen. Mä ajotin sen. Perjantaina oli joku pätkä, missä mä kerkesin se tekee.
0: Toi on keski-iän merkki. leikkaa nurmikon silleen vähän väkisin. Vähän kun tihuttaa, niin lopettelee.
1: Niin, kato, kun mäkin tarvii sadetutkaa niin kuin sinäkin nykyään, niin mulla se on vaan eri syystä.
0: Jatketaan tästä mun sadetutkasyystä ihan kohta Halloween ja Three Doors Downin jälkeen. Valutaan sen jälkeen kohti päivän parasta uutista, joka on itse asiassa se on ihan loistava tänään kaikin puolin.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Three Doors Down ja Here Without You Radio Rockin iltapäiväkerhossa, jossa Mitja ja Taneli tänään sekä seuraavat kaksi viikkoa täällä. Näin. Ja tuossa kun piti puhua sadetutkan tarpeellisuudesta, niin minähän tunsin tänään itteni ihan autokoululaisessa. Siis kävin nimittäin ajamassa moottoripyöräinssin.
1: Niin, tämä mua ensinnäkin kiinnostaa. Kerropas nyt, kun mähän en ymmärrä näistä asioista mitään. Mulla on pieni haave semmoiseen, no okei, pitää vähän aikaa tehdä duunia. Helvetin kalliita muuten Vespa-sivumaunut, mutta...
0: ihan sikakalliita.
1: Mitä vaatii tai miten tämä inssi käytännössä niin kuin toimii?
0: Pappatunturi sopisi sulle myös itse
1: asiassa. Mulla on ollut pappatunturi. Mä vaihdoin se aikoinaan bassovahvistimeen ja mä en tiedä, oliko se virhe.
0: en ole ihan varma. Mutta siis toi moottoripyörä... niin kuin kortin hankkiminen, jonka on nyt tässä kesällä hankkinut, niin se on siis, itse asiassa mäkään siitä prosessista mitään tiennyt ennen kuin rupesin sitä tekemään, mutta sun pitää ajaa käsittelykoe jonkun tietyn määrän ajotunteja jälkeen, mikä on tyyliin 5 tai jotain, mikä on ihan todella vähän siihen nähden, että siinä pitää ihan oikeasti vähän osata pyöritellä sitä mopoa.
1: Niin käsittelykoe sekä on siis joku, missä mennään, siinä pitää mennä kartioita, tolppia parkkipaikalla ympäri ja olla kaatumatta.
0: Jep, ja sitten väistellä vähän kovemmasta vauhdista ja tehdä semmoisia, ei nyt kovin urheilullisia temppuja, mutta semmoisia, mitä oikeastaan itse asiassa aika joka päivä tarttee kyllä, tai ihan joka päivä, mutta niin yllättävää usein. Sitten sen jälkeen sä voit ajalla 3 kuukautta valkoinen kolmio Bershissä.
1: Niin ja sitten on vaan se, että niin kuin, kuinka kauan kantti kestää ajaa kolmio kypärässä, niin että kun alkaa inssi kiinnostaa.
0: Kyllä se alkoi kiinnostaa siinä parin viikon jälkeen, kun oli silleen, että kaikki matsnakuskit vittuillakseen ohittelee jossain
1: lahden motorilla. Ja muut motoristit ei moikkaa vielä.
0: Nimenomaan, onneksi se näkyy vaan taaksepäin se kolmio. Niin silloin kun joku tuli ohi, niin silloin ei paljon kättä nostettu, mutta vastaan tuli, että kyllä sitten nosti. Ja sitten se inssi on ihan samanlainen kuin... jos ajaisi ihan normaalin ajokortin, B-kortin siis, mutta silleen vaan, että se tutkinnon vastaanottaja köröttää sun perässä ja kertoo sitten sulle korviin joko WhatsApp-puhelulla tai sitten jollain radiopuhelin yhteydellä, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja hauskaa siinä on se, että kaikki suojatiet sun muut semmoiset paikat, missä pitäisi katsoa, että tuleeko jostain joku, niin pitää siis osoittaa kääntämällä päätä.
1: Niin katso siinä, ihan kunnolla.
0: Jep, koska eihän se muuten sieltä takaa niin kuin voi mitenkään nähdä, että niin kuin havainnoit sä mitään. Niin kyllä tunsi olonsa melkoiseksi tarhapöllöksi, kun tuolla ajeli pitkin tattarisuota ja pyöritteli
1: mennä. Sille ei pääse läpi, että vaan heiluttelee koko ajan päätä.
0: No näin mä luulisin, että ei.
1: Mutta siis montaks kertaa tässä saa kämmätä tässä hommassa niin kauan, että sä vielä saat stipendin käteen?
0: Siis sen pään pyörittelyn kanssa vai ylipäänsä?
1: Ylipäätänsä.
0: No siis se lappu, minkä mä sain, niin siinä mun mielestä ajokokeet ulottuu niin kuin 4. asti, että miten ne on mennyt. Mutta mun ei nyt onneksi tarvinnut kuin ajaa tää 1.
1: Okei. Okay.
0: Eli nyt sitten, nyt on kortti, minkä voi laittaa hyllyyn.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitti. Tossa hei, Rammsteinin jälkeen tämän päivän paras uutinen, joka sijoittuu 90-luvun Jyväskylään.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu ilon.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupi. Kaupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
22: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
23: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
24: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
25: Turvallisuuden ja talouden takia.
24: Hikoilemaan. Maastopaloista.
25: Arktiseen alueeseen.
24: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Se sijoittuu tänään 90-luvun Jyväskylään.
2: Kyllä, me oltiin mun mielestä yhtä mieltä tästä, että tämä on heittämällä. Tämä on siis viikonlopun aikana tullut uutinen. Ja kyseessä on siis Last Drop-niminen peli, jonka on kehittänyt Henri Koskinen, Hannes Kurikka, Timo Halttunen ja Riku Asikainen. Ja siis tämä on tämmöinen, miten tämän sanoisi, niin kuin mä ymmärsin tästä uutisesta niin, että tämä on tämmöinen niin kuin rappioromanttinen versio GTAsta, koska tämä peli alkaa sillä, että päähenkilö Seppo Sahtivaara herää rapusta, koska he ovat olleet edellisenä iltana bailaamassa Pup Jänöjussissa. Ja sitten ilmeisesti tämä siis peli sijoittuu tosiaan Jyväskylän lähiöön, missä voi tehdä niin kuin arkisia asioita, polkea fillarilla, tapella, ryypätä ja palauttaa flindoja tietysti.
1: Juurikin näin. Tämä on siis Nykylä nimeltään tämä kyseinen kaupunki ja siis käytännössä täydellinen kopio 90-luvun Jyväskylästä. Ja Sahtivaaran Seppo on tosiaan työtön kirjailija, jonka sitten kaverit Rahikainen, joka on just päässyt linnasta ja Kuikka sitten sekoilee tuolla. Ja mä itse asiassa katoin tuossa viikonloppuna jotain YouTube-videota, missä oli niinku tätä tavallaan, joku pelasi sitä peliä niinku promomielessä.
2: Niin playthrough, tämmönen homma.
1: Joo, just näin. Niin esimerkiksi siinä Sahtivaaran Seppo ihan rehellisesti kävi jonkun pultsarin ryöstämässä ja sen jälkeen kävi ostamassa kaljaa näillä rahoilla, mitkä tätä pultsarilta sai. Ja sitten seuraavana aamuna etsiskeli sitten pullonpalautusrahoja, että saisi kiesin korjattua.
2: Niin ja sitten vaikka tämä nyt on tietysti törkeätä toimintaa, mihin tässä Sahtivaara syyllistyy, koska ihan pultsareilta saa pölliä, niin mutta pelin tekijät on myös, mun mielestä tämä teki tässä uutisesta vielä hienomman, että he ovat siis myös pelin kehittelyssä niin palkanneet muun muassa pitkäaikaista työttömiä ja pelialaopiskelijoita, niin mun mielestä tästä tulee niin kuin tuommoinen ansiomerkki pitäisi saada, että näin yrityksien pitäisi toimia.
1: Todellakin. Ja sitten niin kun ylipäänsä silleen vientimielessä, niin tämähän on just sitä Suomi-kuvaa,
2: mitä me halutaan
1: tuonne maailmalle, koska silleen, let's face it, suomalainen eksotiikka on nimenomaan just tuommoinen laman jälkeinen lähiö, jossa jengi sekoilee ja dokaa. Tämä on niin kun, tässä on mun mielestä jotain samaa True Detectivein ekan kauden kanssa. Siinä kun ollaan siellä syvällä jossain keskilännessä, joo, ja sellainen, että kaiken maailmassa purguja ja monstereita pyörii, niin tämä on ihan samanlaista. Nimenomaan.
2: Joo, siis tämä on just se juttu, että siis Kalevala on ihan liian lähellä kaikkien muidenkin taruja. Ei se ole eksoottista, tämä on.
1: Exact. Tällä maailmalla. Tämä on Linkin Parkin What Have I Done. Toi Last Drop löytyy siis ilmeisesti ainakin Steamista, eli lähtökohtaisesti tietokoneella pitää pelata, mutta ensinnäkin Last Drop-elokuvaa ja toiseksi konsoliversiota odotellessa.

0: What Have I Done? Ja Linkin Park Radio Rockin iltapäivässä tai iltapäiväkerhossa, se on Taneli ja Mitja studiossa. Noista pelialan jutuista liittyen, niin mä väitän, että tällä Last Dropilla saattaa olla kyllä oikeasti ihan kansainvälistäkin kysyntää.
1: Niin, tämä on siis ilmeisesti semmoinen peli, joka myös koko ajan kehittyy ja laajenee, että ilmeisesti tätä karttaa, jos mä ymmärsin oikein, siis mun viimeksi mä oon pelannut, niin se oli Max Payne ja nimenomaan. Niin mutta se tavallaan se kartta laajenee, että peli ei ole vielä valmis.
0: Jep, jep.
1: Ja mutta siis ylipäätänsä kuuntelin mielenkiintoisen jutun, uudessa jutussa Oskari Onninen jututti Heikki Herliiniä, kun hän oli sijoittanut tähän Remedy-peliyhtiöön.
0: Mm.
1: Ja Remedyn käsiala on just nimenomaan Max Payne ja Alan Wake-pelit muun muassa. Niin sillä lailla, että suomalaisessa tämmöisessä kulttuurikeskustelussa jännää, miten monesti unohdetaan pelit. Tavallaan pois siitä. Nyt kun rupeaa miettimään, niin mä oon aika varma, mulla ei ole tähän mitään lukuja, mä oon aika varma, että nämä pelit on suurimpia kulttuurisia vientituotteita, mitä Suomesta on ammuttu maailmalla.
0: No jos miettii just Max Payneä, joka oli aika lailla semmoinen ensimmäinen kansainvälisesti läpilyönyt suomalainen konsolipeli, siihen Alan Wake perään ja sitten kaikki Angry Birdsit sun muut, niin kyllä mä veikkaan, että ne on aika omillaan joutunut tuolla vetää. Et kyllä pelialaa jonkun verran tuetaan, mutta se on ihan kengännauha-osastoa niin, moneen muuhun verrattuna.
1: Ja mä veikkaan, mitä nyt näitä myös tulee aina uutisia kaiken maailman, kun suomalaiset tykkää näitä verotietoja urkkiin. Niin eikö nämä pelifirmat ole vielä kaikkein parhaiten aina niin kuin hoitaa veronsa Suomeen ja näin, niin kyllähän tämä on se bisnes, mitä kannattaisi nimenomaan tukea.
0: Nimenomaan, että jep. Varsinkin noin Supercellin kaverit on kyllä hoitanut niin kuin todella mallikkaasti, että siellä on kyllä niin kuin maksettu isolla kädellä takaisin sitä, mitä on saatu.
1: Kyllä.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä.
0: Näin on! Se on Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon tässä. Happy End! Se on tulossa kohta, koska meidän samat ohjelmaosiot pysyy, vaikka täällä keppi vaalean tukan perässä onkin vaihtunut.

0: Ozzy ja Bark at the Moon. Meinasin sanoa, että hyvin lähtee edelleen jakelta, mutta tämähän on aika kauan sitten soitettu.
1: Joo.
0: Äänilevy on ihmeellinen asia. Hei, niin kuin sanottu, samat ohjelmaosiot pysyy Radio Rockin iltapäiväkerhossa, vaikka täällä onkin Mitja meikäläisen seurana seuraavat parisen viikkoa, nimittäin Happy End. Ne esitellään tuossa kohta, eli meidän valinnat tämän lähetyksen päättäviksi biiseiksi. Ja tänään mennään siltä pohjalta, että meillä on aika pitkä yhteinen historia.
1: Kyllä, siis mä tässä laskin matkalla tänne tullessa, niin mä olin vielä sillä, että nyt mä laskin jotenkin väärin, että ei voi olla. Mutta me ollaan tunnettu siis 22 vuotta.
0: Ja toi kuulostaa ihan hirveältä.
1: Puistolan peruskoulun pulpetista.
0: Kyllä.
1: Mikäköhän tämä vuosi on? 2004 ehkä siis, vai miten tämä nyt menee?
0: Jossain suunnilleen siellä.
1: Kyllä, me ollaan siis oltu samalla luokalla, ja sittenhän meitä on sittemmin yhdistänyt myös musiikki. Löydettiin Iron Maiden samaan aikaan, toinen jäi siihen jumiin, toinen ei.
0: No sä jäit tähän sun valintaan kyllä jumiin, mutta mennään siihen kohta.
2: Radio Rock.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmät.

0: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

Se on Radio Rockin iltapäivä. Kerro täällä Taneli ja Mitja studiossa kello 18 asti. Tämä on Megadethin Puppet Parade. Kohta Offspringia perään ja sen jälkeen tämän päivän Happy End -vaihtoehdot.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: No niin, Happy End-valintoihin. Mä tässä kattelen tämmöistä flappitaulua, missä täällä on vedetty sulle 5 viivaa jo pohjalle. Taisi tulla Ollilta turpaan tässä tota...
2: Voitko mennä eteenpäin?
1: Voidaan mennä eteenpäin. Tosiaan, emme eteenpäin kuin menneisyyteen. Sä olet myös, tuossa kesällä tuli kuunneltua, uppouduttua niin kuin vanhoihin bändeihin. Kun välillähän pitää sieltä sen lankakerän kanssa, niin mennä omia askelia taaksepäin ja katsoa, tekikö virheitä. Löytyi niitäkin, mutta tota, mulla on myös ollut nuoruus, milloin käytin punaisia farkkuja ja takutin tukkaa. Ja tämän kunniaksi päätinkin, että... mun Happy End-valinta on Hanoi Rocksin Day Late Dollar Short.
2: Jos mä jään jumiin Iron Maideniin, niin sä jäit jumiin sitten tuohon Hanoi Rocksiin ja niihin punaisiin farkkuihin, koska et mahdu niistä enää ulos. Mutta tota, jos mennään tällä historialinjalla ja mä en saa soittaa Iron Maideniä vaan kuin perjantaisin, niin mun täytyy kans palata tonne meidän synkkään historiaan. Me ollaan nimittäin soitettu parissakin bändissä teini-ikäisenä samaan aikaan. Ja silloinhan ne ensimmäiset paikat, mihin ne pojat pääsee esiintymään, on jonkun tädin synttärit.
1: Kyllä, ja sinnekin vähän pitkin hampain.
2: Jep, koska tää ei ole tarpeeksi coolia vetää täällä työväentalolla keskellä päivää, mutta sitten tädit halusi kuitenkin antaa pojille mahdollisuuden. Ja meidän biisivalinnat oli jo silloin erinomaisia. Ja nyt mä haluan vaan maalata tämmösen niin kuin mentaalisen kuvan kaikkien päähän, tai sinun päähäsi, rakas kuulija, että kuvittelepa, kun 14-vuotiaat poitsut vetää Kissin likidappia ihan pokkana työväentalolla jossain viisikymppisissä, ja siellä kahvipöydässä tädit kuuntelee.
1: Mikä muu sopisi mansikkakakun kanssa niin hyvin?
2: Ei mikään. Senpä takia tänään siis A Day Late, A Dollar Short, Hanoi Rocksilta tai likidappia. Tässä vielä näyttää.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että sinun päätökselläsi valitaan nyt sitten tänään tämän lähetyksen päättävä biisi plus 358108121 on numero, jonne voi äänensä laittaa.
2: Vaihtoehdot, ketä äänestetään.
1: Nimenomaan vaihtoehdot on tänään. Kissin Lick It Up, se on minun valinta, tai Hanoi Rocksin A Day Late, A Dollar Shorts. Ja kyllähän tässä me nyt tehdään sillä lailla, että jos sä otat tässä kahden viikon aikana 5 kertaa nekkuun,
2: Olli tarjoaa sulle kalja.
1: Olli kärsii sitten sen rangaistuksen, eli sulla on tämmöinen pikku free pass, tai te voitte ihan keskenään päättää, että kummin päin teet. Uutisia ja säätiet olisi seuraavana Tyrkyllä.
3: Radio
0: Rock. Jääräpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori, lomia joiden et soisi loppuvan.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
0: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
9: Juh.
0: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella.
10: tilaa heti huippukiva.fi.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. ChatGPT alkaa näyttää mainoksia tänään Suomessa ja monissa muissa EU-maissa. Mainoksia voivat nähdä palvelun Free ja Go-käyttäjät esimerkiksi keskustelun aiheen perusteella. OpenAI vakuuttaa, etteivät mainokset vaikuta tekoälyn vastauksiin ja että käyttäjien keskustelut pysyvät mainostajilta salassa. Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn mukaan lähes 2/3 arvioi mainosten heikentävän luottamusta tekoälyn vastauksiin. Alaikäisille tai esimerkiksi terveyttä ja politiikkaa koskevissa keskusteluissa mainoksia ei näytetä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gaasaan.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: House of Fire ja Alice Cooper Radio Rockin iltapäiväkerhossa.
1: Knoppologiaa. Tämä biisi muuten aikoinaan piti mun mielestä mennä Bon Joville ja hän oli, että ei tarvi, kiitti.
0: Just Ollin kanssa muuten puhuttiin tästä viime viikolla, että näin taisi todellakin olla. Ei mitään hajua, että mille levylle.
1: Mun mielestä New Jersey-aikainen niin kuin veto olisi ollut tämä. Mutta okay. Siis onneksi ei mennyt. Kyllä niin kuin Alisa teki täällä paljon enemmän.
0: Joo, ja hän kyllä siis selkeästi haistoi, että tämähän kannattaa tehdä, koska se soi edelleen, kun kyllä. Levyt vielä soi. Se on iltapäiväkerhossa Mitja ja Taneli täällä kello 18 asti. Ja koska me olemme synkkiä kavereita, niin soitamme seuraavaksi Sentencediä ja myöskin Ysäri-klassikko tulossa tuossa kohta puoliin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: Within Temptation ja Faster Radio Rockin iltapäiväkerhossa, se on Miten ja Taneli studiossa, ja kohta Volbeatin cover-versioinnin jälkeen on aika tämän päivän ysäriklassikolle, ja se liittyy tavallaan viime viikkoon tavallaan 30 vuotta sitten tapahtuneisiin juttuihin.
1: Kyllä mä tiedän, että olisiko jopa kuullut Within Temptation, tuossa kun vähän kuuntelin, niin olisiko heilläkin tämä levy hyllyssä, tiedä häntä.
0: Voisi hyvinkin olla.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
2: Mynttö!
1: Uutena makuna omena.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: 9.0.
1: 30 vuotta sitten brooklynilainen, vitsikkäästi nimetty Draft 4, eli Typo Negative julkaisi ensimmäisen singlen neljänneltä albumilta October Rust. Myönnisesti October Rust jäi pikkasen edeltäjästä Bloody Kissesistä, mutta omasta mielestä, kuten fanienkin monien mielestä, niin pidetään yhtyeen parhaana albumina. Polyamoria ihannoiva My Girlfriend's Girlfriend oli levyn ensimmäinen single-lohkaisu ja varmaankin siitä syystä, että ainoa, joka täyttää sinkkumitat millään tavalla. Tämä ehkä

0: tämä biisien kompleksisuus piti Typo Negativen aikoinaan pois sieltä terävimmästä kärjestä, mutta eihän tämä bändi ole koskaan mahtunut mihinkään muuhunkaan muottiin. Silti löysi oman vakiintuneen fanikuntansa, johon kuuluu myös Ville Valo esimerkiksi, ja voi olla, että Him-bändi kuulostaisi tosi erilaiselta ilman Typo Negativea. Typo Negative itse otti vaikutteet niin Black Sabbathilta kuin Beatlesiltakin, ja tämän voi myös huomata bändin tehneistä cover-valinnoista. Soundis kuuluu myös tuorempia vaikutteita, kuten esimerkiksi skottibändi Cocteau Twinsia.
1: Mä oonkin just kuunnellut pari niiden sinkkua, eli en oo ikinä kuullutkaan koko...
0: Nimenomaan, mutta tästä kotiläksynä kuunnelkaa Heaven or Las Vegas, ja sit siihen kun laittais vähän sabattikitaraa, niin sehän olisi valmista. Ja mustaa musiikkiinhan sopii musta huumori, ja tästä hyvä esimerkki onkin tämä biisin laini Her and me and her and she and me, uncrowded couple, are we three? My girlfriend's girlfriend.
1: Siinä on kyllä jumman kekka, mitä runoutta.
2: Radio Rockin iltapäivä. 9:00.

0: On ollut kyllä aikaansa edellä. Sitten tuosta ollaan nimittäin saanut aika montakin täti-ihmistä varmasti ärsyyntymään tuolla sanotuksella.
1: Joo, jos ei se, että näytti meisseliänsä niin kuin Playgirlin kannessa vielä riittänyt, niin tota...
0: Ai niin, siinä oli sekin.
1: Siinä oli se, Peter Steele osasi myydä muutakin kuin omia viisujansa. Tuli tässä mieleen, että mulla oli siis pitkään, tämä on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, mä oon tosi kova Type O Negative -dikkari, mutta välillä tulee mieleen, että miksi mun piti mennä lukemaan nämä sanat. Ja yksi oli, mä elin pitkään semmoisessa ajatuksessa, että black number one, se on varmaan joku saatana tai jotain. Ja siis totuushan on se, että black number one on siis hiusvärikoodi sille pikimustalla sille goottiin. Ja nyt siinä lauletaan, että sä et voi mennä ulos, kun sulla on juurikasvua, että nyt värikauppaan ja mustaa päähän.
0: Toi on ihan jo tuommoista Paul Stanley-osaston runoutta, mutta onneksi mä en siis kuuntele sanoja juurikaan lauluissa. Se on niinku periaatteessa viimeinen tai toiseksi viimeinen asia, mihin mä kiinnitän huomiota, ja tämän kuultoni ei ole pitää asia myös noin. Mä en halukkaan tietää, että mitä hiusväriä sä käytät tai minkä sä nuolet pystyyn ihan vaan tälleen muistuttaakseni eräästä Happy End -hommasta.
1: Eipä mainostella siellä pelkästään omia.
0: Palataan tohonkin kohta Gary Mooren jälkeen ja sitten lähdetään myöskin Puumalaan.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Over the hills and far away. Sinne katoaa vuorien kautta mäkien taakse mökkiläisetkin mökkikunnista, niin kuin Gary Moore konsanaa.
1: Kyllä. Esimerkiksi Puumalassa ilmeisesti 3900 mökkiä tyhjenee taas pikkuhiljaa, koska kesähän alkaa olla taputeltu.
0: Ja sehän vaikuttaa itse asiassa aika suuresti sit siihen, että mitä siellä mökkikunnassa tapahtuu. Jatketaan tästä Nickelbackin jälkeen. Siinä on myös John Five mukana, eli ei ole paskendaali.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynton!
5: Uutena makuna omena.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
1: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo, joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Joku voisi sanoa pökkelö grooveksi. Nickelback ja Rattle the Cage, niin. Jossa myös John Five.
1: Niin, tässä kuulosti kyllä niin kuin erittäin merkittävästi John Five edelliseltä työnantajalta.
0: Joka
1: eli
0: oli
1: Rob Zombielta.
0: Totta.
1: On siis Burn to the Witches and Blame. Tämä on tämä Rob Zombie-melodia.
0: Ihan totta. Ei ole muuten Rob Zombiesta kuulunut hetkeen mitään. Ainakaan minä en ole kuullut.
1: Hän aloitti juuri Marilyn Mansonin kanssa jenkkikiertueen. Sillä oli joku nimikin, mitä nyt en tähän saa päähäni, mutta okay. Yhteiskierto. Ne on tehnyt niitä siis niin kuin vuodesta toiseen. Ja siis nehän on isoja halleja, mitä tämä kaksikko myy. Ja Rob Zombie on siis, vaikka se täällä ei tunnu resonoivan jengiin, niin jenkeissä on tosi kovaa valuuttaa.
0: No ehkä ne tykkää tuommoisesta.
1: No kun se on semmoista niin kuin B-kauhuleffat, mutta musiikkina.
0: No joo, niin, silloin kyllä oma iso yleisönsä.
1: Niin.
0: B-luokan kauhuleffaa viettää myös talvet, noin meidän mökkikunnat. Nimittäin, jos kassellaan syssymällä alkaa olemaan nyt realismia niin kuin täällä kaupungeissa, niin siellä ehkä enemmän, että kassellaan keväämällä.
1: Niin kyllä, nyt alkaa Puumalassakin aika, kun ei tarvitse katsoa hyllyissä enää jotain saakelin matchamaitoja ja muita, koska pääkaupunkilaiset mökkiläiset menevät omaan kotiinsa. Mutta siis tämähän on kieltämättä siis iso ilmiö, kun tässä on muun muassa Yleisradio-jutussa listattu, että miten palveluita vähenee, kun mökkiläiset poistuu.
0: Joo.
1: Muun muassa, että kahviloiden määrä tippuu 14-3.
0: Se on jo yhdelle kunnalle aika iso määrä.
1: Kyllä, ja siis sillä juuri se, että oliko tuossa K-Marketti paikallinen, niin tekee muutamassa viikossa kolmasosan vuoden fyrkasta, niin onhan se iso paletti.
0: On, toihan vähän niin kuin alkaa mennä jo samaan meininkiin kuin mitä näillä kaiken maailman markkina- ja muilla torimyyjillä, että kesällä tehdään se bänkki ja sitten talvella oikeastaan niin kuin voi vetää enemmän sitä lonkkaa tai tehdä jotain pientä hengenpitimiksi, mutta varsinaisesti se niin kuin kaikki liikevaihto tulee siitä 3 kuukaudesta.
1: Kyllä, mutta se mitä tässä nyt ei onneksi vielä ole, eikä niin kuin siihen ei ole lähdetty, että aletaan niin kuin kritisoimaan, että tänne pitää aina niitä mökkiläisiä tulla. Tämä tämmöinen Barcelona-efekti, että me ei tarvita niin kuin turisteja. Koska siis sillä lailla, että nyt mä olisin kyllä ihan tyytyväinen, että jos mä saisin niin kuin 3 viikon duunilla niin kuin skipattua yhden syksyn duunit.
0: Niin, se on ihan totta. Ja sitten tavallaan, toisaalta niin kuin, mä kyllä tavallaan näen sen myös, että niin kuin haluttaisiin ne hipsterit pois sieltä.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.
0: Sad but true, Rantala ja Toivonen täällä kello 18 saakka. Surullista, mutta totta. Happy End-vaihtoehdot voitaisiin kerrata tämän kappaleen jälkeen, ja niistä tulikin itse asiassa varsin asiantuntavaa palautetta, että pysykääs pojat totuudessa siitä, missä näitä biisejä on soitettu.

0: Sabba True ja Metallica Radio Rockin iltapäivä kerhossa, Mite ja Taneli studiossa. Happy End.
1: Se on surullista, miten tässäkin iässä voi jäädä vielä niin kuin faijalle nalkkiin, eikö?
0: Nimittäin tämä liittyy just siihen, että Happy End-äänestys on käynnissä. +358108012 on numero. Ja tuossa kun esiteltiin noin biisit, niin puhuttiin tästä meidän pitkästä historiasta, että näitä biisejä on aikanaan ties missä viisikymppisillä tädeille veivattu. Niin. Muun muassa Kissin Liquid Upia, joka on minun valinta, tai sitten Hanoi Rocksin A Day Later Dollar Shortia, joka on sun valinta.
1: Niin, ja tässäkin kaunisteltiin sitten saman tien, niin kuin valehdeltiin kansalle ja itsellemme, että jossain työväen talolla oltiin, koska siis totuushan on aivan toinen.
0: Nimenomaan saman tien tuli palautetta omalta faijaltani, että ihan eka versio tästä biisistä kyllä kuultiin meillä kotona olohuoneessa, kun mutsilla oli frendejä kylässä. Ja faija sanoi itse, että kesti hetken ennen kuin tajusit, mistä pojat laulaa, ja vastasin tähän sitten vaan, että pojalla taisi kestää vielä pidempään tajuta, että mistä siinä laulettiin.
1: Mutta on tämä ollut, pyydämme anteeksi kaikilta, jotka siellä T-kutsulla on oltu, ei ole helpolla päästetty.
0: Juu, ei todellakaan, mutta joka tapauksessa tätä nostalgiaa tarjolla tämän lähetyksen päätteeksi, Kissin Liquid Up tai Hanoi Rocksin A Day Later Dollar Short. Ja päätös on sun. Mennäänkö me uutisiin?
1: Mennään me
0: oikeisiin uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Seuraa

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi sylitolipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan!
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
7: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
18: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
18: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
18: No, itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
20: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
21: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
22: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
24: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla.

0: Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Pika- ja halpamoodin verkkokauppa Shein listautuu Hongkongin pörssiin. Kaupankäynnin osakkeella on määrä alkaa ensi viikolla. Shein tavoittelee listautumisannilla noin 1,5 miljardin euron uutta pääomaa. Yhtiö on aiemmin perunut suunnitellut listautumisensa New Yorkissa ja Lontoossa. Analyytikot uskovat, että kasvun hidastuminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi vähentää sijoittajien kiinnostusta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: 18 Life ja Skid Row ja Radio Rockin iltapäiväkerho etenee. Terve vaan.
1: Tarkkisluokka täällä paikalla.
0: Meillähän siis ton yhden neukkarin nimi on Tarkkis, jos et ole huomannut. Siinähän lukee tosta Tarkkis, jos katot siitä ulos, niin
1: kappas.
0: Täällä niinku kyllä olet ihan oikeassa paikassa.
1: Oikealla jäljellä.
0: Kyllä vaan. Se on Taneli ja Mitja studiossa seuraavat 2 viikkoa tästä eteenpäin, koska Olli viettää iloista perhejuhlaa jossain vaiheessa.
1: Jossain vaiheessa, kyllä.
0: Ei ole vissiin vielä tullut uutta keulahahmoa perheeseen, mutta eiköhän me siitä kuulla, kun näin tapahtuu.
1: Kyllä, me raportoimme siitä sitten.
0: Beast in Black, Bon Jovia ja sitten myöskin tämän viikon Rautaa vai roskaa. Sehän alkaa tuosta hiljalleen lähestyä, että ei muuta kuin luuria esiin.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Taneli Rantala ja Mitja Toivonen.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Se on Taneli ja Mitja studiossa ja mä testautin tätä ajatusta myös Ollilla, niin mä teen nyt saman sulle. Tämä on Bon Jovin uran paras passori.
1: Paskaton.
0: No niin, ja eteenpäin.
1: Siis merkittävin tähän tässä oli se, että Bon Jovi leikkasi tukkaansa tälle albumille. Eikö se ollut se uutinen?
0: Aivan. No mä en oo katon noita tukan mittoja.
1: Muistaakseni niin se pääsi aikoinaan siis niin kuin Ylenkin, siis 8:30 uutisiin, että Bon Jovi on leikannut tukkansa. Et niin merkittävästä asiasta oli kyse, että kyllä tämä bassoriffi jäi silloin niin kuin sivuhuomioksi.
0: Sä et ollut silloin syntynyt, kun Bon Jovi on leikannut tukkansa.
1: En niin, se on aina näyttänyt pikkuisen Jennifer Anistonilta mun aikana.
0: Hei, Suomen menestyneen Euroviisu ja sen jälkeen tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisinä Anthraxin It's for the Kids tulevalta 12 studioalbumilta, joten luuri valmiiksi, numeron kerron kohta.
2: Radio Rock.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
9: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
10: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
8: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
11: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei kun morjesta pöytään!
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
14: Mitä? Käpyjä?
15: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
14: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
15: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
14: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
11: Luota muhun.
12: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
14: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
16: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä Anthrax ja It's for the Kids. Ja näköjään aika hiljaiseksi vetää, kun täällä on puhelinlinjat ihan tyhjillään.
1: Hei, jäätiin kuuntelemaan niin tarkasti, ettei kerännyt edes puhelinta ottaa taskusta.
0: Tavallaan arvostan kyllä, että kuuntelee biisin loppuun ja sit soittaa Mika, joten otetaanpa sieltä. Terve Mika! Miltäs maistuu Anthrax?
2: Linjat on tyhjänä, niin otetaan kantaa.
0: Noniin, anna tulla.
2: Ei vitsi, kun en tiennyt, että tämä on viikon rautaa vai roskaa, kun ajelen tässä autolla kohti kotia, niin aika

0: kovalle piti laittaa.
1: Okei, eli...
0: On aika mukavaa. Tällainen nostalginen fiilis, kun matkupäätit uusiutuu jossain vaiheessa niin kuin Anthraxkin, niin osaalle näköjään kuitenkin tähän tunnistettavaa omaa itsensä musiikkia.
2: Onks Anthrax ollut sulle niin kuin kova juttu aikaisemminkin, no, jos tästä pystyy rivien välissä lukea?
0: Joo, sen ikäluokan kavereita, kun on tämmöinen reissu 50, niin sen parissa on vähän niin kuin kasvettu, kyllä.
1: Kerros nyt vielä tämmöisenä epäsuosittuna mielipiteenä tai kysymyksenä, että miltä tuntuu kuunnella Anthraxia vihdoin hyvillä soundeilla?
0: No, aika, olihan toi vähän puhtaampaa tietysti, joo kyllä, mutta ehkä se siitä säröityy, kun lähdetään liveksi vetämään toi.
2: Niin oliko tää liian puhdasta jo, että puuttuuko sieltä roso?
0: Ei ole, kyllä siis niin, kun mä tiedän, että kun ne lähtee lavalle ton kanssa, niin kyllä siihen tulee se roso mukaan. Kyllä toi antaa mennä vaan silloin, kun on tunnistettava.
1: All right. Hei, kiitos Mika tästä mielipiteestä. Edustat valtavirtaa tällä hetkellä, koska 83% tähän mennessä annetuista äänistä on rautaa ja vajaa 20 roskaa.
0: Joo, silloin 90-luvulla ei oltu Anthraxin kanssa valtavirtaa, nykyään näköjään olla.
2: No niin, mutta parempaa päin on siis menty.
1: Just näin. Ja kehitys on edes vähän kehittynyt.
0: Kyllä.
1: Hei, kiitos Mika. Me jatketaan nyt Metallikalla ja käännetään sillä sitten sivua.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Keskeytämme tämän esityksen, joka on Metallican Turn the Page, epätoivoiseen avun huutoon, nimittäin Happy End-äänestys on edelleen käynnissä. Etsimme siis tämän lähetyksen päättävää kappaletta. Mitja on ehdottanut omaansa, minä omaani, päätös on sinun. Ja nyt ei kyllä nuolla pystyyn, ei sitten mitään tällä
1: hetkellä. Eikä tarviikaan nuolla. Tämä on mun mielestä mahtavaa, että vedetään kotiin päin ja Hanoiroks on viemässä voiton. Tämä on aivan oikea. Gene Simmonsia ei pidä kuunnella mielipiteissä eikä radiossa muutenkaan.
0: Niin se on ihan totta. Gene Simmons on itse asiassa vähän semmoinen jenkkien Teemus eläneet. Hän kommentoi kaikkea, vaikka kukaan ei kysy.
1: Just näin. Nyt meidän on hänelle edes mahdollisuutta laulaa.
0: Eli tossa mä sahasin myös itseltäni oman oksan veks, mutta mä alan kohta vetää jotain foliohattua päähän. Että tässä halutaan vaan niinku vetää mua kylin ali ja kurmuuttaa, koska mä voin joka päivä ottaa näitä niinku turpaa, satana. Mä otan kuudes häviö, jos se nyt tulee. +358 108 0121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon, niin äänestä sitä likidappia nyt. Be a man. Tai mikä tahansa oletkaan.
2: Radio
3: Rock.
4: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Hei, maistaisko pirtelö?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.

0: annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita SIV.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
11: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niinku mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkuja voi olla ulospäin suuntautuneita.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Siinähän se tuli tämän biisin nimi. Scorpions ja Still Loving You, Radio Rockin iltapäivä kerrossa.
1: Oh, minäkin sinua.
0: Niin, kyllä vaan. Taneli ja Mitja täällä vielä tunnin verran tuonne kello 18 asti, mutta nyt se olisi jälleen kerran uutisia ja säätietoja. Siellä päivitykset kaikkein viimeisimpään.
2: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
0: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa 10 räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta 100 pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jo

0: jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Levitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.

0: Kuulinko oikein, että puolustusveroa suunnittelevat? Mulla olisi ajatuksia tähän tälleen kuitenkin kaartin jääkärinä. Että kyllä on kaikki tuommoiset siviilipalvelusmiehet vois jonkunlaista veroa maksaa tästä.
1: Mistä? Siis jostain tuloista vai?
0: Niin,
1: älä mua kato.
0: Ai niin kuin niillä ei ole. Survivor Burning Heart. Kohta rock-uutisia.
1: Rauhanedistämiskeskuksessa.
0: No niin, just.

0: Tämä oli tuoretta Moonspellia Far From God Radio Rockin iltapäiväkerhossa. Taneli ja Mitja edelleen täällä näin. Ja meidän lisäksi kohta Laura myös, koska Laura on tullut kesälomilta. Ei ollut kauhean virkistyneen olonen, mutta kuitenkin tuli.
1: Tuli kuitenkin.
0: Tuli. Niin sano vaan, jos sulla oli jotain sanottavaa.
1: Kyllä.
0: Ei mitään sanottavaa.
1: Ei mulla ole mitään lisättävää tähän.
0: Päästetään Laura ääneen, koska rock-uutisia tästä päivästä alkaen taas every day. Ja nyt siis ensimmäistä.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock. Radio Rockin rock-uutiset.
3: Hittisarja Heat It Rivalin takana olevat kirjat julkaistaan suomeksi. Kanadalaiskirjailija Rachel Reedin Game Changers-kirjasarjassa tutustutaan ammattilaisjääkiekon kilpailuhenkiseen maailmaan ja miesten välisiin romansseihin. Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2018. Tänään ilmestyy kirjasarjasta Game Changer -käänteentekijä. Syyskuussa Heated Rivalry kuuma matsi sekä joulukuussa Tough Guy kova jätkä. Sarjan loput osat ilmestyvät suomeksi ensi vuoden aikana. Tänä kesänä Flowssa esiintynyt Turnstile julkaisee tämän viikon perjantaina uusinta versioon albumistaan Never Enough. Never Enough Versions-levyllä kuullaan vierailijoita kuten Elton John, Hayley Williams, Angel Dust sekä Dying Fetus. Albumin myötä yhtye suuntaa Pohjois-Amerikan kiertueelle yhdessä Hatebreedin, Dispitsin, Clipsin sekä Pennywisen kanssa.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Näyttelijä Bunny Levine on kuollut 97-vuotiaana, uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat. Näyttelijä kuoli kotonaan Kaliforniassa ja hänen edustajansa vahvisti kuoleman NBC Los Angelesille. Levine nähtiin monissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Hän esiintyi muun muassa sarjoissa Gilmorein tytöt, Kovalaki, Ruma Betty ja Kaikki rakastavat Raymondia sekä La La Land-elokuvassa. Näyttelijä aloitti Hollywood-uransa poikkeuksellisesti vasta 50-vuotiaana. Tätä ennen hän oli työskennellyt koulun kirjaston hoitajana noin 25 vuoden ajan ja kasvattanut 3 lasta. Levine teki ensimmäisen roolinsa vuoden 1988 kauhukomediassa Slime City. Viimeiseksi jääneen roolinsa hän teki aiemmin tänä vuonna julkaistussa The Cure-elokuvassa.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: In the End ja Linkin Park Rockin iltapäivässä. Ja edellä Laura Rock-uutisia ne löytyy supla.fi/radiorock-osoitteesta, jos haluaa jälkikäteen kuunnella. Täytyy sanoa, että piti ihan googlettaa Bunny Levin. En ollut kuullutkaan hänestä, mutta nyt kun katsotaan listaa, missä hän on ollut, niin onhan siellä tuttujakin juttuja.
1: Tuttujakin juttuja. Siis mulla on ollut pitkään, että mun pitäisi ottaa semmoinen niin kuin pätkä ja katsoa Gilmoren tytöt läpi. Siis se on mulla aukko sivistyksessä, mutta eikö sä ole tällainen niin kuin syksys ihan voi bingettää sarjoja, myös vanhoja?
0: Joo, voi todellakin ja pitääkin, kun lähtee rupeaa hyggeilemään. Joo. Ja istumaan himas villasukat jalassa. Niin.
1: Mulla on semmoinen vuotuinen traditio, että koska siis niitä jaksoja niin paljon, aina voi aloittaa alusta. X-Filesin voi aloittaa aina tällainen syksyn korvalla alusta, tai Twin Peaksin.
0: Totta. Bunny Levinestä puheen ollen Law and Order, Criminal Minds ja sitten toi Fuller House on niin kuin jollain lailla tuttuja. Mutta näistä TV-rooleista, niin hänellä oli siis, montaks näitä oli?
1: Niin mä katsoin, tässä oli, tää oli Wikipediassa, oli listattu hänen joku tämmönen reilu kymmenkunta TV-roolia, missä hän on ollut mukana. Ja niissä puolilla ei ole muuta nimeä kuin, että hän on joku vanha nainen tai vanha lady.
0: No mut mikäs siinä, toisaalta jos 97-vuotiaaksi asti painaa kuitenkin tältä vuodelta, on viimeisin hänen elokuvansa, niin aika kunnioitettava suoritus.
1: Kyllä.
0: Kohta Ozzy Osbourne ja sitten korporaation tämänpäiväisiä tunnelmia.
2: Radio
3: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: On kahdenlaisia ihmisiä.
2: Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
18: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
19: Turvallisuuden ja talouden takia.
18: Hikoilemaan. Maastopaloista.
19: Arktiseen alueeseen.
18: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kyllä se on E-duuri kaunis sointu, kun se tolla lailla soi ihan koko skaalalta. Korporaatio ja tämän aamun tunnelmia. Siellä oli puhetta venetsialaisista muun muassa.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Erilaisia kynttilöitä, värivaloja, mitä kaikkea liittyy. Nykyään tämä on niin kuin kesän päätösjuhla. Kesäkausi loppuu virallisesti.
3: Joo, tämä Pohjanmaan nimenomaan ruotsinkielinen rannikkoalue, niin sehän on ollut jo pidempään. Tämä on tämmöinen huvilakauden päättäjäisjuhla, eli Villa Avslutning, joten tässä yhdistyy ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, venetsialaiset ja huvilakausi.
2: Sitten, ja elovalkeiksikin näitä vissiin sanotaan,
3: niin se on se
2: toinen. Okei, rapujuhlakausi, niin ikään puhuit noista svenneistä, niin se Helangor-kausi on käynnissä, kenties kuumimmillaan tai ehkä löysät otettiin pois tuossa heinäkuun 21. päivä, silloin kun niin sanottu pro-jengi aloittaa.
3: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni perjantai-illalle muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi. Volttasin kebabin. Eikö se ole vähän sama asia?
2: Itse vedät akvaviittia siihen viereen.
3: Hanson baara halvan tarhan int Helangor, miten se menee? Jotain tämän tyyppistä.
2: All right, muita asioita. Se on kuule, Pluto ei ole enää planeetta.
3: Joo, tämä oli järisyttävä tieto tai päätös paremminkin 20 vuotta sitten. Tästä kauheudesta on 20 aikaa. Eli kansainvälinen tähtitieteellinen unioni hyväksyi planeetalle uuden määritelmän, jonka mukaan Pluto ei ole planeetta, vaan kääpiöplaneetta.
2: Se on se Kuiperin vyöhyke, kato siellä Neptunuksen takana. Erinäköistä epäselvää sekamelskaa leijuu tyhjössä. Ja siellä näitä kääpiöplaneettoja, jääkimpaleita on, niin kuin en mä tiedä, siis lukematon määrä. Niin kun sille meni vähän nolosti, kun siellä oli, ne löysi isomman biitin sieltä, kun se Pluto on. Niin sitten on vähän vaikea kutsua enää Plutoa planeetaksi, jos et saa anna sille uudelle. Se sai nimen Eeris.
3: Tämä ei ole kuitenkaan ilmeisesti niin paljon intohimoja herättävä asia, että mä en ole kenenkään kuullut sanomaan, että kyllä mulle koulussa vaan opetettiin, että Pluto on planeetta ja sellaisena se mulle pysyy. Yleensä kun puhutaan N-sanan käytöstä, niin vanhempi sukupolvi jaksaa muistuttaa, että heitä on kyllä koulussa opetettu.
2: Niin, se on, että meilläkin laulettiin suvivirttä, mutta niin. Pluto ei ole planeetta enää.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Blind and Frozen ja Beast in Black. Blind and Frozen voi myös olla se olotila, missä on venetsialaisten tai rapujuhlien jälkeen. Mm.
1: Blind and Frozen, ne on ne kiinalaiset pakasten ravut, mitä kannetaan kaupasta.
0: Suomalaiset kyllä keksii sitten tekosyitä ryypätä. Toi rapujuhlat on mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä. Et siinä mielessä mä ymmärrän ton Harrin kebab-tilauksen ihan täysin. Tämähän se on ihan hirveä työmaa yrittää kauheassa kännissä niin kuin silpoa sitä rapua ja saada sieltä jotain syötävää esiin.
1: Kyllä, siis mulla on ystäväpiirissä pitkät perinteet rapujuhlille, ja siis se mitä on todettu, niin joka vuosi saa ostaa pienemmän, ja niin kuin ensin, että vähemmän niitä rapupakkauksia

0: Montako niissä nyt on niissä pakastepurkeissa ja sen jälkeen nyt voisi, saisiko jonkun pienemmän paketin, kun niitä jää aina yli. Et mä oon enemmän sitä mieltä, että niin kun kattaa ne veitset pöytään ja laittaa niitä että se muovirapuja pöydälle ja sitten ne servetit. Eikö se riitä? Sitten voi syödä mitä haluaa.
1: No mun mielestä se riittää aivan hyvin. Sitten voi kirjaimellisesti mennä kebabin kautta kotiin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Rantala ja Toivonen.

0: It's a nice day for a happy end.
1: Se lähestyy. Kovaa vauhtia.
2: Niin, näyttääkö vähän huonolta rantalla tällä hetkellä?
0: Jos mä tästä lähden, niin hoida sä do the honors, koska mä en virkkaa sitä foliohattua vaikka himaa. Tästä tuu hevohelvettiä tästä koko touhusta.
3: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.

0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuu.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
17: Mä meen rustaa.
18: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
17: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
18: Voi ihanaa, tuu pian takas.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
2: Benjamin.
7: Bess.
1: Freeman.
3: Jippu.
15: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Brordi.
4: Nylon B.
14: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry, voin kokemusasiantuntijana sanoa, että ei auta tämä neuvo enää.
1: Ei auta itkumarkkinoilla.
0: Kaveri tulee tänne niin kuin ensimmäistä päivää kesäpoikien jälkeen ja kirjaimellisesti vetää mua tuohon Happy End-tauluun saman tien.
1: Mä oon odottanut tässä 3 tuntia tää taulu sylissä ja milloin mä saan vetästä sulle viivan. Ja kyllä se taitaa nyt täältä tulla, eikö näin ole?
2: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Taneli.
3: Just a day late and a dollar short,
1: sano Michael Monroe.
0: Niin, sanoo kohta joo. Huomenna uusi yritys. Minä en vielä luovuta, mutta virkkaan tässä välissä kyllä sen foliohatun.
1: Saat tulla toki huomenna yksin foliohattusi kanssa tänne.
0: Joo, meikäläinen huomenna siis iltapäivässä sooloartistina, koska itse artistilla on jotain artistihommia, mutta kyllähän mä nyt sulta Happy End-vaihtoehdon pummin joka tapauksessa.
1: Kyllä joo, tää on masentavaa, mä sulle lähetän pitkin lankoja, niin saadaan sitten katella, että saataisiko sullekin.
0: Kyllä sä nyt voisit säälistä yhden ottaa nokkaan.
1: Katsotaan, mihin mä pystyn.
0: Katsotaan, mihin me pystytään ja mihin mä pystyn huomenna. Lomalta palannut Laura, hän jatkaa tästä heti 6 uutisten jälkeen. Meidän puolesta se on...

0: Radio Rock.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynton!
13: Uutena makuna omena.

0: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1% sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Veron palautus voi pienentää toimeentulotukea tai viedä tuen kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus maksetaan. Kela huomioi veron palautukset toimeentulotukeen vaikuttavana tulona. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veron palautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Työttömiä avustavan Teemana Muutos ry:n toiminnanjohtaja Sari Koivumäki kertoo, että tilanteita selvitetään järjestössä lähes päivittäin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Leavitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on monin paikoin poutainen. Idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
8: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Oikein hyvää maanantai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Ja täällä ollaan taas ihan niin kuin meikäläiselle normaaliin kellonaikaan. Kaikki muu onkin mennyt pitkälti uusiksi. Se oli ihan hyvä, että siinä kohtaa, kun täällä vasta ruvettiin etsimään niitä omia paikkojaan, niin minä sain olla tyytyväisenä mökkilaiturilla viettämässä lomaa, että pahin pöly on jo ehtinyt laskeutua. Katoin, että jossain meidän somekanavalla oli tällainen kysymys, että mitä se Laura sitten tekee, kun se tulee takaisin, niin vastaus on, että ihan tätä samaa kuin aina ennenkin, joten seuraavat 3 tuntia vietetään Radio Rockin iltavuoron parissa. ACDC, Back in Black ja arvatenkin, niin mustissahan sitä täällä ollaan.

ACDC ja Back in Black. Täällä sitä ollaan mustissa. Laura Vähähyyppä iltavuorossa seuraavat 3 tuntia. Täällä on tosiaan myllätty oikein urakalla näitä kaiken maailman ohjelmia. Ennen kaikkea kellonaikoja. Ihmettelin taas, että mikä homma, kun korporaatio loppuu jo 10:00. Mutta näinhän se nykyään tekee. Onneksi nämä omat ohjelmaajat on pysynyt täsmälleen samana. Eli 6-9 Radio Rockin iltavuoro. Mutta mitä sitten tänään on luvassa, niin hirveästi on julkaistu uutta musiikkia tässä kesän aikana, mitä ei tietenkään kesäpojissakaan ihan kauheasti julkaistu, joten tällä viikolla varmasti aika paljon sitten läpikäydään näitä kaikkia kesällä julkaistuja levyjä, mutta sen lisäksi myös

0: Tällä viikolla toi dokumenttisarja Kaamos ilmaantuu Yle Areenaan. Mä oon sen jo ehtinyt katsoa kokonaisuudessaan läpi. On ihan hiton hyvä 5-osainen dokkarisarja, joka siis käsittelee suomalaista metallimusiikkia. Ihan älytön homma on ton eteen tehty. Niin siitä puhutaan tällä viikolla. Sen lisäksi myös A.V. Yrjänä esittää uuden Eidolon albuminsa keskiviikkona Huvila Teltassa kokonaisuudessaan. Niin hän lupasi huomenna tulla täällä piipahtamaan. Niin puhutaan progesta siitä huomenna, mutta tänään tuossa ohjelman loppupuolella niin selvitetään, että mikä ihme on maneesirock ja mitä se niin kuin meinaa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Bongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Volbeat ja Lola Montez. En ole ihan varma, että kuinka monta albumia Volbeat on ehtinyt urallaan julkaisemaan, mutta kun puhutaan 20 studioalbumista, niin kyllä se kertoo jo siitä, että ura on kestänyt pitkään. Tällainen bändi on jenkkiyhtye Weezer, joka viimeksi on nähty Suomessa, siis hyvänen aika, provinssissa vuonna 2001. Ja nyt 25 vuoden jälkeen palaavat Suomeen ensi kesänä ja Weezer esiintyy Helsingin Veikkausareenalla 1. päivä kesäkuuta. Tämä luonnollisestikin siis vuonna 2027. 20. studioalbumi on, kutsutaan siis nimellä Gold Album, aloittanut ikään kuin tällaisen kultaisen aikakauden, mikä toki sopii tuommoisiin pyöreisiin lukuihin vallan mainiosti. Myönnettäköön, että en ole mikään kova Weezer-tietäjä. Totta kai nuo isommat hitit on tullut vuosien varrella tutuksi, esimerkiksi silloin, kun MTVlläkin vielä musiikkivideoita näytettiin. Rivers Cuomo on hahmona tuttu, mutta kyllä tätä pitää nyt ehkä pikkasen sit, ottaa haltuun tätä uusinta albumia. Tässä on jotain sellaista ihanan vähän laiskaa, sellaista, että ollaan joutilaina ja kuunnellaan Weezeria. En tiedä, tämä ei perustu mihinkään, mutta semmoinen fiilis tästä aina tulee. Ihan kohta Weezer ja We Might As Well Be Strangers. Ja, siinä on aika hienoja lyriikoita, varsinkin siinä alussa.
1: Radio Rock.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
11: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
10: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
16: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Ensi kesänä Veikkausareenalla esiintyvä Weezer ja We Might As Well Be Strangers. Tänä kesänä tuolla John Smith-festivaaleilla esiintyi Nightwish-vokalistinakin tutuksi tullut Floor Jansen. Ja tälleen täysin laulukyvyttömänä ihmisenä, niin sitä katso vaan, että miten hitossa toi on noin jotenkin vaivattoman olosta hänen tulkintansa. Että jotenkin se laulaminen näyttää niin mielettömän helpolta, niin kuin se varmaan hänelle onkin. Sitten kun itse koittaa päästellä minkäänlaisia nuotteja suustaan, niin ei kyllä, helppous on siitä kaukana. Floor Jansen julkaisee uuden sooloalbuminsa ensi vuoden alkupuolella. High Tress on levyn nimi, joka julkaistaan 15. päivä tammikuuta. Kohta kuultava kappale Bring Me Silence, niin Floor Jansen on kertonut, että tämä kertoo sellaista kaipuusta saada omaa tilaa, tai saada tilaa omaan mieleen ja kehoon, kaipuusta selkeyteen hetkeen, jolloin kaikki on hiljasta ja voit jälleen hengittää syvään aina vatsaan asti sekä tuntea olosi tyytyväiseksi ja rauhalliseksi. Ehkä nykypäivänä näitä tilanteita ihmisellä tuntuu olevan paljon vähemmän kuin aikaisemmin, mutta sen verran voi sanoa, että tuossa lomalla niin muutaman kerran, kun heräsin aamulla siihen aikaan, kun aurinko oli just noussut ja laiturilla on aivan hiljasta, että korkeintaan pikkasen jotain lokkeja siinä käy kirkumassa, niin kyllä siinä oli semmoinen ihana rauha.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän laulu.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlijoista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No minä sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä tytyt kynttilän. Juu. Itseläisen päivän.
1: Vihdoin olympien
2: puoltaan.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Offspring ja The Kids Aren't All Right. Kesäpojissa käytiin muutamaankin otteeseen läpi sitä, että Suomessa järjestetään kesän aikana aivan älytön määrä kaikenlaisia melko mielenkiintoisiakin kilpailuja. Mun suuri suosikki on sankohiipimisen SM-kilpailut, joka näyttää siis ihan jumalattoman hauskalta. Ja vähän sellainen, että jos johonkin SM-kilpailuihin pitää osallistua, niin toi ehkä olisi mahdollisuuksia rajoissa. No, ilmakitaraa on soitettu MM-tasolla Suomessa jo 30 vuotta ja nyt sitten taas tulevana viikonloppuna Oulun juhlaviikot päättyvät esimerkiksi ilmakitaran MM-kisojen, ilmakitaroinnin MM-kisojen siis lauantai-illan finaali ja sitten siellä vedetään myös Rocking in the Free World -yhteissoittoja. Marsi Nyman on täällä johtamassa näitä ilmakitaravoimia. En ollenkaan nyt tiedä, että missä ihmeessä tämä nyt sitten on, mutta siis Oulujoen Merikosken alajuoksulle mereen rakennetaan tämmöinen lava, jossa sitten tosiaan tämä ilmakitaroinnin finaalikin käydään. Onneksi kelit näyttää paranemaan loppuviikkoa kohden, mutta jos olette siellä päin, niin tämä on varmaan kyllä oikeasti aika hieno tilaisuus.
1: Radio Rock.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
19: Riippuu hinnasta.
18: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
19: No nyt puhutaan.
18: Hotlips.fi.
20: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
21: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
22: Turvallisuuden ja talouden takia.
21: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
22: Arktiseen alueeseen.
21: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Beyond Awareness ja Rerun. Monesti kun mietitään näitä kaikenlaisia tämmöisiä vähän erikoisempia kilpailuja, niin ne jää aika pienen piirin iloksi, mutta tämä yllätti kyllä itsenikin nyt, kun tässä oli puhetta noista tulevan viikonlopun ilmakitaran MM-kisoista ja sitä lauantai-illan finaalista, niin Meltwater mediaseurannan mukaan ilmakitaran soiton MM-kisojen mediahuomio kattoi vuonna 2025, eli viime vuonna 2,74 miljardia ihmistä Amerikasta Australiaan. Mikä on siis aivan käsittämätön määrä, mitä tämä sitten oikeasti tarkoittaa, että onko joku esimerkiksi, tai onko näin moni ihminen seurannut sitä finaalia, niin en usko, mutta joka tapauksessa niin 30 vuotta, kun tätä on järjestetty, niin selkeästi sana on kiirinyt ympäri maailmaa. Tänä lauantaina siis tosiaan Oulun juhlaviikot päättyy muun muassa ilmakitaran soiton MM-kisojen finaaliin, mutta on täällä sitten kaikenlaista muutakin aika mielenkiintoista ohjelmaa, on mieskuorohuutajia, on vähän kaikenlaista poikkitaiteellistakin hommaa. Eli jos olette Oulussa viikonloppuna, niin suosittelen menemään kulttuurin pariin.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: tunnille käännytään ihan hetken kuluttua. Siellä muun muassa tutustutaan vähän paremmin tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen, joka on siis tuoretta Anthraxia.
1: Radio Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Ei kun morjesta pöytään!
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
20: Mitä? Käpyjä?
21: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
20: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
21: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
20: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puu-iloon.
23: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
24: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
25: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
26: Maailman rankin reality jatkuu.
27: Noni, sit liikkuu.
28: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
29: Pää pinnan alle!
30: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
29: Nyt yö sitä!
26: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
31: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
32: Luota muhun.
33: I can't.
34: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
35: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
36: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
37: Juurikaan kiinnosta.
38: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
39: 100%.
40: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Joe and Jet and the Black Hearts ja I Love Rock and Roll. Tuossa viime keväänä, kun haastattelin ihanaa kanadalaista Devin Townsendia, niin hän sanoi jotenkin hyvin, että hän kuvitteli pitkään, että artismius tai tällainen niin kuin luovuus, että se on jotain sellaista, mistä voi parantua, että jos tekee jonkun tietyn projektin valmiiksi, niin sitten jotenkin olo kevenee ja ei ole välttämättä sellaista pakottavaa tarvetta luoda jotain, niin hänen äitinsä oli sitten vaan repeily, että ei se kuule, se maailmassa ei näin toimi. Sama pätee selvästi myös Black Sabbath-kitaristi Tony Iommiin. Vaikka vuosi sitten Black Sabbathin ura päätettiin äärimmäisen hienosti Birminghamissa Back to the Beginning-konsertissa, niin ei se luovuus ole mihinkään hävinnyt. Nyt hän on julkaisemassa ensimmäisen soloalbuminsa yli 20 vuoteen. From the Dark ilmestyy 23. päivä lokakuuta ja sieltä on saatu soittoon muun muassa tämmöinen World Alone-kappale, jossa lauluosuuksista vastaa norjalainen laulaja Björn Lande, tai siis hän laulaa itse asiassa koko tällä albumilla. En nyt henkeeni pidätellen odottele, että näinköhän Tony Iommilta irtoaa jonkin sortista jutun tynkäälevyn julkaisuun liittyen, mutta jos näin, niin kiinnostaa kyllä, että miten tämä laulajan valinta on tälle levylle tehty. Tämä on siis Tony Iommi ja Björn ja World Alone.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Tony Iommi ja Jorn World Alone. Yllättävän moni tuttu, muun muassa Marsi Rendic, tällä kertaa tuttu Radio Rockin päivävuorosta, niin katoin sosiaalisesta mediasta, kun porukka ilakoi tuolla Helsingin Suvilahden Flow-festivaaleilla. Ja suurin osa tuosta kuvamateriaalista niin oli silleen, että näyttää ihan hauskalta, mutta mä oon tosi tosi onnellinen, että mä en ole itse tuolla paikalla. Mutta kaksi keikkaa aiheutti ihan semmoisen vanhan kunnon rehvakkaan kateuden pistoksen syvällä sydämessä. Toinen niistä oli tietenkin Nick Cave and the Bad Seeds, joka sunnuntai aina nousi lavalle, ja se on aina vähän semmoinen niin kuin vapahtajan uusi tuleminen, kun Nick Cave lavalle astelee. Se on sellainen kävelevä karisma se koko mies, että jotenkin todella todella vangitseva live-esiintyjä. Se oli ihan selvä, että se tulee aiheuttaa kateuden pistoksia, mutta jännä homma, että sitten kun porukka oli laittanut klippejä Turnstile-yhtyeen keikasta, niin tuli vähän samanlainen fiilis, että ai saakeli, että olishan toi nyt itse asiassa ollut ihan hauska nähdä. Nyt yhtye on tämän viikon perjantaina julkaisemassa Never Enough-albumistaan tällaisen uusinta version, jossa on ihan hillitön määrä vierailevia artisteja heidän kanssaan näitä kappaleita esittämässä. Ja jos sieltä löytyy muun muassa Elton John, Hayley Williams, Angel Dust sekä Dying Fetus, niin tiedetään jo, että ainakin skaala se on todellakin mieletön. En ainakaan vielä löytänyt hirveästi näitä uusinta versioita, mutta viimeistään sitten ensi viikolla päästään näitä ehkä myös soittelemaan. Tämä on Turnstile ja ton albumin nimi biisi Never Enough.
1: Radio Rock.

arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Sen jälkeen tarkastellaan hiukan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaletta.
1: Radio
2: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
1: Joo, joo.
0: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
1: Niinpä.
0: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
1: Niin, just
0: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Rehti. Suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiraruoka.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
14: Autovex.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

My Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Tässä kun on jo muutaman vuoden tehnyt noita rock-uutisia, niin aika monta kertaa olen ehtinyt tehdä sellaisen uutisen, että Anthraxin uusi albumi on melkein valmis Anthrax Studiossa. Tästä on useampi vuosi nyt puhuttu tästä

0: tästä tulevasta albumista. Yhtye on antanut kaikenlaisia vihjeitä siitä, että hyvältä kuulostaa, mutta vanhana pessimistinä on kyllä itsellä käynyt monesti mielessä, että ei ikinä tule mitään albumia, mutta kappas vaan ja annas olla. Kursum Pacificio on, Persificio on ton tulevan albumin nimi, ilmestyy 18. päivä syyskuuta ja siis ensimmäinen albumi 10 vuoteen, 2016 ilmestyi toi varsin mainio For All Kings niminen albumi, mutta tosiaan nythän tämä on jo kohtuullisen lähellä tää kyseisen albumin julkaisupäivä. Tällä viikolla pääsette kertomaan mielipiteenä siitä, että vieläkö Anthrax kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenten jälkeen, niin vieläkö heillä on se jokin? It's for the Kids on tämän kyseisen tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleen nimi ja huomenna sopii jälleen soitella ja kertoa, että uppoako? Miten toimii?
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Wasp ja Wild Child. Missä kohtaa voidaan ruveta puhumaan paluusta tai vähän niin kuin comebackista? Tämmöinen kysymys tuli mieleen, kun luin uutisen siitä, että Royal Blood julkaisee uuden albuminsa nimeltään Dead Company marraskuussa, ja sieltä on nyt saatu soittoon 10 over 10 kappale, mutta kun täällä sanotaan, että tämä on vähän niin kuin nyt paluu, että ikään kuin he olisivat olleet pitkäänkin pois, mutta 3 vuotta on tuosta edellisestä Back to the Water Below albumista, ja mun mielestä 3 vuotta on jotenkin ihan älyttömän lyhyt aika tässä välissä. Myönnettäköön, että en ole ihan varma, että ovatko he pitäneet tässä nyt jotenkin vähän semmoista pidempääkin taukoa, mutta silti 3 vuotta minusta kuulostaa aika lyhkäiseltä ajalta. Jollainhan näitä levyjä tietenkin pitää myydä ja aina jonkinlaisia tämmöisiä myyntilauseita pitää olla, ja tällä kertaa siinä nyt sitten käytetään sitä, että he ovat tehneet paluun. Jos Royal Blood on vierasyhtye, niin tämähän on siis duo, josta jollain hassulla tavalla tulee vähän mieleen kotimainen Ursus Factory, mutta ehkä semmoinen niinku sliipatumpi ja siloitellumpi versio. Ja ei todellakaan kuulosta siltä, että kyseessä olisi duo. Mä muistan joskus vuosia sitten, kun he oli Ilosaaressa, niin sinne ei muistaakseni saanut ollenkaan mennä sinne lavalle kattoon, että minkälaiset säädöt jätkillä oikein on, että ei selviä tätä heidän soundin salaisuutta. Ihan hetken kuluttua Royal Blood ja 10 over 10.
1: Radio Rock.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä, ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Prima.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rorgi. Nailonvi.
9: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

Royal Blood ja 10 over 10. Enpäs olisi ihan heti ajatellut, että Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus olisi coveroinut Jenni Vartiaista, mutta näinhän tässä nyt on käynyt. Elämän ja kuoleman kysymyksiä niminen EP julkaistaan

21. päivä syyskuuta. Ja, aika mielenkiintoisia kappalevalintoja täällä on. Hymyilytti kovasti tämä, että Hypocrisy -yhtyeen death metal -klassikko Roswell 47 eli Roswell 47 on muuttanut muotoaan suomeksi.

0: coveroimaan. Ja kieltämättä, kun tämä nyt laitetaan tämän niskalaukausmankelin läpi, niin aika hieno on myös, toki alkuperäinenkin, mutta myös tämä suru on kunniavieras.
1: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Divide. Iltavuoron viimeinen tunti on tässä pikkuhiljaa käynnistymässä, tai siis hetken kuluttua. Siellä muun muassa selvitellään, että mikä ihme on maneesi rock. Keiteleellä juhlitaan tänä tulevana viikonloppuna, mutta mikä homma, niin siitä lisää ihan hetken kuluttua.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnys.

0: Kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
19: Radio
0: Rock. Rock.
3: Late at night I find myself again. Wondering and watching.

0: Stratovarius ja Paradise. Tässä on pitkin kesää puhuttu kaikenlaisista tapahtumista, joista iso osa on ollut näitä tietenkin Suomen isoimpia festivaaleja. Ollaan paljon puhuttu provinssista ja tuskasta ja no ehkä vähän pienemmästä John Smith-festivaaleista, mutta ei nämä kesätapahtumat vielä tässä ole. Kaikenlaista on meneillään. Helsingin juhlaviikot itse asiassa parasta aikaa, jossa esimerkiksi yli huomenna esiintyy Ave Yrjänä ja esittää tuon uuden albuminsa kokonaisuudessaan. Mutta kyllä tässä tulevana viikonloppuna myös järjestetään varmasti yksi Suomen erikoisimmista festivaalipaikoista on tämä Maneesi Rock, joka järjestetään Keiteleellä Anne-Leena Pellikkaan. Otetaan yhteys Bryan Adamsin jälkeen.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: musiikista kaikki, siis kaikki. Lauran iltavuoro. Radio Rock.
1: Puhelimeen on saatu yhteys Anna-Leena Pellikkaan suoraan Savoon. Kun mietitään Maneesia ja Tallia, niin ei ensimmäisenä tuu mieleen rockfestivaalit, mutta näin se vaan on, että Maneesirock järjestetään nyt tulevana viikonloppuna. Anna-Leena, mistä oikein on kysymys?
2: No Maneesirock, huomenta vaan. Keiteleellä rokataan siis talliolosuhteessa tuossa tulevana viikonloppuna. Siis mehän päätettiin tuossa jokunen vuosi sitten, että täältä on vähän vaikea täältä maatilan töistä lähteä festaroimaan hirveästi teidän suurille kirkoille, niin rakataan tällaisissa vähän suurimmissa kotipileissä sitten täällä maalla. Siis käytännössä talli, ympäristö, miljöö, puutarhoineen, ratsastuskenttinen, talleineen ja maneeseineen. Nyt sitten muokataan semmoiseksi festivaaliympäristöksi ja ehkä aika uniikista tapahtumasta. Noin niin kuin. Ei vielä löydetty Euroopasta, että missään muualla tampattaisi rockia tuolta Maneesissa.
1: No ei kyllä tule ihan ensimmäisenä mieleen. Toki mitä päättelin kuvista, niin en ole nähnyt niin siistejä karsinoita ikinä. Teillähän on siis talliin tehty tällaisia vähän niin kuin VIP-lounge-tiloja.
2: Joo, mä oon myynyt yrityksille ja kaveriporukoille kaikki karsinat tuosta talliloossit. Eli sinne. Meillä on siis täällä nyt ihan parhaillaan käynnissä tallien puunaus ja pesu, että saadaan sieltä hevoset niin sanotusti ihan oikeasti pihalle ja sinne sitten sisustetaan ihan vippiloossit. Siellä on juomakupit modata jäillä täyteen kuulereiksi ja sitten kottikärreillä tarjoilijat saapi anniskelua sinne hoitaa. Sinkkiämpärit ja muut on sinne sitten rekvisiitaksi haalittu. Että kyllä se ihan oikealta baarilta näyttää. Toki tosi autenttisessa
1: niin. Alkuperäisessä. Todella erilaisessa tilassa, mutta se pääasia on tietenkin myös musiikki, Kaput, Kaikkeus ja Noora Louhimo esiintyy tuolla Maneesirockissa, niin mites tää lähti rakentumaan tää illan ohjelma?
2: No itse asiassa muutamana aikaisempana vuotena meillä on ollut 2 päivästä rockia, mutta tälleen yksillä hartioilla ja talkoon voi tehdä, niin päätettiin, että ehkä siinä yksi ilta tällä kohtaa riittää. Ja tuolta lähdetään jonottaa jo talkoolaista. Blokkasin puhelut pois. Mutta tosiaan pikkusen paikallista väriä. Kaput on tuosta Pielavedeltä. Kotoisin oleva aloittajabändi ja sitten Kaikkeus. No siis Kuopiohan he sinänsä ovat itsensä identifioineet. Mutta siinä on kyllä meidän kylän poikia soittamassa, että se on sillä lailla oikeasti paikallista väriä. Ja Louhimon Noora, no voiko parempaa olla tähän syksyyn? Me jo siellä ennen Tähdet kautta alkutalvesta buukattiin Noora ihan siis todella, todella loistava ja sillä kaikille sopivaa ehkäpä musiikkia, niin tämmöisellä kattauksella tosiaan aiemmin 2 iltaa niin on saatu olla vähän ehkä helpompi miettiä vähän kevyempää iltaa ja raskaampaa iltaa, mutta nyt on tämmöinen kaikille kaikkea.
1: Kyllä, ja jos ei muuten toi talliolosuhteet, tai oletan, että hevoset on viety jonnekin vähän pidemmälle siitä, mutta Kavioliitossa live-podcastia vedetään myös siellä, jossa Katja Stool ja Teemu

0: mun ahteen. Varmastikin vähän tuo sit sitä semmoista niin kuin hevoslähteen lähestymistä tähän tapahtumaan. Mihin tein hevoset on mennyt? Mihin te olette laittaneet ne?
1: Kaikki kysyy tätä. Siis ensimmäisten vuosien perusteella hevosten tykkää kyllä kuunnella rockia, ei siinä mitään, mutta siirretään heitä nyt vähän turvallisimpiin olosuhteisiin. Tietysti ihan niin kuin siksi, että väkeä on paljon ja ihmisiä on monenlaisia liikenteessä, niin suojellaan meidän eläimiä sillä tavoin. Mulla on siis 3 ratsastuskoulua, niin me ollaan siirretty sitten töihin sinne muille talleille ja tietysti orit saa vielä jatkaa laidun kauttaan tuolla joen takana ja siitostammatta mulla tuolla toisella tilalla, mutta niitä on nyt sitten vaan siirrelty noihin toisiin yksiköihin. Ja
0: pääsevät hetkeksi aikaa rauhoittuun. Mutta Maneesi Rocksiin järjestetään tänä viikonloppuna, lauantaina, eikös näin? Ja tosiaan, täällähän alkaa Maneesi Rock Info kello 15, kello 16, portit aukeaa VIP-lippulaisille ja siitä sitten lähtee päivä käyntiin. Ihmiset, jotka haluaa tulla, niin mikä Anna, noi lähestymisohjeet, miten Maneesi Rockiin pääsee?
1: No ei kun vaan tiketistä lippuja ennakkoon. Vippejäkin vielä muutama siellä jäljellä, että sille vielä kerkee ruokailuineen ja kavioliittopodeineen matkaan mukaan. Ja sitten kyllähän portilta toki tavan lippuja myyä, että vielä siellä jokunen jäljellä on, mutta toki rajallinen määrähän me porukkaa saadaan sisään ottaa, kun ollaan tämmöinen pieni toimija ja halutaankin pienesti toimia, niin kannattaa olla siis ennakkoon liikenteessä.
0: Kyllä, ja Keitele on siis paikka, mistä tapahtuma löytyy.
1: Kyllä. Savon sydämestä.
0: Savon sydämestä. Hei, mahtavaa festivaalia teille. Kiitos Anne-Leena. Kyllä mä lupaan, että ensi vuonna minäkin lähden sinne mukaan.
1: Ehdottomasti. Tervetuloa.
2: Musiikista kaikki. Siis kaikki. Lauran iltavuoro. Radio Rock.
0: Puhelimessa oli siis Anne-Leena Pellikka ja hänen kanssaan puhuttiin tänä viikonloppuna Keiteleellä järjestettävästä Maneesi Rockista. Näin kuvia noista tallin karsinoista, joista oli tehty sitten tämmöisiä vähän niin kuin vippilongeja ja näytti ihan saakeli hyvältä. Joten jos satut olemaan siellä Savon sydämessä, niin tämä vaikuttaa sellaiselta tapahtumalta, että itse saattaisin hyvinkin osallistua. Ja Noora Louhimo siellä siis muun muassa esiintymässä. Tämä on Battle Beast ja Twilight. Kabareihin.

0: Battle Beast ja Twilight Cabaret. Uutta musiikkia on julkaisemassa myös suomalaisen kauniin melankolian sanansaattaja eli Insomnium. Uusi albumi on nimeltään Netherworlds ja se ilmestyy lokakuun 16. päivä. Mun mielestä paljon kertoo Insomniumista se, että kun ensimmäinen kappale on heti The Cold Song, niin kyllä siitä, jos on yhtyeen musiikki yhtään tuttua, niin pääsee heti aikamoiseen fiilikseen siitä, että minkälaista kamaa on tulossa. Tästä kyselin jossain kohtaa Markus Vanhalalta, että kun heilläkin on ollut tapana julkaista välillä sellaisia aika mielenkiintoisia epoksia, niin hän sanoi, että tällä kertaa kyseessä on niin sanottu tavallinen albumi. Tarkoittaa sitä, että levyltä löytyy siis 10 kappaletta. Tästä puhutaan varmastikin lähempänä levyjulkaisua sit enemmänkin. Nyt ihan hetken kuluttua Insomnium ja Shadow Life.
1: Radio
2: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei. Okay. Tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää.

0: huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Prima.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Brordi.
19: Nylon B.
0: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Home ja Shadow Life. Lokakuussa myöskin uuden albuminsa julkaisee ruotsalainen retroyhtye nimeltään Graveyard. Mulla on semmoinen, tai oli sellainen fiilis, että bändiä ei ole enää olemassakaan, kunnes yhtäkkiä kuin Anneli Jäätteenmäelle faksikonsanaan, niin sähköpostiin ilmaantui tämä tuleva albumi. Mutta selkeästi ollaan myös palattu vähän sinne bändin juurille. Tuossa oli kaikenlaista kokeilevuuttakin myös matkan varrella. Ja ainakin nämä ensimmäiset maistiaispalat niin kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Tämä on Graveyard ja A Means to an End.
1: 100% rock.

0: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
1: Metallican The Sphere Show.
0: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
1: Loput hoitaa korporaatio.
0: Master of Vegas. 100% rock.

Helsingin Sanomat isosti kertoi tuossa jo jokin aikaa sitten, että he ovat luopuneet vallan klikkiotsikoista, mutta sitten kuitenkin törmäsin esimerkiksi tällaiseen Peter Steele teki minusta alkoholistin, näin Typo Negative muutti Ville Valon elämää -otsikon. Ja sitten kun lukee tämän jutun, niin homman nimihän oli se, että Peter Steeliltä Ville Valo oli oppinut, että punaviinin kanssa on hyvä olla lavalla. Et ehkä tämä nyt oli hiukan kärjistettyä tämä otsikko ja hauskaa, kun kävin tietenkin vanhan draamalaamana lukemassa noita kommentteja, niin siellä aika moni oli samaa mieltä, että jahans, mikä se olikaan, että ei meillä enää näitä klikkiotsikoita. Miksi tämä juttu oli tehty on tietenkin se, että elokuun 20. päivä, niin October Rust-albumi julkaistiin vuonna 96 ja tätä kyseistä albumia tässä ruodittiin, mutta paljon myös muuten Typoa Negativea ja sitä, että minkälaisen vaikutuksen he on jättänyt metallimusiikkiin ja luonnollisestikin niin melkoisen. Itse on aina jotenkin tässä yhtyeessä hirveästi on nauttinut siitä sellaisesta tosi mustasta huumorista, jota he läpi uransa viljelivät. Tämä on, no en tiedä, no, jos ei ole kaikkein suuri hitti, niin aika lähellä ollaan kuitenkin. Vanha kunnon My Girlfriend's Girlfriend.

0: Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Löytyy siis myös tämä kappale tuolta vuoden 96 October Rust-albumilta, joka on kyllä kertakaikkisen hieno levy. Ja totta kai tässä niin kun luin tuota Hesarin juttua ja sitten menin tietenkin sinne kommentteihin, niin siellä kovasti sitten vertailtiin näitä levyjä, että mikä nyt sitten oikeastaan olikaan se käännekohta yhtyeen uralla. Mutta musahommat on siitä hyviä, että aika isosta tai isoista osaa näistä kysymyksistä, niistä jopa voidaan vähän väitellä, koska sellaisia ihan ultimaattisia totuuksia niin melko harvoin on, jos ei nyt ihan vuosiluvuista puhuta.
1: Radio
2: Rock. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Tupla-avioukset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-avioukset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Mä meen rustaa.
12: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Hei, maistaisko piirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.

0: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, siis liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: President ja Dark Heaven. Se on iltavuoro tältä maanantailta paketissa. Onpas jotenkin kyllä itse asiassa aika mukavaa olla taas töissä. Huomenna tuttuun tapaa heti aamusta tuoreita rokuutisia ja sitten iltavuorossa niin katsotaan mitä kaikkea huomenna sinne kehitellään. Ainakin uutta Downia on soitossa huomenna. Siinä sitten jossain kohtaa 6 jälkeen. Nyt jatketaan tätä iltaa modernin metallin maanantailla.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
6: Olsson. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
19: Yes!
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Auto,
22: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Autovex.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistui.
25: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: No, kyllä.
13: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
14: Näin on.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
14: Näin on.
13: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Modernin metallin maanantai särähtää just oikein.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin.

0: Radio Rock. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle.
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
20: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
21: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
20: Hyvä idea.
21: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Modernin metallin maanantai särähtää just oikein.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin he

0: Helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freemans.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Brordi.
9: Nylon Beat.
3: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä.
1: Bongaa Metallica ja soita studioon.
0: Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

Modernin metallin maanantai. Yllätys, yllätys. Maanantaisin ilta kasilta. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niinku mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas. Rusta.

0: Niin paljon, niin vähällä.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Uff, moi Rekku, mitä kuuluu?
8: Uff, oon just syömässä.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Päätäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valuu.
9: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

11 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
20: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.

0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Erittäin hyvää huomenta, Jussi Heikelä, Harri Moisio täällä. Lähitulevaisuudessa tulossa AC/DC:tä ja Linkin Parkia, mutta ennen kaikkea meitä.
2: Niin, puhutaan nyt meistä, mutta tässä kertaa ollaan 6.03 näyttää kello, aika-avaruus jatkumossa, tätä itäistä Euroopan aikaa. Tänä herran vuonna 26, maanantai 24.
1: Joo, 24. elokuuta. Se on elokuun viimeinen täysi viikko. Vielä ensi maanantai on elokuuta, mutta tämä viikko on vielä aikaa osallistua meidän järisyttävään Metallica-pongaukseen.
2: Se on muuten totta. Haluttiin heittää jotain hyvää tuohon ringin keskelle. Hattu ikään kuin, mihin voidaan kerätä seteleitä. Las Vegasiin käy tiesi keikalle, jota kaikki kuolaavat. Metallica soittaa Sveressä siinä isossa pallossa ja joku lähtee meidän piikkiin kaverinsa kanssa sinne.
1: Se on 4. helmikuuta tämä kyseinen keikka. Soita meille 010 80 121, kun Metallican kuulet.
0: Tätä

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kieltämättä tiettyä Metallicaa tuossa on, nimittäin meillä puhelimet alkoivat soida. Jengi luulee, että tämä on Metallica.
2: Tässähän on se From Whom to Bell Tolls mahdollisuus.
1: Niin totta, totta.
2: Joka voi ehkä kuulostaa vähän samalta, koska siinä on vähän samankaltaiset kirkon kellot alussa. Joten ei voida syyttää heitä.
1: Ei voida syyttää, ei vaikka ensi alkuun mä mietin, että kuinka joku voi olla noin tyhmä, mutta kun avasit tämän, niin aloin ymmärtää.
2: Hei, tällä päivämäärällä vuonna 1945 käynnistyi toden totta isosti boomer-sukupolven esimarssi, nimittäin. Mitä ihmettä? Mitä meidän pitää tietää tästä päivästä?
1: Kautta aikojen suurin syntyneiden lasten määrä Suomessa. Saman päivän aikana syntyi 495 lasta ja tätä ei olla missään vaiheessa ohitettu. Eli Suomen ennätys pysyy tänäänkin todennäköisesti rikkomattomana 81 vuoden jälkeen.
2: Onnea vuosi 1945. Siinä on siis käynyt niin, että 44... No siinä vielä Lapin sotaa on käyty, kuule, kun on pulla uni.
1: Niin, hetkinen, nyt on elokuun 24. Joo, kyllä se...
2: Se menee
1: joo,
2: sinne,
1: se menee joulun, siinä joulun ja tie. Siinä ehtiikö Lapin sota päättyä, kun...
2: niin, mutta tarkoitan, että silloin kun Pilke on ollut silmäkulmassa, kun sotaveteraani on palannut, ei ole varmaan ollut rintamamiestä alua vielä valmiina, niin siinä on sitten todettu, että nyt on aika alkaa... Niin kuin perustamaan asioita.
1: Niin totta, jo mä mietin vaan tälleen tylsän kliinisesti, että onko Lapin sota jo päättynyt, kuin tänään vuonna 1945 syntyneet lapset on siitetty.
2: Niin.
1: Mä mietin vaan tylsän kliinisesti.
2: Ei kun niin sitä myös tarkoitan.
1: No niin.
2: Että se Pilke on ollut silmäkulmassa, eli siinä vaiheessa, kun tämä on tapahtunut, tämä hedelmöitys.
1: Juu.
2: Mitä Jeesukselle ei koskaan tapahtunut, ymmärrä.
1: Ei tietenkään.
2: Hän syntyy siittämättömänä.
1: Mutta Lapin sota, kato, se päättyi 27. huhtikuuta 45, niin tämä on ehkä nyt vähän varhaista.
2: Joo, eikö juuri näin. Tätä tarkoitan, että Lapin sota ei ollut vielä päättynyt, kun se Pilke oli silmäkulmassa.
1: Joo, mä tarkoitin toista asiaa. Mä kuvittelin katoa, että kaikki ovat niin iloisella tuulella, kun nyt on Lapin sotakin päättynyt, niin nyt voi keskittyä muuhun. Mutta joo, tänään on tosiaan syntynyt vuonna 45. 495 pienokaista. Onnittelut teille 81 vuotta tänään.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No minä sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä tytyt kynttilän. Juu. Päivän.
1: Vihdoin olympiapulta.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
10: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
11: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
9: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rordi. Nailonvi.
4: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, hyvää maanantaita. Radio Rockin Korporaatio vie teidät nyt kuulema Tampereelle. I'm all the ears.
2: Suomalaisartisti jakoi yleisölle tuhansia euroja kesken keikan.
1: Ahaa.
2: Sliki.
1: Kuka on Sliki?
2: Sliki, vaikka ei tullut hiki.
1: Niin.
2: Hän on oikealta nimeltään Jan Wijkman. Hän on artisti, joka nousee. Jumalauta, mistä autosta nouseekin. Mennään kohta siihen, mutta hänellä on tällainen manbagi, missä on, hänen itse esittelee 5 euron setelejä. Niin kuule, niitä on 600 kappaletta.
1: 3 tonni, äkkiä laskettuna. Vielä toimii päässälaskutaito. Tunnustan taas kerran tietämättömyyteni, kuulen Slikistä nyt ensimmäistä kertaa. Hän ei ole ollut minun tutkallani.
2: Otetaan pieni ääninäyte, ei tässä nyt hirveästi selviä, mutta tämä on siis Blockfesteistä lauantaina. Ja hän kertoo tässä yleisölle, että hänellä on vähän ylläitystä.
1: No niin.
2: Ja nyt näitä seteleitä sitten heitellään täällä yleisön päälle. Hänellä on tällainen vähän samanlainen heittotyyli kuin minulla, eli ei välttämättä kaikista vakuuttavin.
1: Tuo näyttänyt menevän niin, että leijonan osa seteleistä palautuu takaisin lavalle tuulen mukana.
2: Lähinnä järjestysmiesten päälle tuohon.
1: Joo.
2: Mutta se onkin kätevää, jos se on näin, koska silloin sä voit käyttää ne ensi keikalla uudestaan.
1: Mutta kansainvälinen meininki kyllä tuossa skenessä. Tuo lienee, emme nyt sano, että tavallista, mutta ei ainakaan epätavanomaista.
2: Niin. Cheek on kerran aikaisemmin blogfestareilla laittanut rahaa yleisöön haisemaan. Se oli silloin 2500 euroa. Okei, inflaatio on purrut ja
1: niin,
2: muuta.
1: Niin, 2500 Cheekin aikana on 3000 slikiä.
2: Joo, vähintään. Mutta mä luulen, että slikillä on ollut hyvin tärkeää, että annetaan enemmän kuin Cheek antoi.
1: Joo.
2: Joo, ja tosiaan slikillä niin Cheek-mäiset eleet, sillä täällähän nousee myös kuule tällaisen helma-auton takapenkiltä. Jos mä näen oikein, ja mä en autoista hirveän paljon ymmärrä, mutta musta tuntuu, että tämä on tällainen. Se tulee nyt sieltä. Hän aloittaa keikan niin, että yleisö mylvii ja sitten suorissa TV-kuvissa tai videoskriinikuvissa hän nousee tällaisen. Mun mielestä toi Rolls Royce. Tuossa on tuollaiset kaappariovet, eli takaovet aukeavat ikään kuin väärään suuntaan, because you can.
1: Arvostan teatraalisuutta. Hän valmistautuu selkeästi jo siihen aikaan, kun hän on tosi iso.
2: Joo, ja sitten fake it till you make it.
1: Niin, se kuuluu asiaan.
2: Keekkulalla oli ihan sama meininki, että ennen kuin oli varaa tehdä lava, joka on halkaistu miekka.
1: Ennustamme, että Sliki on 2 vuoden kuluttua viimeistään vain elämää ohjelmassa kertomassa, mitä kaikkea tämä ura hänelle on antanutkaan.
2: Niin varmasti. Ja ei sillä, ettei Raija ja Rauno kotona kotisohvalla osaisi yhtään biisiä mukana laulaa, mutta se on toissijasta. Sitten se vaan, että tämähän pakko olla laitonta, Harri.
1: Tietysti.
2: Siis eihän tällä tavalla. Onko yleisöllä ylipäänsä rahankeräyslupa?
1: Niin, jos se miettii tätä kautta, joo.
2: Tässähän verottomasti annetaan nyt aineellista hyötyä, eli lahjavero pitäisi vähintään pyytää välistä.
1: Ja tämä oli just tämä rahankeräyslupa oli minusta erittäin hyvin sattuvasti sanottu. Eli tämä on tämmöinen niin kuin tarvittaisi käänteinen rahankeräyslupa käytännössä.
2: Me voidaan spekuloida heti kuluttua sillä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatio. Heikälä Moisio paikalla. Puhutti äsken Slikistä, joka jakoi Blockfest-keikallaan 3 000 Femman seteleinä yleisöön. Ja nyt mietittiin, että onko tämä ihan laitonta.
2: Joo, kuulijatkin täällä kyselevät, että eikös tuo ole laitonta, kun heitellään rahaa, kun pitäisi verot ynnä muut sellaiset maksaa ja niin edelleen. Kiitoksia kysymyksestä. Emme löytäneet sellaista lainkohtaa, joka varsinaisesti tekisi tästä laitonta. Kyseenalaista tämä ehkä on, mutta on. Ei tämä nyt varsinaisesti laitonta.
1: Siis sanotaan näin, että tämä on katulaitonta,
2: niin.
1: Mutta tämä ei välttämättä ole laitonta.
2: Joo, eli se, että jos joku saa nyt vaikka 5 tai vaikka 2, eli 10 €, niin määrä on sen verran vähäinen, että en usko verottajan tuohon puuttuvaa. Et enemmänkin ehkä kyseeseen tulisi se, että kun heitellään tuolla tavoin rahaa, niin onko siinä vaarassa, että raha turmeltuu.
1: Ja turmeltaa.
2: Ja sehän ei ole suotavaa.
1: Se on totta, se arvo, mikä rahassa on, kuuluu ehkä sinulle, mutta se itse rahan väline tai tämä

0: kulkuväline, jolla raha kuljetetaan, eli tämä fyysinen seteli. Joo. Se valitettavasti kuuluu keskuspankille, eli se ei ole sinun. Ainoastaan se arvo on sinun. Näin ollen, jos tuhoat keskuspankin omaisuutta, niin se ei ole hyvä juttu.
1: Joo, ja se, tämmöisen niin kuin rahan repiminen, niin sehän on periaatteessa kiellettyä.
0: Niin, se on kiellettyä, paitsi sodan aikana jouduttiin.
1: Niin, no silloin oli, mutta sekin oli vähän keskuspankin käsky.
0: Varmaan, kyllä. Joo, tuossa siis puhuttiin, kato kun lahjaveron, niin kuin porukka ehkä tietääkin, niin lahjaveron raja vuodessa on 4999 euroa. Eli 5 000 asti sä voit antaa jollekin rahaa ilman veroseuraamuksia. Ja näinhän jotkut, anteeksi vaan, tämä on hirveän eriarvoistavaa, mutta kun on näitä pikkuporvareita,
1: jotka lapsilleen antavat tarkan määrän.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja tähän on tultava muutos, mutta meanwhile se on.
1: Siis niin mitä, eikö sosiaalidemokratia ole vielä tätä ottanut huomioon?
0: Tämä on puututtava.
1: Seuraava hallitus, Lindmanin johdolla, me vaadimme.
0: Ja Youth of the Nation on hetken kuluttua. Palaamme sitten muuten tähän päivään. Mitä ihmettä tapahtuu? Mennään siihen kohta.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Noin, mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuuuteen juoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan Heikelä ja Moisio.
2: Julistajia mekin.
1: Niin.
2: No, ei nyt välttämättä sananjulistajia.
1: Joo, mutta... ei lähde.

0: Rinne on melko pitkä, mutta jotenkin on semmoinen olo, että vasta viime vuosikymmeninä tämä on kunnolla rantautunut Suomeen.
1: Ja se on rantautunut varmaan Helsingforsin lisäksi kuule tuonne Pohjanmaalle alun perin. Venäjältähän se tuli, se perinne meille jotenkin kierrosti sieltä Venetsian kautta. No, loppu historiaa. Erilaisia kynttilöitä, värivaloja, mitä kaikkea liittyy. Nykyään tämä on niin kuin kesän päätösjuhla. Kesäkausi loppuu virallisesti.
0: Joo, tämä Pohjanmaan nimenomaan ruotsinkielinen rannikkoalue, niin sehän on ollut jo pidempään. Tämä on tämmöinen huvilakauden päättäjäisjuhla, eli Villa Avslutning, joten tässä yhdistyy ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, venetsialaiset ja huvilakausi.
1: Sitten, ja elovalkeiksikin näitä vissiin sanotaan,
0: niin, eikö se ole
1: toinen. Okei, rapujuhlakausi, niin ikään puhuit noista svenneistä, niin Helangor-kausi on käynnissä, kenties kuumimmillaan, tai ehkä löysät otettiin pois tuossa heinäkuun 21. päivä, silloin kun niin sanottu pro-jengi aloittaa.
0: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni perjantai-illalle muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat, niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi. Volttasin kebabin. Eikö se ole vähän sama asia?
1: Itse vedät akvaviittia siihen viereen.
0: Hanson baara halvan tarhan int Helangor, miten se menee? Jotain tämän tyyppistä.
1: All right. Muita asioita. Se on kuule, Pluto ei ole enää planeetta.
0: Joo, tämä oli järisyttävä tieto tai päätös paremminkin 20 vuotta sitten. Tästä kauheudesta on 20 aikaa. Eli kansainvälinen tähtitieteellinen unioni hyväksyi planeetalle uuden määritelmän, jonka mukaan Pluto ei ole planeetta, vaan kääpiöplaneetta.
1: Se on se Kuiperin vyöhyke, kato siellä Neptunuksen takana. Erinäköistä epäselvää sekamelskaa leijuu tyhjössä. Ja siellä näitä kääpiöplaneettoja, jääkimpaleita on, niin kuin en mä tiedä, siis lukematon määrä. Niin kun sille meni vähän nolosti, kun siellä oli, ne löysi isomman biitin sieltä, kun se Pluto on. Niin sitten on vähän vaikea kutsua enää Plutoa planeetaksi, jos et saa anna sille uudelle. Se sai nimen Eeris.
0: Tämä ei ole kuitenkaan ilmeisesti niin paljon intohimoja herättävä asia, että mä en ole kenenkään kuullut sanomaan, että kyllä mulle koulussa vaan opetettiin, että Pluto on planeetta ja sellaisena se mulle pysyy. Yleensä kun puhutaan N-sanan käytöstä, niin vanhempi sukupolvi jaksaa muistuttaa, että heitä on kyllä koulussa opetettu.
1: Niin, se on, että meilläkin laulettiin suvivirttä, mutta niin. Pluto ei ole planeetta enää.
2: Arki muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio, päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamun ensimmäiset uutiset tulossa vuoroon ihan hetken kuluttua. Uutisten jälkeen tulossa Nightwish ja tulossa Europea. Ja uutisissa huomio kiinnittyy tänään Helsingin hovioikeuteen. Siellä nimittäin käynnistyy entisen jääkiekkoilijan ja myös Petolliset TV-sarjasta tutun Janne Puhakan surmanneen Rolf Nordmun oikeudenkäynti aamu 9:00. Eli norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista ja hän tunnustaa tapon. Ja tässähän oikeusoppineet ovat todenneet, että mikäli tämä tappona sitten lopulta menee läpi, niin hän ei enää sitten istu kuin muutaman vuoden ja pääsee vapaaksi.
2: Hyvällä käytöksellä ynnä muuta.
1: Joo, tämä oli hetkinen, mitä tästäkin nyt sitten on aikaa, 2,5 vuotta, kun tämä järkyttävä tragedia tapahtui. Aiheesta uutisissa lisää. Uutisissa myös siitä, että Norjassa jännitetään ja sille ikävällä tavalla jännitetään, mikä on kuningas Haraldin tilanne. Hän on ollut jo viikon verran sairaalahoidossa.
2: Meiltä kannattaa bongata Metallicaa, jos haluaa Las Vegasiin. Sehän on paikka, jossa on kiva elää ja vaikuttaa. Toki ei liian kauaa, koska
1: 3 päivää maksi.
2: Drinkki maksaa ihan riittävästi. Mutta keikkaliput Metallican keikalle Sfereen ja hotellit ja lennot 2 hengelle meidän piikkiin. Soita, kun kuulet Metallicaa 010 80 121.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa maanantai aamu käynnissä ja Heikälä moisio. 7:07 näyttää kello.
2: Nightwish. Ever Dream.
1: Anna mennä vaan.
2: Meillä tulossa 11 muun muassa Europea ja Moonspelliä tässä lähitulevaisuudessa. Mutta hei, niin uutisessa kuultiin, tänään median huomio Suomessa kiinnittyy ainakin aamulla 9:00 Helsingin hovioikeuteen, jossa jatkuu Rolf Nordmuuta vastaan käytävä oikeudenkäynti. Tai paremminkin niin, että Rolf Nordmuu on vaatimassa itselleen tappotuomiota murhan sijaan. Hänethän tuomittiin elinkautiseen ex-jääkiekkoilija ja hänen entisen puolisonsa Janne Puhakan murhasta tässä taannoin.
1: Se on totta. Mä en ole ihan tajua kaikesta kaikkea ja monista asioista hyvin vähän, mutta tässä sanottiin tässä uutisessa, joka äsken kuultiin Ilta-Sanomien uutisissa, että käräjäoikeus katsoi, että tämä on erityisen raaka, mutta ei erityisen julma. What the hell?
2: Mm.
1: Mitä, niin kun, mä ymmärrän, että näillä on varmaan joku lainopillinen merkitys, mutta jos ihmisen nimi on esimerkiksi Iivana Julma, niin mä pidän häntä myös samalla erityisen raakana.
2: Niin, kaikki mitä Iivana Julma teki oli erityisen raakaa, nimestäkin sen voi jo päätellä. Joo, tää on tätä juridista kieltä, joka joskus vähän hämmentää. Mun mielestä kaikkein jotenkin näin maallikolle huvittavampia tapauksia ovat sellaiset, jossa kiistetään, mutta sitten toissijaisesti kuitenkin tunnustetaan vähän. Nyt ei ole kysymys henkirikoksesta välttämättä, mutta siis musta se on niin kuin, että ensisijaisesti kiistän, mutta jos tämä ei mene läpi, niin kyllä mä voin vähän tunnustaa, tiedätän tällaisia. Niin.
1: Joo, mä en ihan ymmärrä ja turha tässä nauraskellaan, koska tämähän on tietysti
2: tämä on valtava tragedia.
1: Jäätävä juttu ja se oli jäätävä juttu silloin, kun se selvisi. En mä tiedä, tolleen niin kuin moraalisesti ajateltuna, niin tommonen vanhempi hessu, joka selvästi kuitenkin vaikea ole välttämättä juuri sillä hetkellä päättänyt etukäteen, että nyt listin hänet, mutta kaikki, jos ajattelee sitä koko keissiä, niin kyllähän hänellä tuntui olevan tämmönen pitkään kerätty fiilis tai ikään kuin tarve tähän.
2: Joo, parisuhde oli päättynyt, hän ei hyväksynyt tätä asiaa eikä varsinkaan sitä, että kumppanilla oli jo uusi kumppani. Et kyllä tässä oli kuukausia jo kerätty tätä vihapääomaa, plus että miehellä itsellään tai siis nimenomaan tällä Nordmulla taisi olla vähän taloudellisiakin haasteita. Rahat olivat lopussa. Mutta tänään Helsingin hovioikeudessa käynnistyy oikeudenkäynti. Olen tässä katsellut norjalaista, no en mä nyt ole katsellut kuin Aftenposten, ja siellä tämä ei ole vielä noussut esille. Tämähän oli iso uutinen Norjassa, ja oletettavaa on, että norjalaiset median edustajat ovat saapuneet Helsinkiin ja parhaillaan hotellissa aamupalalla. Mutta Norjassa on tällä hetkellä niin iso jännitys kuningas Haraldin terveydentilasta, että tämä nyt tuntuu vievän kaiken huomion, plus että siellä on eräs kansanedustaja Höyre-puolueesta, eli keskusta oikeistolaisesta Höyre-puolueesta, 38V, saanut sydänkohtauksen ja on sairaalahoidossa, niin nämä nyt vie huomiota.
1: No, tässä on kyllä monenlaista tragediaa, mutta ihan sellainen kysymys sulle, miten sujuvasti sä luet Norjaa?
2: Kyllä mä nyt, no sanon sieltä, sanon täältä, ei tämä nyt niinku, ei tämä mahdotonta, jos vähän ruotsia osaa, niin ei tämä nyt mahdotonta.
1: Joo, joo. Okei, fill in the blanks.
2: Joo, ei tämä nyt, no joo, siis kyllä mä nyt ainakin nyt otsikkotasolla.
0: Vielä ehdit osallistua Master of Vegas-kilpailuun. Kuuntele korporaatiota 6 ja 10 välillä. Bongaa Metallica ja soita studioon. Yksi puhelu voi viedä sinut kaikkien aikojen rock-keikalle. Master of Vegas. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Auto,
2: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
0: Autovex.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt myös sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mennään sorttiasemalle.
2: Mennään vaan. Maanantai 7.25 on kello ja joo, ollaan sorttiasemalla. Täällä on Hesari tehnyt jutun jo aiemmin siitä, että sorttiaseman ympäristössä, jos sattuu asumaan, niin ikävällä tavalla se vaikuttaa tuohon ihan päivittäiseen elämään.
1: Aha, millä tavalla?
2: No katso, kun sorttiasemallahan sä voit viedä asioita ja sitten tietyissä jutuissa on tämä isompi käsittelymaksu.
1: Joo.
2: Eli tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät sen valinnan, kun he menevät ja heille kerrotaan esimerkiksi, että nyt en tiedä mikä, joku sohva voisi esimerkiksi olla niin kuin vähän kalliimpi käsitellä. Niin he toteavat, että ei kiitos, ja hylkäävät sen läheiseen puistikkoon.
1: Juu. Nyt alan ymmärtää. Olen miettinytkin, että mistä syystä minuakin on tullut näitä sohvia niin paljon vastaan, mutta ne eivät ole kelvanneet sorttiasemalle. Tai niiden käsittelymaksu on ollut niin iso.
2: Hannele Simonen pitää autossaan roskasäkkiä siltä varalta, että hänen pitää siivota muiden jätteitä perheensä tontilta Vantaan Ilolassa. Tämä ei ole kiva.
1: Eli sorttiaseman läheisyys hyvin todennäköisesti alentaa asunnon arvoa, ymmärsinkö oikein?
2: Kaikkia sieltä löytyy, juuri näin. Sähkötarvikkeita, retkeilyvarusteita, polkupyörän osia, jopa pulkkia. Tämähän on ikävällä tavalla sellainen, mitä mä sanoisin, jos se on jatkuva piina, että siinä sorttiaseman ympäristössä on näitä, jotka eivät jostain syystä, niitä ei viety ihan sorttiasemalle asti, niin koitapa siinä myydä sitä kämppästä.
1: Joo, ja jos huoneiston vieressä sattuu olemaan vielä Sininauhasäätiön toimitiloja tai sitten vaikkapa, mikähän voisi olla hyvä esimerkki, mitkä aika ajoin nousevat esille hyvin vastenmielistä, on että nousevat, mutta ikävä kyllä näin on, esimerkiksi joku kehitysvammaisten tukikeskus, niin tämän tyyppisistähän nousee aina meteli.
2: Niin mä en ymmärrä, miten ihmiset voivat shoppailla tällä tavalla omia asuntoja. Hekö mukaan haluavat päättää itse, minkälaisessa ympäristössä asuvat?
1: Tässä mielessä on kiva kyllä asua Helsingin keskustan tuntumassa, vähintäänkin nyt tuntumassa, koska täällä on nämä kaikki ja ketään ei häiritte.
2: No ei meillä nyt
1: sorttiasemaa nyt ei ole.
2: Niin, sohva ja kolme nojatuolia ja autorengas on täällä muun muassa kerrottu, että tällaiset löytyy sitä kämpän ympäristöstä. Ja tämä Vantaan kaupunki, jolle tavan takaa Hannele, Esarin haastattelema Hannele, soittaa, niin hän esimerkiksi on valittanut siitä, että hän on maksanut itse jonkun kuljetusfirman palvelut, että ne on vienyt nämä rojut pois hänen tontiltaan. 225 euroa siitä, että paku ovelle äijät tulee hakemaan sen.
1: Joo.
2: No niin, niin Vantaalta on sanottu, että omistaja vastaa tontin romuista, ei Vantaan veronmaksajat.
1: Valitettava tilanne ja jaksamista Hannelelle ja kaikille hänen kaltaisille, jotka joutuvat

0: elämään kuin pellossa, eli sorttiaseman naapurissa.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio rock.
1: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja sitten Harri. MM-karsintoja.
2: Suomessa pelattiin koko viime viikko maailman toisiksi seuratuimman urheilulajin, ainakin joukkueurheilulajin, MM-karsintoja. Ja tämä jäi aika lailla vaille huomiota, enkä mäkään olisi tätä huomannut, ellei yhtenä iltana urheiluruudusta olisin tätä katsonut. Kiitos siitä Suomen Yleisradiolle, että tätä huomioitiin.
1: Saanko nyt eka arvailla, mikä tämä on tämä toisiksi suosituin urheilu?
2: No jalkapallo on tietysti ykkönen.
1: Ei vaan salibändi, mutta...
2: Sori, mä unohdin. No joo.
1: Niin. Okei, mikä tämä kakkonen? Siis tämähän voisi olla, mä en tiedä suoraan sanottuna, mutta vaihtoehdot mun mielestä ovat rugby, sitten... koripallo, vaikeeta, mikäs?
2: No tämä koripallo alkaa samalla kirjaimella, mitä tässä haetaan, eli...
1: Krikettikö?
2: Kyllä.
1: Onko se niin suosittu se kriketti?
2: Joo, kato, mutta Intiassa ja Pakistanissa ja no tuolla niin. Tämä on niin valtavan seurattu, niin tämä tekee tästä toisiksi seuratuimman, siis huom, tämä mun ilmaisu oli nimenomaan maailman toisiksi seuratuin urheilulaji. Sitä en tiedä, onko se maailman toiseksi harrastetuin.
1: Se... Kriketti on sellainen laji, missä käytetään tyyliin suoria housuja. Siinä on sellaisia herrasmieskoodistoja, että se selvästi näyttäytyy tällaisena imperialistien pelinä, jossa ollaan menty hellehattujen ja päivävarjojen kanssa Intiaan levittämään vähän God Save the Queenia.
2: Joo, krikettihän on iso laji, paitsi Intiassa ja Pakistanissa, niin oikeastaan kaikissa brittiläisen kansanyhteisön maissa näin on käsittänyt. Australia, Uusi-Seelanti, kriketti on todella suosittua. Mutta joo, Suomessa pelattiin Keravalla ja Vantaa-Tikkurilassa MM-karsintoja koko viime viikko, mutta Suomi ei päässyt vuoden 2028 MM-kisojen karsinan seuraavaan vaiheeseen. Harmillista, mutta tämä nyt on sitten tilanne. Suomi voitti Bulgarian, Suomi voitti Luxemburgin, sen sijaan Saksa ja Espanja voittivat Suomen ja Isle of Manin välinen ottelu peruuntui.
1: Kerropa Suomen joukkueen tähdistä. Sanotaan kolme parasta pelaajaa.
2: No nyt pistit kyllä aivan liian hankalaa. Kysy mieluummin elämän tarkoitusta, se on helpompi vastattava. Mutta on tämä kriketti, kiehtois mennä kyllä katsomaan. Siis Suomessahan pelataan ihan SM-sarjaa ja mä oon ymmärtänyt ainakin joidenkin tietojen mukaan täällä pelataan jopa kutosdivisioona krikettiä. Musta olisi kiva nähdä, minkälainen taso on Suomen kutosdivisioonan kriketissä. Onko tapahtumiin pääsylippu, maksullinen pääsylippu?
1: Siinä on ilmeisesti niin, että vielä kolmosdivarissa on niinku ammattilaisia.
2: Niin. Eli suuria siirtosummia ja...
0: 100%.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: The Unforgiven ja Metallicahan se siinä. Juha, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta. Mitäs Harrille kuuluu?
1: Melkkää aurinkoa niin kuin aina. Mitä itse?
2: No kuule, melkein samaa. Täällä Oulusta soittelen, niin täällä on vähän pilvinen keli, mutta muuten menee oikein hyvin.
1: No niin, muuten menee hyvin, paitsi että olet Oulussa. No ei. Oulu on kiva.
2: On, hyvä paikka.
1: Oon tykännyt aina.
3: Suomi
1: mitä asia on ollut, niin.
3: Ja pääkaupunki, niin kuin sanotaan. Mitäs Juha, tuo Metallica sulle merkkaako?
2: Toimii aika hyvin. Sanotaanko, että yritän pongata tässä sitä melkein täyttä kympin keikkaa. Että
3: joo.
2: On tullut nähtyä useamman kerran.
1: Eli hetken, niin kun sanoit, että yrität pongata täyttä kympin keikkaa, niin tarkoitatko, että olet 9 kertaa bändin nähnyt vai odotatko
2: tämä
1: edelleen, että
2: paikkansa.
1: Ah, no niin, nyt puhumme samaa kieltä, loistavaa.
3: Hei, tämä on enää tämän viikon voimassa tämä kilpailu, ja ensi maanantaina sitten selviää, kuka lähtee ja kenen kanssa. Niin Juha, sä olet listalla nyt sitten tässä.
2: Hieno homma, kiitoksia paljon.
3: Ja mitä parasta viikon alkua sinne?
2: Kuin myös sinne Etelä-Suomeen.
3: Yes.
2: Kiitoksia.
3: No niin, moro moro. Ja sitten
1: tulossa uutisia. Uutisissa muun muassa siitä, että Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille ja muutamille muille. Keitä nämä ammattikunnat ovat, niin siitä kohta. Ja Helsingin hovioikeudessa käynnistyi 9. ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanneen Rolf Nordmun oikeudenkäynti. Hän on siis valittanut tuomiostaan. 9. alkaa tämä.
3: Mitä muuta ajankohtaista tähän päivään, tähän viikkoon? Siihen kurkistamme Harri Moision kanssa uutisten jälkeen. No okei, Rammsteinkin tulee siihen väliin, mutta kuitenkin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti.
3: Joo.
1: Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: You could be mine. Hieno kappale muuten. Pari kertaa päässyt livenä tämän kuulemaan. Joo, mä tiedän. Axl Rosen lauluääni ei ole sitä samaa, mitä se oli joskus 90-luvulla. Mutta silti tämä oli hyvä.
2: Ihan hyvä meininki.
1: Meillähän oli silloin Tampereella 2025 kesällä. Olen naureskellut tätä aika useastikin, kun meidän väkikin, heille kelpaa kyllä ilmaisliput Guns N' Rosesin keikalle Ratinaan.
2: Mitä sä tarkoitat meidän väki, siis meidän kanavan väki?
1: Meidän kanavan väki, siellä nämä tärppästikkuina istuvat haukkumassa Axl Rosen laulua, vaikka kuitenkin kuulemma tiesivät, kuinka huono se on, mutta ilmaislippu kelpasi silti. Mä en ymmärrä tätä.
2: No älä nyt, pitää nyt päästä pätemään sinne välillä.
1: No, totta kai. Mutta nyt mä muistankin, kun he tulivat sen lämpärin takia, nyt mä en muista, se oli joku näitä, nyt tuli oikosulku.
2: Ei se mitään.
1: Public Enemy, se oli lämpäri.
2: Okay, no se on hyvä lämpäri.
1: Varmasti ja, on, sitähän ne kaikki tuli katsoa.
2: Mutta sitä vartenhan keikkoja järjestetään, että ihmiset voivat tuntea ylemmyyden tunnetta siitä, kuinka paska laulaja nykyään on. Mm. Niin tämähän on kaiken, kyllähän älä koskaan aliarvoi turhamaisuutta motiivina tehdä jotain.
1: No se on totta, juu.
2: Hei, tänään muutamia asioita. Ensinnäkin autokaupalta tulee uusia lukuja.
1: Joo, voidaan mennä vähän niitä tutkimaan tässä vähän tuonnempana.
2: Sitten Nvidia, tuo firma, joka on suurempi kuin koko maailman yhteenlaskettu Big Pharma. Eli jos luulit, että tämä on isoa bisnestä, tämä lääketouhu, niin se on nappikauppaa verrattuna Nvidia.

0: korkean osakkeen hintaan tai arvoon.
1: Joo, ja tämä Nvidian dirikka Jensen Huang, muistaakseni nimeltään. Hän,
2: yllikäs nahkatakki päällä.
1: Joo, tämä nahkatakki. Tämä selkeästi on niin, että kun mennään tällaisiin korkean teknologian yrityksiin, niin sen johtajan täytyy näyttää persoonaansa jollain tavalla pukeutumalla. Steve Jobs taisi aloittaa tämän trendin ja sen jälkeen tätä on sitten seurannut välillä hyvällä, välillä huonolla menestyksellä yksi sun toinen.
0: Steve Jobsilla oli siis tyyliin 20 samanlaista Issao Miyaken turtenekkiä, tai niin kuin meillä vissiin sanottaisiin sitä poolopaita.
1: Juu.
0: Mutta poolopaitahan sitten taas anglosaksisessa maailmassa tarkoittaa sitä sellaista, no lakosteen sitä, eikö niin, poolopaita on se, missä on ne pikkukaulukset, joka on niin kuin sellainen.
1: Näin on käsittänyt.
0: Juu, millä golfiakin voi pelata. Eri asia. Muita juttuja tänään. Tällä päivämäärällä vuonna 1945 Suomen ennätys lapsimäärä 495 lasta yhden päivän aikana. Sen jälkeen ei koskaan syntynyt niin paljon lapsia yhden päivän aikana.
1: Pitää paikkansa, eli todellinen boomerisukupolven semmoinen crème de la crème on syntynyt tänään 81 vuotta sitten. Vuonna 1973 ensimmäinen Uuno Turhapuro-elokuva näki päivänvalon. Se oli nimeltään vaan Uuno Turhapuro.
0: Ja sitten design-viikko alkaa. Perjantaina on osittainen kuumpimennys. Viikonloppuna on elovalkeat, venetsialaiset siis. Ja lauantaina, nuku yö ulkona. Mitä se olisi, Harri? Lähdetäänkö larppaamaan kodittomia?
1: No aikanaan kun tuolta puolustusvoimista vapauduin tai olin vapautumassa, olin Niinisalon Pohjankankaan metsissä kesällä 99 viimeinen leiri, niin päätin, että minun telttailuni tässä elämässä, ne on nyt todellakin telttailtu. Tämä oli päätös, jota en ole koskaan katunut.
3: Tätä on 100% rock.
4: Radio Novan aamu.

0: Radio Rock.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: Noni, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pääpinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin siitä, kuinka viime viikolla Suomessa kaikkien tietämättä, tai ehkä osa tiesi, urheiluruudussakin kerrottiin, mutta kriketin MM-karsinnat, ne oli Suomessa.
2: Niitä pelattiin koko viime viikko. Suomi ei selviytynyt MM-kisoihin. Voitti pari peliä, hävisi pari ja yksi peli peruttiin. Ja krikettihän on maailman toisiksi seuratuin urheilulaji, ainakin mitä joukkueurheiluun tulee.
1: Se tietysti liittyy siihen, että vähän niin kuin 1800-luvulla, vanhaan hyvän aikaa, kun mekin oltiin vielä nuoria, niin kuningatar Victoria oli puikoissa ja noin neljäsosa koko maailman väestöstä hoilasi God Save the Queenia kansallislaulunaan.
2: Joo, eli brittiläisen kansayhteisömaissahan tämä on edelleenkin iso juttu.
1: Yes.
2: Ja kyllähän näitä tässä nyt kesällä tuli matkattua Skotlannissa, niin kyllähän siellä paikallisia krikettiklubeja vastaan tuli, tai tällaisia kenttiä, jossa sitten toimi tällainen krikettiklubi, en sen tarkemmin tiedä, mutta niin siinä luki.
1: Joo, kriketti on ironinen peli, siinä tehdään juoksuja, siinä on paloja, siinä peli voi kestää 5 päivää, silti voittajaa ei välttämättä löydy. Tämä on kriketin tällainen ekstreme muoto, niin sanottu test kriket.
2: Onko tämä juuri sen kriketin laajan seuraamisen salaisuus, kun peli kestää 5 päivää, niin tulee seurattua myöskin huomattavan paljon enemmän kuin jotain jääkiekkopeliä, joka nyt kestää kuitenkin sen 3x20 minuuttia ja tauot päälle, niin parissa tunnissa homma on taputeltu.
1: Kyllä, kriketissä on vieläpä, se on ainoa ammattilaji, jossa on pakolliset ruoka- ja teetauot. Eli siellä syödään lounasta ja iltapäivä teetä nautitaan myös.
2: Tämä kuulostaa pokeriturnaukselta.
1: No joo.
2: Eikö sielläkin ole näitä taukoja? Mutta tämä kriketti, muistan kun aikanaan jalkapallovalmentaja Jyrki Heliskoski toimi kommentaattorina, en muista oliko nyt Mestarien liigan tai mikä peli olikaan, MM-kisat. Ja jälleen kerran virisi keskustelu siitä, että onko oikein, että peli ratkaistaan, tärkeä peli, iso peli, ratkaistaan rangaistuspotkuilla. Niin Heliskosken näkemys oli aika hyvä, että no tämä on jalkapalloa, että josta olisi jotain, että ei mitään krikettiäkään voi olla, että kun tänään ei saatu ratkaisuaikaa, niin tullaan huomenna katsoa uudestaan, että jollain tavalla tämä homma on saatava pakettiin. Niin tämä oli minusta aika hyvä oivallus. Lajin luonne on erilainen.
1: Sen lisäksi sää voi tuhota kaiken kriketissä. Totta kai vesisade on liikaa. Silloin välittömästi pelaajat lähtevät pukusuojiin ja yleisö jää värjöttelemään sateeseen. Mutta sitten voi myös olla niin sanottu bad light. Eli jos aurinko alkaa laskea, niin eihän sitä nopeata palloa. Se on punainen vielä se pallo kriketissä, niin ei sitä kato näe enää silmällä.
2: Niin, totta, totta.
1: Joo, ja sitten auringonpaiste voi myös toisinaan, jos aurinko on kovin matalalla ja se häikäisee, niin sekin kuulemma peruu pelin. Eli hyvin liipasinsormi herkässä on kriketin järjestäjät.
2: Krikettiä harrastaa tiettävästi noin 1000 ihmistä Suomessa ja meillä pelataan ihan kuule 5 sarjatasolla. Mä menin aikaisemmin mainitsemaan, että meillä on jopa 6. divisioona, mutta ei sentään ihan 5 sarjatasolla tätä pelataan ja Krikettiliitto on saanut vuosittain tukea tuollaiset 56 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja oletan, että nämä eivät ole niitä STEA-avustuksia, mitä se Rydman nyt leikkailee.
1: Ei, mutta kriketissähän käytetään valkoisia vaatteita, niin pelkästään tuo 56 donaa menee siihen, että saadaan kaikille samanlaiset Wimbledon kestävät vaatteet.
0: Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskonnolliset.

0: pakolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
4: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
5: Juurikaan kiinnosta.
3: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta ja mitä mainiointa oudon musiikin päivää. Tämä ei ole kuitenkaan outoa musiikkia, tämä on Dio.
2: Joo, tänään muuten vietetään siis, tämä on ihan kansainvälinen oudon musiikin päivä. Mitä ikinä tarkoitetaan oudolla musiikilla, varmaan riippuu, kenen korvat sitä kuuntelee.
1: Sanoisin, että 99% Spotifyn sisällöstä on outoa musiikkia.
2: Ja onko tuokin vähättelyä?
1: Ehkä. Voi olla, että ei desimaalit riitä. Koska suurin osa kaikesta kamasta, mikä nykyään julkaistaan, ei saa käytännössä lainkaan kuuntelua. Ja sitten on se pieni promillen osa, joka saa hurjasti kuuntelua. Ja se hämää ehkä ihmisiä, koska sitä ei tule ajatelleeksi, että joka ikinen sekunti julkaistaan, en tiedä kuinka monta kappaletta.
2: Kuka oli se tyyppi? Nyt tuli yhtäkkiä mieleen. John jotain, joka aikanaan
1: Lennon.
2: Hänellä oli paljon outoja biisejä, niin kuin tämä Imagine. Se oli nimittäin kyllä sanomaltaan todella outo.
1: Siinä on hyvä.
2: Siinä on hyvä poljentoa, mutta se on semmoista utopiaa se. Niin. Mutta tämä John jotain, joka aikanaan oli Helsingin kulttuuritalollakin joskus siinä 90-luvun alussa, hän oli tämmöinen instrumentaalitaiteilija. Hän tuli kulttuuritalon lavalle ja katkoili sellaisia risuja, josta syntyi ääntä.
1: Alright.
2: Ja se on minusta outoa musiikkia, josta nyt sitten musiikkia oli. Mutta kansa oli tietysti aivan haltioissaan. Mutta hei, oudon musiikin asioita voidaan tarkastella vähän myöhemmin. Mennään Bon Jovin jälkeen autokaupoille. Minkälaisia autoja suomalaiset ovat nyt viime aikoina ostaneet?
1: On syntynyt tietynlainen ryntäys tiettyyn autotyyppiin, mutta miksi ja mikä se on se autotyyppi?
0: Tätä on

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: John Bon Jovi, joka nähtiin muuten katsomassa Valioliigaa paikan päällä männänviikon loppuna.
2: Oliko noin?
1: Oli. Hän oli Englannissa katsomassa futista.
2: Katsos vaan.
1: Siis järkyttävä ottelu, jossa Tottenham jälleen viime kautiseen tapaan sai selkäsaunan.
2: Niin sen minäkin näin, vaikka hiukan vähälle nyt jäi seuraaminen, niin huomasin, että Tottenham oli aloittanut jo totutuksi tullilla tyylillä.
1: Ei puhuta siitä. Mm. Sen kummemmin puhutaan jostain, joka luo toivoa. Mä sanon, että ysin jälkeen meillä vasta toivoa onkin, mutta ennen sitä niin autokauppaa.
2: Joo, alkuvuonna myydyistä käytetyistä autoista yli puolet kulkee bensiinillä. Tämä on, ei nyt varsinaisesti järisyttävä tilasto, jos mä nyt suoraan sanon. Ladattavien kysyntä on kasvanut viime vuodesta 5% bensan kallistuttua. Autoalan tilastoja on julkaistu, siis tammi-heinäkuun tilastoja on nyt vastikään julkaistu. Yleisradio otsikoi tämän ehkä vähän raflaavammin, mitä todellisuus pitäkää sitten sisällään. Kun bensan hinta nousi, suomalaiset rynnivät sähköautokaupoille. Ja eli kyllä siellä nyt varmaan, vaikka nyt väitänkin, että tuo nyt vähän tämä rynniminen on ehkä hiukan liioittelua, mutta kyllä siinä varmasti vinha perä on.
1: No niin, ladattava hybridi on ilmeisesti se juttu. Tämähän on mielenkiintoista tämä, kun tietysti ihmiset vastustaa kaikkea uutta ja niin pitääkin, ja osa uudesta on humpukia, mutta sitten osa on tällaista pysyvää. Niin jos tämä menisi toisinpäin, jos meillä olisi ollut aina sähköautoja, ja sitten yhtäkkiä yritettäisiin kääntää ihmisten pää siihen, että hei, me ollaan kehitetty tässä uusi idea, eli nyt tällaista hyvin herkästi syttyvää polttoainetta pitää laittaa näihin auton tankkeihin, ja se pitää kova ääntä se auto, ja se haisee vähän oudolle, ja maksaa ihan helvetisti, mutta teidän kannattaa nyt ryhtyä bensiiniautoilijoiksi.
2: Niin, hei, kato, loud pipes save lives. Se on Harley Davidsonin.
1: Onko nämä korttelin herättäjäjengi?
2: No taitaa olla joo. Taitaa olla tämmöisiä tarroja, en tiedä onko se nyt HD-tarroja tai jotain, mutta yhtä kaikki puhutaan nyt autokaupasta. Polttomoottoriautojen kysyntä on kieltämättä hiipunut, näin todetaan Ylen jutussa ainakin. Kamuksista yhtiö kertoo, että ladattavien autojen kysyntä kasvoi alkuvuonna polttoaineiden hinnan noustua. Tämä on jännä, kuinka nopeasti ihmiset, kuluttajat reagoivat nopeisiin muutoksiin. Mä muistan silloin, kun korona-aika alkoi ja tuli näitä monennäköisiä rajoituksia, niin kuin muistetaan, niin yhtäkkiä peruskaupunkilaiset alkoivat katsoa tonttimaata jostain Nurmijärveltä. Ihan niin kuin tämä korona-aika ei voisi koskaan päättyä. Että elettiin semmoista niin kuin maailmanlopun aikaa. Tai sitten kun sähkön hinta alkoi nousta sinne, nyt oli ehkä päällimmäisenä syynä oli tämä Venäjän hyökkäyssodan, siis totaalisen hyökkäyssodan käynnistyminen, ainakin yhtenä päällimmäisenä syynä, niin sitten alkoi, nyt täytyy saada aurinkopaneeli. Ikään kuin se sähkön hinta jäisi pysyvästi niin korkealle.
1: Joo, no, mutta toisaalta mä ymmärrän, että on koska
2: ihmiset reagoi todella nopeasti.
1: Joo, ja sitten seuraavan kerran, kun se sähköpiikki on, niin sä voit näppärästi sillä omalla aurinkopaneelilla. Sillä ei ihan sähkösaunaa saa vielä välttämättä tulille. Että sitten pitää olla vähän isompi katto ja isommat paneelit.
2: Että onhan se hyvä, että siirrytään tällaisiin ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin, mutta kun se motiivi niihin siirtymiseen on se, että arvellaan, että tämä on pysyvä olotila.
1: Joo, mutta Harri, kun tuon laukaisee siis ihan samalla lailla kuin kevätaurinko laukaisee sammakoilleen kuin kutuvietin tai whatever, ja ihmisillä mitä hulluimpia ideoita heti kun tulee 10 astetta lämmintä huhtikuussa ja vähän tuntuu, että sitä rotsin kaulusta voi vähän avata.
2: Niin mähän olen ollut sortseissa terassilla jo viikon.
1: Näin on. Ja ostanut uuden harrikan ja uudet veneet ja muut, koska
2: nyt on kesää.
1: Niin, nyt se on pysyvä olotila. 100%.

0: Radio Rock.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan.
2: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja ei mitä tarvitse pelastaa, kello on 10:50, meillä on kaikki hyvin.
2: Kyllä, kaikki on erinomaisesti. Eletään maanantaita 24. elokuuta on tänään tulossa 69 ja tulossa Nightwish ja näitä nyt ainakin tässä 9 jälkeen.
1: Tällä päivämäärällä 20 vuotta sitten Pluto ei ollut enää planeetta, toisin sanoen Pluto ei planetoitiin. Ja se oli vähän noloa. Neljäys sieltä Kuiperin vyöhykkeeltä, eli sieltä roskan seasta. Se on vähän niin kuin tällaisen sorttiaseman ympäristö, se Neptunuksen takainen maailma. Että siellä on kaikkea epäselvää avaruudessa, joka siellä on, ja se on siivoamatta. Ja Pluto on vain toiseksi suurin tai toiseksi massiivisin kappale kuulema.
2: Joo, Plutosta tuli kääpiöplaneetta, ja en tunne plutolaisia. Mutta voisin kuvitella, että tämä on vähän semmoinen itsetunnolle,
1: niin.
2: Itsetunnolle ei varmaan tee hyvää, että jossain telluksessa päätetään, että me ollaankin nyt kääpiöplaneetta.
1: Ei varmasti tule, ja Pluto on siis plutoidi, eli sen verran saivat siihen eteen sitten, että ne on nykyään plutoideja, joista massiivisin on Eris, eli tämä hajanaisen kiekon vyöhykkeellä oleva planeetta, tai miniplaneetta sekin, ei se mikään oikea planeetta ole. Mutta anyways, tällainen tapahtui silloin parikymmentä vuotta sitten, ja muita asioita, venetsialaiset tänä viikonloppuna homma huipentuu siihen, että vähän niin kuin Dingon laulussa, illan värivalot on kaikille juhlaa, kynttilöitä syttyy ja pidetään hauskaa. Tämä voi olla totta viikonloppuna.
2: Oliko tämä muuten Levoton tuhkimo? Mikä laulu se on?
1: Varmaan on, joo. Odotas, mikä toi nyt on. Kyllä, taivas on. Joo, on. Se on se.
2: Se on se, sen täytyy olla. Okei, joo, eipä tullut tää heti mieleen, mutta joo, kesäkauden päättäjäisiä, huvilakauden päättäjäisiä, niitä vietetään erityisesti Pohjanmaan rannikolla, mutta nykyään kyllä vähän muuallakin Suomessa. Olen ymmärtänyt, että kyllä tämä on sisämaassakin ihan kelpo juhla.
1: Todelliset mökkikauden päättäjäiset on voimissaan Puumalassa, nimittäin mennään uutisten jälkeen siihen. Puumalassa muuttuu kaikki, kun syksy saapuu.
2: Kuuluisa suomalainen mökkipaikkakunta.
1: Ehkä se kuuluisin.
2: Joo, ja tietysti myös kuuluisten mökkilijöiden kautta kuuluisa, eli siellä on Jukka Jalosta ja Aku Hirviniemeä ja keitä kaikkia nyt sitten onkaan, jotka kesien siellä viettää. Uutisia tulossa uutisissa muun muassa siitä, että eksijääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nurd muastuu Helsingin hovioikeuden eteen ihan näillä hetkillä. 9:00 alkaa käsittely, hän on valittanut käräjillä saamastaan tuomiosta. Ja myös Vladimir Putinin uusista sanomisista, niistä uutisissa kohta.
1: Käräjäoikeus muuten katsoi aikaisemmin, että Nurdmon teko oli erityisen raaka, mutta ei erityisen julma. Ja tähän olisi kyllä kiva kuulla, että missä mennään. Ihan en pysty.
2: Juridiikka on merkillistä.
1: Joo. Ja soi meillä 69 Eyes myös uutisten jälkeen. Tämä tässä on muuten Blue Thunder-elokuvan tunnus.
2: Aha, miltä vuodelta tällainen on?
1: Taitaa 84,
2: ehkä

0: Että on, on vähän tällaista.
1: Joo.
0: Commodore 64.
1: Älä nyt. Kaikella hyvällä, hei. Siis Blue Thunder, missä helikopteriäijä.
0: En mä varmaan nähnyt.
1: Joo, kato juu. Vuodet 83 taitaa olla itse.
0: Okei.
2: Meillä on tehtävä. Sinä ja kaverisi Vegasiin.
3: Metallican The Sphere Show'un.
2: Kuuntele korporaatiota. Bonga Metallica. Soita studioon.
3: Loput hoitaa korporaatio.
2: Master of Vegas.

0: Radio Rock. Noin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti